0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Dulcele la micul dejun este un subiect care creează multă confuzie pentru părinți. Pe de o parte, există teama că zahărul strică pofta de mâncare. Pe de altă parte, este greu de evitat complet, mai ales dimineața. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este dulcele în sine, ci faptul că acesta este adesea oferit singur. Un mic dejun format doar din alimente foarte dulci determină creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi bruște, care pot duce la agitație, oboseală sau lipsă de concentrare. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă dimineața un produs dulce și la scurt timp devine iritabil sau cere din nou mâncare. Această reacție nu ține de lipsă de disciplină, ci de modul în care corpul gestionează energia. Dulcele poate face parte din micul dejun, dar integrat într-o masă echilibrată. Atunci când este combinat cu proteine și alimente consistente, efectul asupra glicemiei este mult mai blând. Micul dejun al copilului nu trebuie construit pe interdicții stricte. Este mai sănătos să vorbim despre echilibru și combinații potrivite, astfel încât copilul să aibă energie stabilă și o relație relaxată cu mâncarea.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și poate uneori te simți tentat să-i spui copilului: dacă ești cu minte, primești ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii, și astăzi vreau să-ți vorbesc despre zahăr, care compensă, și despre modul în care acest obicei, aparent inofensiv, poate

0: contribui la crearea unei dependențe. Zahărul stimulează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și recompensă. În creierul copilului, aflat încă în dezvoltare, acest sistem al recompensei este extrem de sensibil. Atunci când comportamentele bune sunt constant urmate de ceva dulce, copilul învață rapid că valoarea acțiunilor sale vine din recompensa externă, nu din satisfacția interioară sau din înțelegerea regulilor. Ce se întâmplă de fapt? Copilul ajunge să se comporte bine, nu pentru că a înțeles ce este important, nu pentru că și-a dezvoltat autocontrolul sau empatia, ci pentru a primi recompensa. Astfel, motivația interioară este slăbită și copilul poate face anumite lucruri doar dacă există un câștig imediat. Iar atunci când recompensa nu mai apare, comportamentul dispare și el. Mai mult, această recompensă, pentru a fi eficientă de fiecare dată, trebuie să crească în timp. Pe termen lung, acest mecanism afectează capacitatea copilului de a gestiona emoțiile și comportamentele. În loc să învețe să tolereze frustrarea, să amâne plăcerea sau să-și regleze impulsurile, copilul caută constant o recompensă externă care să-l motiveze. Iar zahărul, prin efectul său rapid și intens asupra creierului, devine una dintre cele mai puternice forme de recompensă. Mai mult, acest tip de condiționare poate crea o relație nesănătoasă cu mâncarea. Dulcele nu mai este un aliment, ci o monedă de schimb, un instrument de control sau o sursă de validare. Iar copilul ajunge să caute această recompensă nu doar în relația cu părintele, ci și mai târziu, în alte contexte din viața lui. Ce poți face diferit? În loc să recompensezi comportamentele cu zahăr, încearcă să pui accent pe proces, nu pe rezultat. Laudă efortul, perseverența, capacitatea de a aștepta sau de a gestiona o emoție dificilă. Ajută-l să înțeleagă de ce anumite reguli sunt importante și ce câștigă el, pe termen lung, din respectarea lor. Un copil care este ghidat să-și dezvolte motivația interioară va avea mai mult autocontrol, mai multă încredere în sine și o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriile comportamente. Iar aceasta este o investiție valoroasă pentru viitorul lui.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii mănâncă mai bine când participă la pregătirea mesei. Un truc foarte eficient este să implicăm copilul în pregătirea mesei. Când copiii participă, devin mult mai curioși să guste din ce au ajutat să pregătească. De exemplu, copilul poate spăla legumele, poate amesteca ingredientele pentru o salată sau poate așeza șnițelele din mușchi întreg de piept de pui în tavă înainte de a merge la cuptor. Când mâncarea ajunge pe masă, copilul simte că este și contribuția lui. Iar un copil care a participat la pregătirea mesei este mult mai deschis să guste din farfurie.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce nu este indicat să facem atunci când ne confruntăm cu arsurile solare?
1: Primul și cel mai important aspect, nu ne mai expunem absolut deloc la soare. În cazul arsurilor solare severe, nu spargem bășicile, pentru că acestea sunt de fapt o barieră dintre mediul intern și mediul extern. Și ruperea acestora nu face decât să crească riscul de infecții și de cicatrici post-vindecare. De asemenea, nu facem dușuri fierbinți și nu ne expunem la surse de căldură. Nu folosim produse de spălare sau loțiuni cu alcool, parfum sau iritanți. Atunci când uscăm pielea, nu o frecăm cu prosopul, ci o uscăm prin tamponare. Și nu în ultimul rând, nu purtăm haine strâmte sau din materiale sintetice, întrucât acestea vor accentua disconfortul și senzația de mâncărime.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: La mare, la soare, la radio, plaja Ițibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Ițibiții și pe ițibiții.ro.
3: Radio, plaja Ițibiții, te joci și te răcorești!
4: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Ițibiții, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
6: Radio Plaja Ițibiții, te joci și te răcărești.
7: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Ițibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Ițibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Ițibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și vrei ca cel mic să învețe să fie empatic? Atunci acest mesaj este pentru tine. Conectarea cu copilul tău este pilonul pe care se sprijină dezvoltarea empatiei. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucruri cu familiile și copiii, să descoperim cum modelul parental poate ghida dezvoltarea empatică a copilului. O primă etapă în dezvoltarea empatiei este aceea de a înțelege trăirile altei persoane. Iar aici, tu ca părinte ai un rol foarte important, pentru că poți pune în cuvinte ceea ce observ că simte copilul sau ce simt alte persoane din jurul vostru și astfel să-l ajut să-și dezvolte capacitatea de a înțelege alți oameni. În același timp, copilul învață empatia prin experiențele trăite. El observă și simte cum tu, ca părinte, reacționezi la emoțiile altora. Cum arăți grijă, cum asculți și oferi sprijin. Conectarea emoțională cu el îi oferă un exemplu viu. Când te simte prezent, calm și atent, copilul învață să facă același lucru cu ceilalți. Prin gesturi simple, ascultare activă, validarea emoțiilor, tandrețea, timpul petrecut împreună, îi arătăm copilului ce înseamnă să fie empatic. Cu cât experiența empatică este mai reală și mai constantă în familie, cu atât copilul va internaliza aceste comportamente și le va aplica în relațiile lui. Dacă deja faci aceste lucruri, te felicit. Înseamnă că îi oferi copilului tău nu doar sprijin emoțional, ci și baza pentru a deveni un om empatic și atent la ceilalți. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil. Generali, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea, menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt recomandările pentru activitatea fizică și sport pentru copiii cu afecțiuni cardiace?
1: În majoritatea cazurilor, copiii cu afecțiuni cardiace pot practica activitate fizică, însă nivelul de efort trebuie adaptat fiecărei situații. Activitatea fizică este importantă pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, pentru sănătatea cardiovasculară, pentru menținerea unei greutăți normale și inclusiv pentru sănătatea psihologică a copilului. Cardiologul pediatru stabilește dacă copilul poate practica sport recreațional sau de performanță și ce tipuri de activități sunt sigure. Uneori sunt recomandate sporturi de intensitate moderată, alteori este recomandată evitarea competițiilor intense și trebuie făcută de asemenea, în cazul acestor copii, o monitorizare cardiologică periodică.
0: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
2: Soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itibiti, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.
3: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești!

0: La Radio Plaja Easy Beatsy, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Easy Beatsy FM.
1: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă pădurea Ciupaciups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
4: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
3: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Ce este un lipozom? Ați auzit probabil de vitamine sau suplimente lipozomale. Dar ce înseamnă asta? Imaginați-vă că substanța activă este pusă într-o mică bulă de protecție asemănătoare cu membrana celulelor noastre. Această protecție o ajută să treacă mai ușor prin sistemul digestiv și să fie absorbită mai eficient de organism. Pe scurt, tehnologia lipozomală poate ajuta anumite vitamine și minerale să ajungă mai bine acolo unde este nevoie de ele. Asta înseamnă că în anumite situații putem obține rezultate mai bune chiar și cu doze mai mici.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: 7.
1: Te-ai bronzat un pic pe spate.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile Itzy Bitzy. Vino să te bucuri de vară și de mare la o nouă ediție evenimentului Radio Plaja Itzy Bitzy pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în weekendurile 18-19 iulie, 25-26 iulie, 1-2 august și 8-9 august. Vei descoperi la Radio Plaja Itzy Bitzy un spațiu special amenajat pentru joacă și relaxare, jocuri amuzante și premii, muzică și dansuri speciale.

Posibil aici Ibiza Summer Party, pregătim o mulțime de jocuri și activități distractive gratuite pentru toți copiii care să-i energizeze, să-i bucure și să le coloreze zilele de vară. Ministerul Educației a afișat rezultatele finale ale examenului de bacalaureat cu o zi mai devreme. Mulți candidați au avut surprize plăcute. Numărul celor care au trecut examenul a crescut. Este cea mai mare rată de promovare din ultimii 17 ani, 76,9%, cu peste 2% peste rezultatele inițiale. Numărul absolvenților care au obținut media 10 la BAC, sesiunea de vară a crescut de la 45 la 70 după soluționarea contestațiilor, a anunțat duminică Ministerul Educației. Astăzi începe completarea fișelor de înscriere la liceu. Elevii vor putea fi admiși în baza mediei de la evaluarea națională și în funcție de opțiunile pe care le-au făcut pe fișa de înscriere. Experții le recomandă să opteze pentru un număr cât mai mare de licee. Rezultatele admiterii vor fi afișate pe 22 iulie. 250 de kilometri de autostradă și drum expres ar putea fi dați în circulație până la finalul anului, dau asigurări reprezentanții din Ministerul Transporturilor. Se termină lucrările pe loturile de autostradă A7 până la Bacău, se va circula pe drumul expres Brăila-Galați și pe aproape 100 de kilometri pe autostrada Transilvania, dar și pe cele trei loturi rămase restante din autostrada A0, centura capitalei. La final, datele meteo. Dimineața începe cu vreme instabilă în sudul și estul țării. Pe parcursul zilei, în Muntenia, Dobrogea, Moldova și în estul și sud-estul Transilvaniei sunt așteptate perioade cu norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Local se pot acumula 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Pe aer restanțe sunt posibile vijelii și căderi de grindină. În restul țării, cerul va fi variabil, iar după amiaza vor apărea averse izolate la munte, în Oltenia, în vestul și centrul Transilvaniei, iar temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 31 de grade. În București, vremea se va menține în general instabilă, iar valorile termice vor fi ușor sub cele normale pentru această perioadă. După amiaza și seara sunt așteptate averse, descărcări electrice, intensificarea ale vântului, vijelii și izolat grindină. Temperatura maximă va ajunge la 26-28 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 23-25 de grade, la Timișoara 29-31 de grade, la Constanța 24-26 de grade, renunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7. Începe Happy Music!

0: Bună dimineața, bine ați venit pe ITBC FM. Este 7 și 11 minute, este 13 iulie și a început o nouă săptămână, este luni. Sunt Andrei Iordache și a început Happy Music. Aici sunt până la ora 10 și vă invit să rămâneți pe frecvență. Să aveți o săptămână superbă, baftă la serviciu. Dacă ați început concediul, excelent! Să îl aveți așa cum vi l-ați dorit, să fie superb, să vă relaxați, să vă odihniți și să vă distrați împreună cu familia. Bine, hai să începem treaba, începem cu emisiunea Părinții sunt părinți și vă invit să rămâneți pe ITBC FM. Am dat drumul la Happy Music. Neața, neața!
1: Părinții sunt părinți!
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
3: Ești părinte și vrei ca cel mic să învețe să fie empatic? Atunci acest mesaj este pentru tine. Conectarea cu copilul tău este pilonul pe care se sprijină dezvoltarea empatiei. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucruri cu familiile și copiii, să descoperim cum modelul parental poate ghida dezvoltarea empatică a copilului. O primă etapă în dezvoltarea empatiei este aceea de a înțelege trăirile altei persoane. Iar aici, tu ca părinte ai un rol foarte important, pentru că poți pune în cuvinte ceea ce observ că simte copilul sau ce simt alte persoane din jurul vostru și astfel să-l ajut să-și dezvolte capacitatea de a înțelege alți oameni. În același timp, copilul învață empatia prin experiențele trăite. El observă și simte cum tu, ca părinte, reacționezi la emoțiile altora. Cum arăți grijă, cum asculți și oferi sprijin. Conectarea emoțională cu el îi oferă un exemplu viu. Când te simte prezent, calm și atent, copilul învață să facă același lucru cu ceilalți. Prin gesturi simple, ascultare activă, validarea emoțiilor, tandrețea, timpul petrecut împreună, îi arătăm copilului ce înseamnă să fie empatic. Cu cât experiența empatică este mai reală și mai constantă în familie, cu atât copilul va internaliza aceste comportamente și le va aplica în relațiile lui. Dacă deja faci aceste lucruri, te felicit. Înseamnă că îi oferi copilului tău nu doar sprijin emoțional, ci și baza pentru a deveni un om empatic și atent la ceilalți. Te aștept data viitoare, tot aici, la ITBC, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile după episoade digestive acute?
1: Botox și infecție alimentară, o diaree care a durat prea mult, disconfort și dureri abdominale care apar și dispar. Uneori, corpul pare că și-a revenit, dar în interior, procesul inflamator poate continua. Coprocultura identifică bacteriile care produc infecții digestive. Examenul coproparazitologic depistează paraziții intestinali, iar calprotectina măsoară inflamația din mucoasa intestinală, un marker important, mai ales când simptomele revin. Nu ignora un episod digestiv doar pentru că durerea a trecut. Analizele din materii fecale sunt extrem de utile după episoadele digestive acute. Te asiguri astfel că ții la distanță episoadele viitoare.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
2: La soare, la radio, plaja Ițibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Ițibiții și pe ițibiții.ro.
3: Radio Plaja Ițibiții, te joci și te răcorești!
4: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Ițibiții, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
3: Radio Plaja Ițibiții, te joci și te răcărești.
5: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe AcademiaTitiAur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta Family sau chiar o experiență Kids Party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
6: Cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
7: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: deck. Beach deck.
1: Este 7:29 de minute pe ITBC FM. A venit momentul să facem rubrica noastră Teach Tech, rubrica de tehnologie, în care aflăm lucruri noi despre ce se mai întâmplă prin tech. Astăzi nu o să vă spun eu nimic, o să ascultăm împreună emisiunea E în familie și o să ne spună Marius și invitații lui.
2: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBC FM.
3: Bine ați revenit! Alături de noi este Alin Popescu. Salut, Alin!
4: Mă bucur că am revenit.
3: Continuăm să vorbim despre inteligența artificială. Inteligența artificială e data care anunță că o să dezvolte tot felul de așa numite implanturi cerebrale. Asta e o discuție veche. Ei au mai încercat să facă lucrul ăsta. Mi-aduc aminte într-un alt context, cel legat de veteranii din război care sufereau de traumele războiului și s-au gândit să creeze aceste implanturi pentru a le mai scurtcircuita memoriile traumatice. Uh-huh. Au încercat să implanteze și după ureche, ca să stimuleze nervul vag și așa mai departe. Să sunt tot felul de exerciții de genul acesta care încă nu au prins. Uh-huh. Ne uităm acum la ce se întâmplă cu Elon Musk, pare că lucrurile au evoluat. Ce crezi tu? Care este perspectiva?
4: Cred că ar trebui să începem cu toții de la ideea asta că în sine nevoia de astfel de implanturi va fi una de utilitate, da? Pentru că în jurul nostru există oameni care sunt paralizați, oameni care au tot felul de dizabilități, pentru care astfel de implanturi pot să fie niște lucruri extraordinare. Deci viața poate să se schimbe pentru ei pur și simplu de pe zi pe alta. Și dacă stăm să ne uităm la brain to computer, se cheamă interfața asta, da, creier computer, una dintre companiile care o produce și o oferă publicului este Neuralink, al lui Elon Musk. Ei au câțiva oameni pe care au testat deja tehnologia, printre care unii care sunt paralizați de la gât în jos sau au tot felul de alte probleme de la AVC sau niște oameni care au boli și așa mai departe. Aici putem să tragem linie. Eu cred că până aici lucrurile astea sunt extraordinar de utile societății noastre și vor fi o schimbare dramatică pentru noi. Însă, ele pot fi puse și într-o altă perspectivă. Perspectiva cealaltă ar putea fi aia în care noi, doi oameni obișnuiți, cu niște puteri normale, ne folosim de o astfel de tehnologie ca să ne îmbunătățim puterile. Putem să învățăm o limbă străină, poate, foarte, foarte repede. Ne punem un chip și ne ajută să o facem peste noapte. Sau putem să căpătăm puteri fizice sau puteri mentale de altă natură tocmai prin intermediul acestor implanturi. Poate vă pare science fiction și poate că vi se pare că e genul de situație pe care o întâlnim doar în cărți sau în filme și în alte locuri, însă eu cred că viitorul de peste câțiva ani, nu foarte mulți, ne va aduce în fața unor decizii de genul ăsta. Te folosești de tehnologie în felul ăsta sau nu? Ce ar trebui să înțelegem, și asta e valabil și pentru oamenii care ar putea apela la tehnologia în sine și pentru cei care ar putea construi legi care să reglementeze tehnologia în sine, e că astfel de interfețe creier-computer dau acces atât omului la tehnologie, cât și acces tehnologiei la om. Iar această a doua parte poate să însemne într-o formă sau alta că oamenii respectivi, prin intermediul tehnologiei care le dă puterile respective, pot să facă și alte lucruri pe care le decide compania, nu? E interesant.
3: Îmi aduc aminte remarca unui bun prieten de-al meu, care a terminat Sorbona summa cum laude, deci este un om care
4: are ceva în cap
3: și care și-a pus această problemă. Oare ce o să se întâmple cu mine peste câțiva ani dacă mă întâlnesc cu un om care are acest implant și care poate să-mi recite în latină când vrea el, de exemplu, sau are acces la o traducere sau la un text în greacă, în greaca veche, cum vrea el, în câteva fracțiuni de secundă omul ăla o să vorbească mult mai bine decât mine, o să folosească resursele mult mai rapid decât mine. Ideea este că implanturile, probabil, vor avea un preț foarte ridicat sau, practic, va fi disponibil doar pentru anumiți oameni. Și întrebarea lui era, ok, ce o să facem atunci? Ce o să se întâmple cu copiii noștri, dacă copilul nostru devine dezavantajat pentru că va trăi într-o...
4: Dacă discutăm de tehnologie în sine, nu neapărat de asta cu implanturi, eu cred că orice tehnologie, până la urmă, are valori și de preț și, eu știu, tipuri care se oferă și oamenilor cu mai puțin bani și oamenilor cu mai mulți bani. Cred că nevoia, până la urmă, este să vinzi produsul la cât mai mulți oameni și atunci găsești variante. Însă, mi se pare că ai deschis un subiect foarte interesant la care iar trebuie să ne gândim tocmai din perspectiva asta. Tehnologia din totdeauna a făcut să se adâncească falia dintre diverse zone ale societății, între bogați și săraci. Asta vedem cu toții. Dacă se întâmplă pe măsură ce unii devin trilionari, în ce mai mulți oameni ajung să trăiască un soi de viață de subzistență. Numai că gândiți-vă că genul ăsta de situație pe care am înțeles-o până acum se va transpune și într-o altă zonă, cea a inteligenței, care e relativizată cumva. Nu știu ce va mai însemna să fii inteligent peste, exact. În perioada aia de care vorbești tu, da? În același timp, oamenii ăștia care au acces la tehnologie vor deveni din ce în ce mai inteligenți și diferența, mie mi se pare că ar putea fi una extrem, extrem de mare. Nu mai putem vorbi de 2, 3, 5 ori. Vorbim de oameni pe care îi va duce mintea mult, mult, de mult mai multe ori decât pe ceilalți dintre noi. Lucruri care, iar, în sine, pot să pornească un carusel al unor schimbări pe care nu le putem anticipa. De asta vă întrebăm acum, dacă cineva vine mâine și vă pune în față, în sensul ăsta metaforic, o pastilă care să vă hrănească creierul într-o zonă de genul ăsta, ați luat-o sau nu ați luat-o? Vi s-ar părea că e o chestie utilă sau nu e o chestie utilă? Și o privim doar din perspectiva asta utilitarismului? Sau ar trebui să o privim și din perspectiva societății în care trăim noi și a implicațiilor pe care le-ar avea pastila respectivă și așa mai departe? Și mie chiar mi se pare interesant și aș vrea perspectiva ta de psiholog despre o societate în care noi ne uităm unii la alții și nu mai credem că chiar suntem deștepți. Unul sau celălalt, știi?
3: N-aș aduce perspectiva mea aici, aș aduce perspectiva doctorului Harari, pe care îl urmăresc destul de des și el vine cu niște poziții ferme din perspectiva lui de istoric și făcea o diferență între a fi inteligent și a fi înțelept. Și de fapt ceea ce le lipsește acestor modele de inteligență artificială este tocmai înțelepciunea. Și probabil cum am definit noi înțelepciunea, dacă ne gândim în termeni medicali până la urmă, și este o distinție pe care ai făcut-o și mi se pare foarte valoroasă între a vindeca sau a îmbunătăți, pentru că ceea ce se întâmplă în domeniul medical este fabulos.
4: Exact, adică și acolo trebuie să aplaudăm. Exact.
3: Incredibil.
4: Da. Da, e o dilemă interesantă la care n-aș putea să spun că am un răspuns în momentul ăsta. Sigur. Ce înseamnă înțelept, ce înseamnă inteligent, însă unde văd eu lucrurile și aici iar e o mare păcăleală pe care noi ne-o servim nouă din nevoia asta de a considera că suntem relevanți în continuare. Noi considerăm că vom fi singurele entități care vor avea empatie, care vor avea niște sentimente umane pe care, mă rog, le-am dezvoltat în atâta timp. În același timp însă, hai să ne dăm seama că toate aceste sentimente sunt expresia unui fapt simplu. Când creierul nostru s-au construit niște concepte precum trecut, precum prezent, de unde au venit și, nu știu, anxietatea ce înseamnă? Înseamnă că, de fapt, am o frică cu privire la un eveniment potențial viitor care ar putea să-mi facă rău, da? Asta înseamnă că eu înțeleg și conceptul de prezent, înțeleg și conceptul de viitor, înțeleg și toată tensiunea asta dintre ele, da? Pe noi ne-a dus capul ca oameni să ajungem acolo. Un sistem de genul ăsta, de ce n-ar putea face asta? În momentul în care ai o inteligență, la început simulată, dar ulterior inteligența asta, ce oprește să nu-și dezvolte propriile sentimente, propriile ecosisteme de trecut, prezent și viitor și naiba știe câte alte lucruri s-ar putea lega de toate zonele astea pentru ceva care are un IQ de milioane de ori mai mare decât al nostru.
3: Rămânem cu această întrebare.
4: Exact.
3: Deschizând, iată, subiectul pentru alte întâlniri cu Alin Popescu. Te invit să rămâi alături de noi pe canalele noastre online, YouTube și aplicația Itzy Bitzy. La revedere!
2: În familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și Itzy Bitzy FM.

0: Hashtag.
1: Asta a fost rubrica Teach Tech și acum ascultăm Good Times de la Samuel Jack și imediat Pentru Totdeauna de la Irina Rimes și Grafic XL.

0: Este 7:44 de minute și este 13 iulie, este luni. Abia a început săptămâna cea nouă, dacă mergeți la serviciu, nu fiți triști. Se termină asta repede. Dacă ați plecat în concediu, distracție plăcută. Dacă v-ați întors din concediu, cred că e un pic mai nasol, dar vă reglați voi între timp. Vă invit să rămâneți pe Itzibiții FM, continuăm cu Happy Music până la ora 10 și acum ascultăm împreună Creștem Curat.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte și poate uneori te simți tentat să-i spui copilului: dacă ești cu minte, primești ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre zahăr, care compensă, și despre modul în care acest obicei, aparent inofensiv, poate contribui la crearea unei dependențe. Zahărul stimulează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și recompensă. În creierul copilului, aflat încă în dezvoltare, acest sistem al recompensei este extrem de sensibil. Atunci când comportamentele bune sunt constant urmate de ceva dulce, copilul învață rapid că valoarea acțiunilor sale vine din recompensa externă, nu din satisfacția interioară sau din înțelegerea regulilor. Ce se întâmplă de fapt? Copilul ajunge să se comporte bine, nu pentru că a înțeles ce este important, nu pentru că și-a dezvoltat autocontrolul sau empatia, ci pentru a primi recompensa. Astfel, motivația interioară este slăbită și copilul poate face anumite lucruri doar dacă există un câștig imediat. Iar atunci când recompensa nu mai apare, comportamentul dispare și el. Mai mult, această recompensă, pentru a fi eficientă de fiecare dată, trebuie să crească în timp. Pe termen lung, acest mecanism afectează capacitatea copilului de a gestiona emoțiile și comportamentele. În loc să învețe să tolereze frustrarea, să amâne plăcerea sau să-și regleze impulsurile, copilul caută constant o recompensă externă care să-l motiveze. Iar zahărul, prin efectul său rapid și intens asupra creierului, devine una dintre cele mai puternice forme de recompensă. Mai mult, acest tip de condiționare poate crea o relație nesănătoasă cu mâncarea. Dulcele nu mai este un aliment, ci o monedă de schimb, un instrument de control sau o sursă de validare. Iar copilul ajunge să caute această recompensă nu doar în relația cu părintele, ci și mai târziu, în alte contexte din viața lui. Ce poți face diferit? În loc să recompensezi comportamentele cu zahăr, încearcă să pui accent pe proces, nu pe rezultat. Laudă efortul, perseverența, capacitatea de a aștepta sau de a gestiona o emoție dificilă. Ajută-l să înțeleagă de ce anumite reguli sunt importante și ce câștigă el, pe termen lung, din respectarea lor. Un copil care este ghidat să-și dezvolte motivația interioară va avea mai mult autocontrol, mai multă încredere în sine și o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriile comportamente. Iar aceasta este o investiție valoroasă pentru viitorul lui.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Există ingrediente care beneficiază cu adevărat de forma lipozomală? Da, unul dintre cele mai bune exemple este fierul. Multe persoane care iau suplimente cu fier se confruntă cu greață, constipație sau disconfort abdominal. Forma lipozomală poate reduce aceste probleme și poate ajuta organismul să folosească mai eficient fierul administrat. De aceea, pentru persoanele cu deficit de fier sau anemie, această variantă poate fi o opțiune care merită discutată cu medicul sau farmacistul.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Cum își protejează bunicii inima pentru a rămâne activi alături de nepoți?
3: Orice bunic trebuie să aibă grijă de inima lui, cu siguranță mai mult decât în tinerețe. Asta înseamnă să mănânce sănătos, să facă mișcare, să nu fumeze și să facă un control medical periodic. Pentru că acel control medical periodic, făcut la medicul de familie sau la specialistul cardiolog sau internist, poate verifica niște parametri de risc cardiovascular, cei care pot prezice probabilitatea ca boala cardiovasculară severă să fie prezentă.
2: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Știi ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itzibiții, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
5: Radio Plaja Itzibiții, te toți de la Coreți!
6: Simte vara din plin la Radio Plaja Itzibiții. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibiții.ro.
5: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcoiești!
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi!
9: Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
10: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
11: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
12: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
11: care e acolo în permanență.
10: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie. Situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge: hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, s-a făcut ora 8, ascultați știrile Itzi Bitzi. Vino să te bucuri de vară și de mare la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja Itzi Bitzi pe plaja complexului Mediteranean din Mamaia în weekendurile 18-19 iulie, 25-26 iulie, 1-2 august și 8-9 august. Vei descoperi la Radio Plaja un spațiu special amenajat pentru joacă și relaxare, jocuri amuzante și premii, muzică și dansuri speciale pe nisip la Itzi Bitzi Summer Party. Pregătim o mulțime de jocuri și activități distractive gratuite pentru toți copiii care să-i energizeze, să-i bucure și să le coloreze zilele de vară. Ministerul Educației a afișat rezultatele finale ale examenului de bacalaureat cu o zi mai devreme. Mulți candidați au avut surprize plăcute, numărul celor care au trecut examenul a crescut. Este cea mai mare rată de promovare din ultimii 17 ani, 79,9%, cu peste 2% peste rezultatele inițiale. Numărul absolvenților care au obținut media 10 la BAC, sesiunea de vară a crescut de la 45 la 70, după soluționarea contestațiilor, a anunțat duminică Ministerul Educației. Astăzi începe completarea fișelor de înscriere la liceu. Elevii vor putea fi admiși în baza mediei de valoare națională și în funcție de opțiunile pe care le-au făcut pe fișa de înscriere. Experții le recomandă să opteze pentru un număr cât mai mare de licee. Rezultatele admiterii vor fi afișate pe 22 iulie. 250 de kilometri de autostradă și drum expres ar putea fi dați în circulație până la finalul anului, dau asigurări reprezentanți din Ministerul Transporturilor. Se termină lucrările pe loturile din autostrada A7 până la Bacău, se va circula pe drumul expres Brăila-Galați și pe aproape 100 de kilometri de autostrada Transilvania, dar și pe cele trei loturi rămase restante din autostrada A0 centura capitalei. La final, datele meteo. Dimineața începe cu vreme instabilă în sudul și estul țării. Pe parcursul zilei, în Muntenia, Dobrogea, Moldova și estul și sud-estul Transilvaniei sunt așteptate perioade cu norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Local se pot acumula 15-25 de litri pe metru pătrat de apă, iar izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Perii restrunse sunt posibile vijelii și căderi de grindină. În restul țării, cerul va fi variabil, iar după amiaza vor apărea averse doar izolat la munte, în Oltenia și vestul și centrul Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 31 de grade. În București, vremea se va menține în general instabilă, iar valorile termice vor fi ușor sub cele normale pentru această perioadă. După amiaza și seara sunt așteptate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Temperatura maximă va ajunge la 26-28 de grade. În Cluj-Napoca vor fi 23-25 de grade, la Timișoara 29-31 de grade, la Constanța 24-26 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă Happy Music!

0: Share location.
1: Neața, 8 și 10 minute s-a făcut pe ITB FM. A venit momentul să facem rubrica Share Location, rubrica noastră de vacanță, în care vă spunem unde să mai mergeți și ce să mai faceți vara aceasta împreună cu familia. Și începând de weekendul acesta, de în fiecare sâmbătă și duminică pentru următoarele 4 weekenduri, colegii mei o să fie

0: la Radio Plaja Itibiții în Mamaia, unde vă invităm să veniți cu întreaga familie. O să avem o groază de jocuri și de activități pentru toată familia și mai ales pentru copii. Și alături de noi să fie și prietenii de la Medicover, care vă invită să vă simțiți vara din plin pe plaja complexului Mediteranean din Mamaia, unde vă așteaptă în weekendurile 18-19, da, ăsta care vine acum, după aia următorul 24-25, 1-2 august și 8-9 august, cu un traseu senzorial pentru cei mici, dar și cu sfaturi medicale prețioase pentru părinți. Vă așteptăm acolo, intrarea este gratuită, iar distracția va fi întoi. Găsiți toate detaliile pe site-ul nostru pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
1: Share location.

0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile după episoade digestive acute?
1: O toxi-infecție alimentară, o diaree care a durat prea mult, disconfort și dureri abdominale care apar și dispar. Uneori, corpul pare că și-a revenit, dar în interior, procesul inflamator poate continua. Coprocultura identifică bacteriile care produc infecții digestive. Examenul coproparazitologic depistează paraziții intestinali, iar calprotectina măsoară inflamația din mucoasa intestinală, un marker important, mai ales când simptomele revin. Nu ignora un episod digestiv doar pentru că durerea a trecut. Analizele din materii fecale sunt extrem de utile după episoadele digestive acute. Te asiguri astfel că ții la distanță episoadele viitoare.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Este prețul un indicator al calității? Nu întotdeauna. Mulți dintre noi avem tendința să credem că un supliment mai scump este automat mai bun. În realitate, prețul poate include multe alte lucruri. Reclame, ambalaje sofisticate, campanii de marketing sau notorietatea brandului. De aceea, este important să nu cumpărăm doar după preț. Uneori, două produse foarte diferite ca preț pot avea ingrediente și beneficii foarte asemănătoare.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
3: Lumini, cameră, sunet și distracție!
4: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
0: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
5: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității, unde? La Radio Plaja Itzibiții, când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase! Intrarea este gratuită! Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
6: Radio Plaja Itzibiții te joci și te răcorești!
0: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanări pe loc ale aluniților cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
6: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
7: Vara aceasta, pufoșenile din porumb, Mons by Moggi, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia la Radio Plaja Itzibiții. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
6: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Președintele Nicușor Dan cheamă președinții partidelor din fosta coaliție de guvernare la Cotroceni pentru o rundă decisivă de consultări. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR discută astăzi cu șeful statului într-o nouă încercare de a pune capăt blocajului politic. Astăzi se împlinesc 69 de zile de la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, perioadă în care negocierile nu au reușit să contureze o majoritate stabilă. Continuăm Happy Music cu rubrica Primul pui pentru puiul tău.
1: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: De ce carnea de pui este o sursă bună de proteină? Carnea de pui este una dintre cele mai firești alegeri, o sursă accesibilă de proteină de calitate pe care o putem include în alimentația de zi cu zi. Este o proteină completă, ceea ce înseamnă că aduce toți aminoacizii esențiali de care organismul nostru are nevoie pentru a funcționa corect. Pentru refacerea țesuturilor, pentru menținerea masei musculare și pentru mai multe procese metabolice importante. Are gust neutru, ceea ce face ca cei mici să o accepte ușor. Un alt avantaj este că puiul este ușor de digerat. Are un conținut mai redus de grăsimi, comparativ cu alte tipuri de carne, de aceea este o alegere potrivită pentru foarte multe persoane, de la copii și adolescenți aflați în creștere, până la adulți activi, seniori sau persoane care își doresc mese echilibrate și hrănitoare. În plus, este o carne foarte versatilă. O putem integra ușor în salate, supe, preparate la cuptor sau la grill, ceea ce face mult mai ușor să menținem varietatea în alimentație.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Bun, hai să vedem ce s-a întâmplat la campionatul mondial weekendul acesta. Vineri a fost Spania-Belgia, care s-a terminat 2-1 pentru Spania, și ieri au fost Norvegia-Anglia, s-a terminat 2-1 pentru Anglia, și Argentina-Elveția, unde a câștigat Argentina cu 3-1. Astăzi nu e niciun meci. Marți încep semifinalele. Marți și miercuri o să fie cele două semifinale. Marți o să joace Franța-Spania de la ora 10 seara și miercuri o să fie Argentina-Anglia tot de la 10 seara. Apoi o să fie duminică finala mică și apoi și finala mare.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Astăzi, Ursula von der Leyen va promulga o interdicție la nivel UE privind accesul tinerilor la rețelele sociale. Concret, va fi publicat un raport al experților despre pericolele la care sunt expuși copiii care folosesc aceste platforme, relatează Politico. Von der Leyen i-a reunit pe psihiatrul pentru copii Jörg Fegert și pe epidemiologul social Maria Melchior pentru a indica UE cea mai bună modalitate de a proteja copiii de pericolele online pe baza contribuțiilor aduse de-a lungul a câteva luni de zeci de alți experți. Așa, șefa Comisiei Europene ar putea anunța restricții de vârstă la nivel UE pentru rețele sociale. Încă din septembrie au declarat 4 oficial după ce Politico a relatat în martie că Departamentul de Tehnologie al Comisiei elaborase deja o versiune a legii.
1: Noi de 20 de ani.

0: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Care sunt recomandările pentru activitatea fizică și sport pentru copiii cu afecțiuni cardiace?
1: În majoritatea cazurilor, copiii cu afecțiuni cardiace pot practica activitate fizică, însă nivelul de efort trebuie adaptat fiecărei situații. Activitatea fizică este importantă pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, pentru sănătatea cardiovasculară, pentru menținerea unei greutăți normale și inclusiv pentru sănătatea psihologică a copilului. Cardiologul pediatru stabilește dacă copilul poate practica sport recreațional sau de performanță și ce tipuri de activități sunt sigure. Uneori sunt recomandate sporturi de intensitate moderată, alteori este recomandată evitarea competițiilor intense și trebuie făcută de asemenea, în cazul acestor copii, o monitorizare cardiologică periodică.
0: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Cât de pregătit ești de fapt pentru o problemă de sănătate neașteptată? Asigurarea Avantaj Medical Care, asigurarea individuală de sănătate oferită de BCR Asigurări de Viață VIC, îți oferă protecție financiară și acces la servicii medicale de calitate, de la diagnostic și tratament până la spitalizare și intervenții chirurgicale. Costurile pentru spitalizare și intervenții chirurgicale sunt acoperite atât în caz de îmbolnăvire, cât și de accident, pentru ca tu să te poți concentra pe recuperare.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIC. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Vara aceasta, Urgo dă startul distracției la Radio Plaja Itibiții. Acceptă provocarea sacilor săltăreți Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
6: Radio Plaja Itibiții. Te joci și te răcoiezi.
7: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Brașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Micul Bucătar Șef. Ce-ar fi ca, astăzi, copilul tău să fie bucătar șef, iar tu să fii ajutorul lui? Pregătiți împreună o gustare simplă. Frigărui cu fructe, limonadă sau un iaurt cu bucăți colorate de fructe. Lasă-l să aleagă ingredientele, să spele fructele și să le amestece. Tu îl poți ajuta la pașii mai dificili și îl poți încuraja să ia propriile decizii. Nu trebuie să obțineți un preparat perfect. Cel mai gustos ingredient va fi, cu siguranță, timpul petrecut împreună.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

Bună dimineața, este ora 9, ascultați știrile ITBC. Vino să te bucuri de vară și de mare la o nouă ediție evenimentului Radio Plaja ITBC pe plaja complexului Mediteranean din Mamaia în weekendurile 18, 19 și 25, 26 iulie, 1, 2 august și 8, 9 august. Vei descoperi la Radio Plaja ITBC un spațiu special amenajat pentru joacă și relaxare, jocuri amuzante și premii, muzică și dansuri speciale pe nisip la ITBC Summer Party. Pregătim o mulțime de jocuri și activități distractive gratuite pentru toți copiii. Ministerul Educației a afișat rezultatele finale ale examenului de bacalaureat cu o zi mai devreme. Mulți candidați au avut surprize plăcute. Numărul celor care au trecut examenul a crescut. Este cea mai mare rată de promovare din ultimii 17 ani. 76,9% cu peste 2% peste rezultatele inițiale. Numărul absolvenților care au obținut media 10 la BAC, sesiunea de vară, a crescut de la 45 la 70 după soluționarea contestațiilor, a anunțat duminică Ministerul Educației. Astăzi începe completarea fișelor de înscriere la liceu. Elevii vor putea fi admiși în baza mediei de la evaluarea națională și în funcție de opțiunile pe care le-au trecut pe fișa de înscriere. Experții le recomandă să opteze pentru un număr cât mai mare de licee. Rezultatele admiterii vor fi afișate pe 22 iulie. 250 de kilometri de autostradă și drum expres ar putea fi dați în circulație până la finalul anului, dau asigurări reprezentanți din Ministerul Transporturilor. Se termină lucrările pe loturile din autostrada A7 până la Bacău, se va circula pe drumul expres Brăila-Galați și pe aproape 100 de kilometri pe autostrada Transilvaniei, dar și pe cele trei loturi rămase restante din autostrada A0 Centura Capitalei. La final, datele meteo. Dimineața a început cu vreme instabilă în sudul și estul țării. Pe parcursul zilei, în Muntenia, Dobrogea, Moldova și estul și sud-estul Transilvaniei sunt așteptate perioade cu norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Local se pot acumula 15-25 de litri pe metru pătrat de apă, iar izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse sunt posibile vijelii și căderi de grindină. În restul țării cerul va fi variabil, iar după amiaza vor apărea averse izolate la munte în Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 31 de grade. În București, vremea se va menține în general instabilă, iar valorile termice vor fi ușor sub cele normale pentru această perioadă. După amiaza și seara sunt așteptate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Temperatura maximă va ajunge la 26-28 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 23-25 de grade, la Timișoara 29-31 și la Constanța 24-26 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 9, continuă Happy Music!

ar fi programul tău, îți pot face cumpărăturile în doar câteva minute. Produsele tale preferate ajung direct la ușă în cele mai bune condiții, exact atunci când ai nevoie de ele. Mai mult timp pentru lucrurile importante, mai puțin efort pentru cumpărături. Sezamo, eficiență la fiecare comandă. Hai să continuăm Happy Music cu Die With A Smile de la Lady Gaga și Bruno Mars și imediat Follow The Sun.

Atunci când timpul devine cea mai prețioasă resursă, Sezamo, supermarketul și piața online îți oferă o soluție simplă și rapidă pentru cumpărăturile de zi cu zi. Comanzi direct din aplicație, fără drumuri inutile și fără să pierzi timp la cozi. Oricât de aglomerat

0: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce nu este indicat să facem atunci când ne confruntăm cu arsurile solare?
1: Primul și cel mai important aspect, nu ne mai expunem absolut deloc la soare. În cazul arsurilor solare severe, nu spargem bășicile, pentru că acestea sunt de fapt o barieră dintre mediul intern și mediul extern. Și ruperea acestora nu face decât să crească riscul de infecții și de cicatrici post-vindecare. De asemenea, nu facem dușuri fierbinți și nu ne expunem la surse de căldură. Nu folosim produse de spălare sau loțiuni cu alcool, parfum sau iritanți. Atunci când uscăm pielea, nu o frecăm cu prosopul, ci o uscăm prin tamponare. Și nu în ultimul rând, nu purtăm haine strâmte sau din materiale sintetice, întrucât acestea vor accentua disconfortul și senzația de mâncărime.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Că dacă ai copii mici, nu mai ai timp pentru mișcare. Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
3: De la efort la sport, e doar sportissimo.
4: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
5: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
6: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
7: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
6: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
8: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.

0: La Radio Plaja Itzi Bitzi, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.
1: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Benson Boone, Beautiful Things, am ascultat, s-a făcut 9 și 28 de minute pe Itzbiți FM, sunteți în continuare la Happy Music, până la ora 10 mai avem timp de stat împreună, după ora 10 începe Inimi Inimi Mai Nimo cu Itzi și Bitzi. Până atunci, haideți să vedem ce sfaturi au astăzi pentru noi Simona și invitații săi, ascultăm Trăiește Sănătos.
1: Trăiește Sănătos cu Simona.
2: Bun venit la Trește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre mituri în alăptare cu doamna dr. Ilinca Tranulis, medic-pediatru consultant în lactație. Bine ai revenit, Ilinca!
3: Bine te-am regăsit! Mulțumesc de invitație!
2: Și eu îți mulțumesc din suflet că revii aici la Trește Sănătos, ne te așteptăm cu drag. Data trecută, la ultima noastră întâlnire, discutam despre beneficiile alăptării atât pentru copil cât și pentru mamă. Iată că astăzi ne-am hotărât să discutăm legat de mituri, pentru că sunt o serie de lucruri care se spun legat de alăptare și o parte din ele poate că nu sunt adevărate și aș vrea un pic să lămurim niște lucruri importante. Primul mit și cred că cel mai des întâlnit și tu ești cea mai în măsură să ne spui, pentru că mămicile cred că te întreabă: doamna doctor, am suficient lapte? Mie mi se pare că nu am sau că laptele meu nu e suficient de bun.
3: Unul dintre aceste enunțuri este foarte ușor de explicat. Este laptele meu suficient de bun? Da, laptele oricărei mame este cel mai bun lapte pentru pentru copilul ei. Doar mamele care au un deficit cunoscut prin analize medicale, un deficit major, o anemie, un alt deficit.
2: Deci anumite boli, adică probleme serioase.
3: Exact, o malnutriție severă. Vorbim de mamele din Africa, unde...
2: Da, cred că și acolo alăptează.
3: Alăptează, dar într-adevăr sunt mame cu deficite la care laptele are o calitate puțin mai slabă, dar tot este cel mai bun lapte pentru acei copii. Deci, mamele pe care le întâlnim noi de obicei, care sunt mame obosite, cum e orice mamă după naștere, care nu prea apucă să mănânce, care nu apucă
2: să doarmă,
3: să bea lichide suficiente, au cel mai bun lapte pentru copilul lor. Din punctul de vedere al cantității, avem câteva lucruri de făcut ca să ne dăm seama dacă mama respectivă are suficient lapte. Lucrul ăsta îl poate stabili creșterea în greutate al copilului. Dacă avem un bebeluș care ia foarte bine în greutate, conform graficelor de creștere,
2: atunci înseamnă că mama are suficient lapte,
3: exact,
2: și copilul se satură, crește
3: absolut
2: frumos, armonios.
3: Nu ne ghidăm după faptul că bebelușul brusc începe să sugă mai des sau mama simte că nu mai sunt sânii atât de tari. Astea nu sunt motive să credem că nu are suficient lapte.
2: Cred că organismul în timp cumva își reglează producția laptelui în funcție de...
3: Exact, produce exact
2: copilului.
3: Cât are copilul nevoie.
2: Cât are bebelușul.
3: Sunt perioade când copilul vrea să mănânce mai mult și atunci va surge mai des și mama simte sânii mai puțin plin și imediat apare panica că n-ar mai fi lapte. Dar nu e cazul de așa ceva. Dacă bebelușul după alăptat este fericit, mulțumit și el în decurs de o săptămână, o lună ia în greutate, putem să continuăm fără griji.
2: Ne facem griji atunci când constatăm că el nu mai crește, nu mai am greutate corespunzător tabelului, monograficelor.
3: Da, atunci facem un consult la pediatru, pentru că de cele mai multe ori sunt alte cauze, nu scăderea producției de lapte, pot interveni anemii, infecții urinare și atunci...
2: Bun. Deci, sub nicio formă nu renunțăm să alăptăm sau să trecem bebelușul pe lapte praf, crezând că nu avem suficient lapte sau că laptele nostru nu e de calitate.
3: Dacă identificăm într-adevăr unele cazuri când laptele este insuficient, putem să creștem. Există metode să creștem producția de lapte, punând copilul mai des la sân, folosind o pompă de mulți pentru a stimula lactația. Cu cât scoatem mai mult lapte, cu atât se produce mai mult lapte. Deci ajungem aici la alt mit, nu e necesar să bem bere sau să...
2: Așa, urma să te întreb, dacă berea stimulează lactația,
3: da,
2: cum
3: să bem o cantitate impresionantă de
2: apă sau de lapte.
3: Scosul laptelui este cel care stimulează lactația prin subtul copilului sau prin muls, iar necesarul de lichide îl va simți mama, nu trebuie să se forțeze să bea un anumit număr de litri de apă sau de ceaiuri.
2: Bun, și ai mai lămurit un mit, deci ai spus că inclusiv dacă scoatem laptele cu pompa, producția este ok, producția
3: exact,
2: se întrețină.
3: Unele mame au impresia că dacă pompează și nu, bebelușul nu suge, producția de lapte va scădea. Nu, nu este adevărat. Există mame care își hrănesc bebelușii cu lapte mulți, chiar și 2 ani de zile.
2: Asta mai ales timp... în momentul în care revin la serviciu și să lase
3: da,
2: copilului lapte.
3: Da, da. Atât
2: acasă.
3: Timp cât ele scot lapte, laptele se produce în continuare.
2: Bun, un alt mit, Ilinca, și cred că este foarte important să lămurim lucrurile. Dacă am născut prin operație cezariană, este clar că în primele ore, primele zile n-o să am lapte, deci n-o să pot pune copilul la sân, n-o să-l pot alăpta așa ușor.
3: Acest mit, din păcate, ne îngreunează mult alăptatul, pentru că mamele convinse că nu au lapte după cezariană, nici măcar nu pun copilul la sân. Cezariana de multe ori survine la rece, când copilul nu este încă pregătit, puțin înainte de termen, pentru că este o decizie medicală și atunci nu așteptăm să se declanșeze travaliu. Trecerea prin travaliu, hormonii din travaliu ajută la declanșarea lactației, deci la majoritatea cezarienelor nu avem parte de acești hormoni. După cezariană, copilul este separat de mamă și atunci mama nu stimulează sânul. Sau, în fine, bebelușul
2: nu stimulează lactația.
3: Da. Și atunci, da, poate să întârzie sau să vină ceva mai puțin lapte în zilele următoare. Dar, dacă cezariana se întâmplă cât mai aproape de termen, dacă mama este neseparată de bebeluș și stimulează sânul bebelușul sau o pompă, lactația va fi la fel de bine instalată. Important este să punem copilul la sân.
2: Și mama să-și dorească să alăpteze.
3: Exact. Deci nu să evite zicând că sigur nu are lapte.
2: Și interes ceea ce spui, Linca. Pe Marc l-am născut natural, l-am pus la sân imediat după naștere și asupt, cum spuneam și în alte emisiuni când am avut ocazia, 3 ani și jumătate. Pe Rebecca am născut-o prin operație cezariană. La fel mi-am dorit să o alăptez imediat după, am pus-o la sân. La fel am avut lăptic și la ea, am alăptat-o la fel 3 ani și 4 luni, deci tot pe acolo. Așa că este important să-ți dorești să pui copilul așa cum trebuie la sân încă de la început, astfel încât să nu faci răni, să nu prinzi o teamă, să nu simți niciun disconfort, astfel încât lucrurile să fie minunate și pentru mamă și pentru copil.
3: Și să ai încredere și în copil și în organismul tău, că așa funcționăm de mii și mii de ani și așa vom funcționa în continuare.
2: Mulțumim pentru sfaturi. Iată, am lămurit niște lucruri. Astăzi am discutat despre mituri în alăptare cu doamna dr. Ilinca Tranulis, medic pediatru, consultant în lactație. Îți mulțumesc, Ilinca, și te aștept să revii.
3: Cu drag.
2: Sunt Simona Dragomir. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
1: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
0: Bună dimineața, este 9 și 36 de minute pe ITBC FM și a venit momentul să facem și interviul de astăzi și o să vorbim despre igiena dentară în timpul tratamentului ortodontic și o să vorbim cu doamna doctor Ela Bănică, medic ortodont specializat în ortopedie dentofacial pediatrică. Alo, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Ce faceți, doamna doctor?
4: Mă îndrept spre treabă, spre cabinet.
0: Bun, păi să aveți zi frumoasă, mulțumesc că... Așa ziceți, vă rog.
4: Mulțumesc, la fel.
0: Așa, mulțumesc că am stat de vorbă.
4: Să ajutăm pe copii și în perioada vacanței, pentru că purtarea aparatului nu se oprește odată cu vacanța.
0: Hai să începem așa, să le spunem oamenilor. Deci, ortodontul, spre deosebire de un dentist generalist, să zicem așa, se ocupă foarte mult de poziția asta dinților, nu?
4: Exact, se ocupă de alinierea dentară. Dar se ocupă o parte din ortodonții specializați, se ocupă de mai mult de atât, se ocupă de felul în care respiră copilul, de felul în care cresc oasele faciale și se cheamă și ortopedie dentofacială, pentru că dezvoltarea dentară este strânsă legătură cu dezvoltarea oaselor feței, dar și cu dezvoltarea întregului schelet al corpului.
0: Am înțeles. Bun, păi și ziceați de îngrijirea dinților vara. Mai ales când purtăm aparat dentar, ce facem? Cum îngrijim dinții?
4: În funcție de tipul de aparat pe care îl poartă copilul, pentru că există aparate detașabile care se pot scoate din gură și atunci copilul își spală dinții ca de obicei, iar aparatele au niște tablete speciale efervescente care se dizolvă în apă și cu care curăță bine aparatele dentare detașabile, acelea care sunt din plastic și sârme, să spunem, iar celelalte aparate fixe cu brecheți, fie că sunt de metal, fie că sunt, eu știu, culoarea dinților și sunt lipite pe dinți, nu se pot scoate, evident, necesită o îngrijire mai atentă. Adică există un soi de forme de periuțe mai speciale, fie periuțe manuale, fie periuțe electrice. Capătul este făcut special astfel încât să curețe cât mai eficient copiii sau adulții care au aparatele dentare lipite pe dinți.
0: Adică putem să cerem, putem să mergem să cerem periuță specială electrică pentru aparat dentar? N-am știut.
4: Există, da, și electrice, există și manuale, există capete speciale pentru periuțele electrice care se potrivesc foarte bine curățării dintilor cu breche, de exemplu. Pentru cei care au aparate transparente, gen alignere de stare, acelea și ele se scot la igienizare, așa că sarcina pacientului, copilului adult, este mult mai ușoară, deoarece își curăță, feriază dinții ca de obicei. Deci, hai să spunem, challenge-ul mai mare este atunci când au brecheți. Ideea este că doar feriajul dimineața și seara poate să nu fie suficient. Ideal este să ferieze după fiecare masă și atunci, de obicei, pacienții primesc un kit sau există niște periuțe chiar și de călătorie sau pentru școală sau atunci când sunt plecați de acasă. După ce mănâncă, ar trebui să meargă la baie și să curețe dinții. Lucru care în România poate să fie posibil, mai ales în perioada școlii sau vacanței, sau mai greu, de exemplu, dacă ei sunt în tabere, dacă sunt, eu știu, undeva la munte, habar n-am pe unde, nu întotdeauna o să fie foarte ușor accesul la o baie unde să se ferieze pe dinți, dar până la urmă poți să faci feriajul. O pastă de dinți trebuie să aibă la ei și fac feriajul și clătesc cu apă de izvor, cu apa care au ei în sticlă, nu contează. Okay. Este tare important pentru că în jurul brecheților se adună foarte multe resturi alimentare. Dacă nu curăță bine, dinții încep să se demineralizeze, adică smalțul se slăbește și va fi foarte riscant, crește riscul ca ei să facă carii în timp. Deci, practic, aparatele și brecheții și adezivii care se lipesc pe dinți nu produc carii, dar o igienă incorrectă va duce la o demineralizare, la o slăbire a smalțului dinților și un mai mare risc de a face carii.
0: Bun. Păi și vara... Așa ziceți.
4: Pe lângă periuțe există și pasta de dinți, există tot felul de ape de gură speciale care pot să-i ajute, există niște creme speciale de protecție care să ajute smalțul dinților să-l protejeze și care se aplică pur și simplu cu degetul pe dinți, pe brechet și lăsăm acolo să acționeze. De obicei se aplică dimineața, seara, pe dinții curați și crema respectivă sau balsamul respectiv protejează în plus dinții de demineralizare sau de riscul de a face carii.
0: Dar toate astea li se spune de către medicul specialist, nu?
4: Evident, da. Toți primesc instrucțiuni, sunt verificați, sunt ajutați. Apoi, pentru copii sau, eu știu, chiar și adolescenții care nu au cea mai bună dexteritate în a curăța foarte eficient, le recomandăm să-și facă un prim periaj. Apoi există niște pastile speciale pe care le sug în gură ca o bombonică și care vor colora restul de placă sau de restul de material, de resturi de salivă, de alimente care au rămas neîndepărtate din jurul brecheților, adică care mai sunt încă pe dinți. Este un bun indicator colorat de placă dentară, așa se numește. Deci, practic, după ce îi sub respectiva bombonică, apar zone colorate acolo unde nu este bine îndepărtată placa dentară și unde ei trebuie să mai insiste, să mai curețe. Așa că mai iau periuța încă o dată și mai fac un periaj până când îndepărtează toate resturile care sunt periculoase de pe dinți din jurul brecheților.
0: Bun, avem și ceva, adică cu siguranță avem, dar ce alimente, de ce trebuie să ne ferim când suntem în perioada cu tratamentul ortodontic?
4: Ca cazul brechetilor, de exemplu, eu știu, covrigii aceia foarte tari sau popcornul. Dar, în general, noi adezivi, adică, mă rog, noi, în ultimii ani există adezivi și materiale foarte, foarte performante și destul de greu se lipesc brechetii de pe dinți. N-ar trebui să fie o problemă deosebită, dar, într-adevăr, covrigi extrem de tari sau alune foarte tari sau popcornul pot să pună anumite probleme. Evident, caramelele acele extrem de lipicioase, pe care oricum nu le recomandăm pentru că au o cantitate de zahăr și de lucruri nesănătoase în ele. În rest, masticația intensivă este ceva care ajută foarte mult.
0: Perfect. Doamna doctor, unde vă găsesc oamenii?
4: La o curățare mai bună. Ne găsesc la Ordo Institut, undeva în sectorul 1, pe strada Roma. Pentru perioada vacanței am făcut un program special Ortho Kids Summer Grow, atât consultații online, indiferent de unde sunt ei în vacanță, pot doar să ne sune și via Zoom putem să le oferim răspunsuri la întrebări, la nelămuriri, un tarif special pentru perioada de vară, pentru planurile de tratament. Iar la cabinet avem ceea ce se cheamă Ortho Kids Camp Smile, o mică întâlnire, un mic grup de copii care sunt ajutați, învățați, instruiți să facă tot felul de exerciții, de exemplu de respirație, de postură corectă și așa mai departe. Așa că vă așteptăm cu drag.
0: Perfect. Vă mulțumesc mult de tot, doamna doctor, că a stat de vorbă cu mine. Să aveți o zi și o vară superbe.
4: Mulțumesc, la fel, numai bine.
0: La revedere. Doamna doctor Ela Bănică, medic ortodont specializat în ortopedie dentofacial pediatrică, a fost alături de noi și mulțumim frumos că ne-a dat sfaturi despre ce să facem când suntem în timpul tratamentului ortodontic. Așa, și-am terminat și cu doamna doctor și am terminat și emisiunea. Mulțumesc frumos că ați fost alături de mine. Aici încheiem Happy Music astăzi. Mâine la 7 începem din nou și vă aștept și atunci. Imediat vin Itzi și Bitzi în studio. Începe Inimi Inima Inimo, așa că vine rândul copiilor pe Itzi Bitzi FM. Să aveți o zi superbă, baftă la serviciu, distracție plăcută dacă sunteți în concediu. Ne auzim mâine la 7. Pa, pa!

0: este misiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce tehnologii moderne le pot reduce copiilor durerea și stresul la recoltare?
1: Știi acel moment în care copilul tău te strânge tare de mână înainte de recoltarea analizelor? Frica de ac este reală și pentru copil și pentru noi ca părinți. Există tehnologii moderne prin care vena e identificată din primul moment cu un fascicul de lumină, fără căutări, fără înțepături repetate. Iar pentru copiii de peste 6 ani, recoltarea cu VR transformă întreaga experiență. În loc de cabinetul și instrumentarul medical, ei pătrund în universul virtual și trăiesc o experiență unică într-o lume fantastică. Pentru că un copil care nu se teme azi va fi un adult care nu amână mâine.
0: Ascultați emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
2: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Vara aceasta, pufoșeniile din Porumb, Mons by Moggi, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Easy Beasy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Easy Beasy și pe easybeasy.ro.
4: Radio Plaja Easy Beasy, te joci și te răcorești!
5: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanări pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
4: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
6: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzy Bitsy. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Bete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
4: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
7: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
8: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
7: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
10: Cine suntem noi când se face liniște?
1: Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Prânzul este, pentru mulți adulți, masa cea mai subestimată a zilei. Fie este tratat ca o pauză rapidă între tascuri, fie este amânat constant cu ideea că recuperezi seara. În realitate, prânzul este punctul de echilibru al întregii zile alimentare. Din punct de vedere nutrițional, prânzul are rolul de a stabiliza energia între prima parte a zilei și seara. Dacă această masă lipsește sau este dezechilibrată, corpul intră într-un deficit care se resimte inevitabil mai târziu. Un exemplu frecvent este ziua în care prânzul este sărit sau redus la o gustare. Inițial, pare că funcționezi bine, dar spre seară apare foamea intensă, mâncatul rapid și senzația că nu te mai poți opri. Acesta nu este un eșec de autocontrol, ci un mecanism normal de compensare. Un prânz echilibrat care conține proteine, legume și carbohidrați ajută la distribuirea uniformă a energiei. Această masă reduce presiunea de pe cină și ajută la alegeri alimentare mai calme pe final de zi. Prânzul nu este o masă opțională, este o bază care influențează direct felul în care mănânci și te simți până la culcare.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy. Te joci și te răcorești.
3: Ce mică-i vacanța mare și ce dor ne-a fost de ea.
4: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
5: Un setă zaca cu Eni, Mini, Mani, Mă.
6: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
7: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
6: Salut tuturor! Este luni 13 iulie și începem joaca,
7: da,
6: cu mine Iți
7: și cu mine Abici.
6: Și cu inimi, mini, mai inimă.
7: Da, și cu tine, prieten, pământean, oriunde te-ai aflat și de oriunde fi.
6: Adică, intrăm în legătură directă dacă ne suni la steluță Iți sau direct din aplicația Iți Biți FM și cerem jocul inimi, mini, mai inimă. Atât trebuie să faci, de restul ne ocupăm noi.
7: Dar cam fiecare dimineață vom începe frumos cu țop-țop într-o carte.
6: Normal, și oferim și în dimineața asta o carte, deci rămâi alături de noi.

0: cop, cop, cop, într-o carte.
1: Păi da, că așa cum v-am promis, toată vacanța o să vă purtăm în lumea cărților. Și o să vă facem câte o recomandare de carte în fiecare zi și nu doar atât. O să și oferim o cărticică!
2: Da, și astăzi, uite, o să oferim o cărticică pentru copilași de 3-5 ani.
1: Da, din colecția Micii Exploratori de la editura Gama. Wow! Păi, colecția asta cuprinde peste 15 cărți cartonate, gândite special, așa cum ai spus și tu, pentru copii cu vârsta între 3 și 5 ani. Și fiecare carte ascunde peste 30 de clapete, sub care se găsesc informații surpriză.
2: Da, cărticelele sunt rezistente la mânuțele curioase, deci n-avem decât să le răsfoim. Din această colecție sunt și lumea animalelor, ferma, uimitorul corp uman,
1: dinozaurii!
2: Dinozauri,
1: vehiculele formidabile! Oh, ce spațiu cosmic!
2: Iar noi vom oferi cartea Let's Go la aeroport!
1: Foarte tare!
2: Ia să vedem și cui. Alo?
3: Bună!
1: Bună!
2: Bună!
1: Who is you? Cine ești tu?
3: Mă cheamă Matei și am 9 ani.
1: Wow!
2: Mulți înainte, Matei!

0: bravo!
1: Da.
0: Mulțumim! Păi, Matei, cărticica este a ta! Let's go la aeroport! Din colecția Mici Exploratori a editurii Gamma. Bravo!
1: Matei, te rog frumos să rămâi la telefon, bine?
2: Da.
1: Ok. Iar pe voi, prieteni pământeni, vă invităm pe editura Gamma.ro, unde veți descoperi toate colecțiile de cărți pentru copii, dar și resurse educative de calitate care ne inspiră și ne fac să fim mai curioși.
0: De 30 de ani Editura Gamma realizează cărți și jocuri și resurse educative care dezvoltă abilitățile cognitive, sociale și emoționale ale noastre, ale copiilor.
1: Oferim o carte în fiecare zi, deci să ne rămâneți alături.

0: Asta e sunetul de joacă de azi.
1: Bravo.
0: Alo?
2: Hei, Sonia!
1: De ce nu te aud? Ce ai făcut? Pe ce ai apăsat?
0: Sonia, mă auzi?
1: Oh!
0: Hai că auzim, da, cam...
1: Sonia!
3: Credeam că... Da, că am făcut o mică pentru că credeam că s-a blocat semnalul.
1: Păi uite, acum te auzim. Bună, Sonia!
0: În ce

0: ești?
1: Bună! Pun că sunt aproape, sunt la piscină.
0: Ești în Portugalia la piscină?
1: Am din Bulgaria.
0: Am Bulgaria? Băi, dar ce drăguț!
2: Da!
0: Cine ai sunat din Bulgaria să ne jucăm? Yes! Bravo!
2: Tare, bravo!
0: Păi eu știu exact ce joc vrei să-i ceri.

0: Benim en iyi mailim o.
1: Çokoladı.
0: Kenan mı?
1: Hı? Orasan elinde yer çokoladı.
0: Aa, okey.
2: Atın çu çeri unşok. Şi vedem ce vrem pică.
1: Mini Mo, te rog să-mi alegi un joc.
3: Ini, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Wow.
2: Hei, imitați animale.
0: Wow. Bine. Hai, toată lumea îl știe. Bun, imităm animale. Unul imită, restul ghicește. Cine începe? Bine, cine zice ăla e?
2: Hai, Biții.
0: Mac, mac, mac, mac, mac, mac, mac, mac, mac, mac, mac, mac,
1: mac.
0: Da.
2: E o rață cu sinuzită.
0: Da. Așa face rața mea, ce vrei? Auzi la ea. Acum tu?
2: Lup!
1: Da.
0: Lupul era
2: un lup. Wow. Ok, acum eu.
1: Ponei?
2: Da.
0: Ponei.
2: Era un ponei. Bravo. Acum tu ești.
0: Ponei, că era micuțul.
2: Da.
1: Cocorico.
0: Cocoșul.
2: Hai, Biții.
1: Hai.
0: Pa. Tap, tap, tap, tap, tap, tap.

0: Nu înțeleg, e cumva găină?
1: Da!
2: Da, că-am zis și soția sa. Hai, acum tu, Sonia. Ha?
0: Eu am zis, pe bune.
2: N-am înțeles, mai fă o dată. Nu te-am auzit încă o dată?
3: Păi da, dar se întrerupe exact când faci.
4: Da.
3: Când e mițiu... Ce?
0: Sunt în altă seară, mă îndepărtez de voi. Într-un fel.
2: Într-un
0: fel. Sunt lipită, doar că... Sunt în Bulgaria totuși.
3: Am înțeles, da, înțeles. Hai, că e important de că, uite, am reușit totuși să ne jucăm.
0: Da. Da, mă voi juca și cu doi prieteni că au venit cu mine în Bulgaria.
2: Foarte bine!
3: Să te joci toate jocurile pe care le are și inimă. Bine? Să-i înveți dacă nu le știi.
0: Bine.
3: Bine, pa, Sonia, distracție plăcută!
2: Pe curând, vacanță frumoasă!
3: Să dai cu cremă, să nu te arzi!
4: Da, să te dai cu multă cremă.
0: Da, mă dau!
3: Bine, pa!
2: Iată că prietenii noștri pleacă prin vacanțe, biții, nu e
3: păi dacă e vacanță, hei! E firesc, bravo!
2: Corect, corect.
3: Și pe tine te așteptăm la joacă, prieten pământean, de oriunde te-ai aflat tu. Aici și acum.
5: Sună acum! Provocarea următoare este pentru tine.
6: Inimini mai.

0: Știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Cea mai mândră de mine am fost atunci când am auzit că doamna mi-a spus că am FB pe linie când am trecut clasa 1, adică acum am trecut clasa 1 și am fost cea mai mândră de mine. Pentru că am luat FB pe linie, m-am bucurat și mă bucur că sunt isteață și că am putut să învăț ceva din lecția atunci când a vorbit doamna.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și corpul au nevoie de o hidratare pe măsură.
2: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsybitsy FM.
3: Radio Plaja Itsybitsy, te joci și te răcorești!
4: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekend. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: aici pentru noi.
1: Așa e și joaca. Un cadou pentru noi în fiecare zi.
2: Ia bucuria, mă, Simon.
1: Da.
2: Alo.
3: Alo.
2: Ei, salut, Ianis.
3: Bună.
1: Ce mai faci, prietene?
3: Bine.
2: Care e lucrul ăla extraordinar care ți s-a întâmplat în ultima vreme?
3: Că am fost la mare.
1: Wow! Hey! Unde ai fost?
3: Am fost la mare în România cu prietenii mei.
1: Ce tare!
2: Cel mai tare să te duci la mare cu prietenii, corect?
3: Da.
2: Bravo, mă bucur pentru tine. Deci ești bronzat, bălăcit, relaxat?
3: Da, foarte.
2: Bravo. Hai să ne jucăm. Vrei un joc anume? De la inim, inim, inimo? Adică să îl ceri pe ăla pe care ți-l dorești.
3: Da.
2: Păi, super. Cere-i jocul pe care vrei tu să-l jucăm acum.
3: Inim, inim, inim, inimo. Alegem un joc.
4: Inimini, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me.
2: Yeah.
4: Pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
2: Wow, bravo, inimini, mini, mo. Te-ai mai jucat alb, negru, nu și da?
3: Da, îl joc și cu mama acasă.
1: Ce tare!
2: Păi și cu prietenii la mare l-ai jucat? Ai, ta să-i provoci.
3: L-am jucat un pic. L-am jucat de câteva ori.
2: Tot e bine, bravo. Bun, alb, negru, nu și da. Cu cine vrei să te joci, cu mine? Sau cu Iti, fetiță?
1: Sau cu mine? Adică care dintre noi vrei să te provoci?
2: Cu mine. Atunci eu voi fi arbitrul. Vezi că nu ai voie să-l spui pe alb, pe negru, pe nu și pe da. Indiferent ce te va întreba aici, da?
1: Și ai bițică, s-a mai jucat.
2: Și ce, dar trebuie să audă și alții.
1: Bine.
2: Și ai și 3 șanse la câștig. Gata, de viață.
1: Alb, negru, nu și da. Cum arată o zi perfectă la mare? Adică, ce faci într-o zi din vacanță?
2: Ziua aia e ideală, nu?
3: Păi mă duc la mare.
2: Așa.
1: Apoi, pasul 1, pasul 2.
3: Pasul 2.
1: Pasul 2. Care e? După ce ai ajuns la mare, ce faci?
2: Mă dezbrac.
1: Stai un pic, n-am ajuns acolo.
3: Mă dezbrac ca să mă duc în apă.
1: Îți place să noți?
3: Da.
1: Mai ai 2 încercări. Cine te-a învățat să noți?
3: Păi am fost la bazin.
2: Bravo.
1: Ok, deci ai făcut cursuri.
3: Da.
1: Mai ai o șansă, mai ai o încercare. Iar în apă, s-a întâmplat cumva să vezi vreo sirenă sau... Că nu știu, eu întreb pe toată lumea.
2: Da, sigur.
1: Sau o navă de pirați.
3: Posibil.
1: Așa zic și eu. Dar ce alte jocuri ai mai vrea să faci pe prosop cu prietenii?
2: Pe nisip, pardon.
3: Fazan.
1: Prinselea vă jucați?
3: Poftim?
1: Prinselea vă jucați?
3: Da.
2: Păi s-a dus jocul, prietene. Ai zis de 3 ori, da?
1: Dar lasă că data viitoare ți-e revanșa. Bine?
3: Da.
1: Ok.
2: Să continui să te joci alb, negru, nu și da. Și să încerci să vorbești, să răspunzi în propoziții. Și să stai un pic așa să te gândești ce ai putea să spui în loc de da.
1: Da, cum ai putea să înlocuiești?
3: Nu prea vă auzeam.
1: Îmi pare rău, nu-i nimic.
2: Ziceam că să te mai joci jocul ăsta, să mai exersezi. Bine? Păi, da.
1: O să ne jucăm și altă dată, pa, pa!
2: Mâine!
3: Pa!
1: Când ne suni. Oricând ne suni. Dar cu Ianis ne-am jucat acum și cu tine ne jucăm dacă intri în legătură directă.
0: De ce poartă oamenii ochelari de soare?
5: Pentru că plouă cu soare.

0: 10:35, joaca continuă de data asta cu Sofia. Alo!
1: Bună!
2: Bună, Sofia!
0: Salut!
2: Unde ești?
1: Sunt în dormitor.
2: În România?
1: Da,
0: ești la tine
1: în România.
0: Acasă, adică.
2: Ok.
0: Bine. Ai fost plecată pe undeva prin vacanță?
1: La mare, la mare, la Mangalia, la Saturn.
2: Fericită!
0: Wow, super tare!
2: Așa, da?
0: Te-ai bălăcit?
2: Da.
0: Bine, bine?
1: Da, mi-am făcut și prieteni.
0: Wow, ce tare e să-ți faci prieteni în vacanță.
2: Și ce te-ai jucat? Ce jocuri pe care le are și inimii te-ai jucat cu ei?
1: Fata în valiză.
2: Bravo!
1: Animale.
2: Da. Dar și nu pe animale nu te-ai jucat?
1: Volei.
0: Volei, da? Volei în apă, așa. Prinsele v-ați jucat?
1: Da, ne-am jucat.
2: Ce tare e să alergi pe plajă, da, așa-i? Cu picioarele goale e wow. Bravo.
0: Cred.
2: Bun. Știi ce vrei să-i ceri lui inimii?
1: Un joc.
2: Păi da, adică știi care anume? Sau vrei să aleagă el pentru tine?
1: Să aleagă el.
2: Păi roagă-l.
1: Inimini, maini, mo, te rog, alege un joc pentru mine.
3: Inimini, maini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Flori, fete sau băieți?
2: Wow. Flori, fete sau băieți?
0: Bravo, biții!
2: Păi stai că atâta știu, am uitat restul.
0: Jucării sau cântăreți?
2: Jucării sau cântăreți?
0: Carte de bucate sau desene animate?
2: Și mai e ceva.
0: Jucări. Și baloane colorate. A. Sau baloane colorate.
2: Ce alegi? Trebuie să alegi flori sau băieți sau filme.
0: O categorie.
2: Sau desene animate sau carte de bucate sau...
1: Flori!
2: Flori!
0: Bun, acum eu cu Biți o să zicem două flori.
2: Eu zic cu crizantemă galbenă.
0: Crizantemă, eu zic trandafir. Ce alegi între crizantemă sau trandafir? Care îți place?
1: Trandafir.
0: Aha, acum e rândul meu. Știi melodia, Sofia?
2: Flori, fete sau băieți?
0: Jucării sau cântăreți, carte de bucate sau desene animate sau baloane colorate. Și o să aleg baloane colorate. Voi ziceți câte o culoare fiecare.
2: Mov.
0: Sofia?
1: Roz.
0: Roz. Voi alege culoarea roz.
2: Normal.
0: Și pentru că am ales culoarea propusă de tine, tu ești următoarea pe care o întrebăm.
2: Flori, fete sau băieți?
0: Jucării sau cântăreți, carte de bucate sau desene animate sau baloane colorate?
1: Baloane colorate.
0: Tot culori.
2: Verde.
0: Albastru.
1: Verde.
0: Ha! Verde, tu ești Biții.
2: Eu sunt.
0: Ce alegi?
2: Desene animate.
0: Dintre desene animate, Sofia?
1: Mickey Mouse.
0: Mickey Mouse și eu spun Bluey.
2: Mickey Mouse.
0: Mickey Mouse, tu acum ești. Tu ești.
2: Flori, fete sau băieți, jucării sau cântăreți, carte de bucate, desene animate sau baloane colorate. Gata, l-am învățat.
0: Bravo.
1: Cântăreți.
0: Cum?
1: Cântăreți.
0: Cântăreți.
2: Eu zic că sunt Miley.
0: Și eu zic
1: Shakira.
0: Da.
2: Normal. Și tu alegi Shakira, normal. Și ce?
0: Dar mi-a dat indiciu, nu știu că se pune.
2: Se pune, că asta ziceai oricum.
0: Ai înțeles care e jocul? Se poate juca și în mai mulți. Și să propună mai mulți lucruri.
2: Mulțumim, Sofia, de joacă. Și mâine suntem aici și toată săptămâna. Bine?
1: Ne vedem poate și mâine.
2: Ne auzim.
0: Ne auzim, da, pa, pa.
2: Ne auzim când vrei tu. Da, și pe tine te așteptăm la joacă, prieten pământean. Ai aplicația ATBC FM? O deschizi, suni și gata, ne jucăm.
0: Cu Inii Mini Mini Mo, joacă nu se termină niciodată. Inii Mini Mini Mo.

0: Știi ce mi-a plăcut, cutici? Că aproape toți prietenii pământeni ne-au spus că au fost la mare sau că se vor duce la mare.
1: Și mi se pare chiar foarte potrivit, pentru că vara, dacă e cald, poți să te bălăcești.
0: Băi da, da, și să te răcorești. Și unde? Îți spunem noi. La o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja Ițibici, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Când?
1: Păi în weekendurile 18-19 iulie, 25-26 iulie, 1-2 august și 8-9 august. Adică ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
0: Da. Păi ce? Știi ceva? Acolo o să te joci. Adică... adică...
1: alergi, sari, te amuzi, cursă cu obstacole, concursuri cu premii, jocuri cu apă,
0: ștafete,
1: treasure hunt și toate activitățile sunt gratuite.
0: Păi da, logic, ca întotdeauna. Și chiar nu contează cum ajungi la Radio Plaja Ițibici, cu colacul, cu mingea, cu prosopul, cu pepenele sau tras de un delfin imaginar. Important e să ajungi unde trebuie, la Radio Plaja Ițibici, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Va fi de neuitat.
1: Da, și găsești programul și mai multe detalii pe itibici.ro.
0: Da.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există un loc la noi în țară unde îți poți imagina cu ușurință că pășești pe lună sau pe Marte. Ghicești la ce loc mă refer? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
2: Pentru mine reciclarea este să transform ceva vechi și nefolositor, adică poate o sticlă goală, în o sticlă nouă sau chiar o vază nouă, o vază de flori.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Lumini, cameră, sunet și distracție!
2: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
3: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
5: Eu vreau escape room.
6: Eu vreau experimente.
4: Și pentru sora noastră cea mică?
6: Atelier senzorial.
4: Dar unde le găsim pe toate?
7: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
8: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
9: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
10: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
11: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
10: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
11: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
12: Radio Plaja Itzy Bitsy, te tot de la corect.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există un loc la noi în țară unde îți poți imagina cu ușurință că pășești pe lună sau pe Marte. Ghicești la ce loc mă refer? Muntenia este o regiune bogată în istorie, cu palate, conace și peisaje de poveste, cum e Valea Prahovei, loc de vacanță încă de pe vremea regilor. Tot în Muntenia, la Târgoviște, poți explora Curtea Domnească și poți urca în Turnul Chindiei, simbol al orașului și martor al vremurilor în care Vlad Țepeș domnea peste țara românească. Nu departe, în Parcul Național Bucegi, poți vedea Sfinxul și Babele, celebrele stânci misterioase învăluite în legendă. Ajuns în București, nu rata Muzeul Satului Dimitrie Gusti, un loc care reunește tradițiile arhitecturale ale tuturor regiunilor României, ca o lecție vie de istorie și viață rurală. Iar dacă vrei să vezi un loc cu totul neobișnuit, mergi la Vulcanii Noroioși din Buzău. Te va întâmpina un peisaj parcă de pe altă planetă, unde pământul bolborosește și modelează un relief aparte, unic în Europa. Aici, în adâncurile pământului, gazele naturale împing la suprafață nămolul rece, formând cratere și forme de relief ciudate. Într-adevăr, zona seamănă cu o planetă extraterestră și merită vizitată. Întreaga regiune a Munteniei îți oferă numeroase ocazii să descoperi locuri încântătoare, fie naturale, fie pline de istorie. Așa că n-ai cum să rămâi prea curând fără obiective de vizitat.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 11.
1: Melcul mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te joci și te racoiești.
3: Știai că panourile fotovoltaice pot produce energie chiar și în zilele înnorate, nu doar atunci când soarele strălucește?
4: Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul!
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
0: Astăzi, ca în fiecare zi, ne jucăm alături de Inimini-Mainimo!
1: Da,
0: pentru că e vară, pentru că e vacanță,
1: da.
0: Și pentru că, sincer, nici măcar nu avem nevoie de motive ca să ne jucăm, pentru că prin joacă ne dezvoltăm o mulțime de abilități.
1: Păi da! Și concentrarea și atenția și abilitățile astea motrice, știi? Dacă ești afară.
0: Dacă ești afară și alergi sau te ascunzi sau te pitești.
1: Da.
0: Poți să-ți dezvolți și creativitatea.
1: Da.
0: Însă nu, inventezi fel de fel de jocuri.
1: Da, sau scheme.
0: Scheme de?
1: Scheme când te ascunzi, știi? Ascunzișul de alea să nu te găsească nimeni.
0: Okay.
1: E cel mai tare.
0: Da.
1: Dar aici pe unde le avem, ne jucăm cu tine jocurile pe care ni le oferă Inimini-Mainimo. De oriunde ai fi tu și oriunde te-ai afla.
0: Adică, alb, negru, nu și da. Ce ai fi dacă ai fi?
1: Da, eu spun una, tu spui mai multe. Povestea în 5 cuvinte.
0: Fazan.
1: Da, simplu sau în valiză.
0: Portocalele.
1: Exerciții de dicție.
0: Adică tot ce ne putem juca aici pe Undele FM. Așteptăm să intri în legătură directă și începem joaca.

0: toate lucrurile frumoase peste tot în jurul nostru. Și le vedem mai ales atunci când ne jucăm, noi așa, biții?
1: Să fie holiday.
0: Holiday. It's a vacation.
1: Da.
0: Vacation mode on.
1: Cu cine?
0: Cu, nu știm, uite acum facem cunoștință. Alo?
2: Bună.
1: Cine ești tu? Eu sunt Biții.
2: Bogdan din București.
1: Și câți ani ai tu, Bogdan, din București?
2: 7.
1: Și vrei să fim
0: înainte.
1: Și vrei să fim prieteni pe vecie?
2: Da.
1: Yay!
0: E prima oară când stăm de vorbă?
2: Da.
1: Yay! Păi, dar ce? Eu nu știam.
0: Adică o să fim prieteni pe vecie, clar.
1: Da. Ce joc ți-a plăcut cel mai mult din cele pe care le are inima Nimo? Că e clar că ne-ai ascultat.
2: Da.
1: Care?
2: Nu știu, nu m-am gândit.
1: Nu te-ai gândit, dar îți plac aproape toate, așa-i?
2: Da.
1: Da.
0: Super.
1: Da, ție ceva toate. Extraordinar în vacanța asta, ce ți s-a întâmplat până acum?
2: A mers în Austria.
0: În Austria?
2: La Formula
0: 1. Unde?
1: La Formula 1,
2: la
1: tu vorbești?
2: La Formula 1.
1: Wow. Tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Ce meserie vrei?
2: Tenismen.
1: Wow. Mm. Păi te rog să te faci tenismen. Să am un prieten tenismen.
0: Da.
1: Bine.
0: Super. Adică faci tenis deja?
2: Da.
1: Bravo. Mm. Bravo.
0: Ok.
1: Bun, hai să ne și jucăm. Te rog să-i cer lui Inimini Mai Nimo un joc.
2: Inimini Mai Nimo, alege un joc pentru mine, te rog.
3: Inimini Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Hei,
1: cunoști jocul?
2: Nu.
1: Păi, de aceea l-a ales Inimini Mai Nimo pentru
0: să-l
1: tine.
0: Să-l învățăm acum. Uite, se joacă așa. Unul dintre noi se gândește la un animal și nu spune la ce animal se gândește. Ceilalți îl întreabă, îi pun întrebări ca să afle ce animal este. Și cel care se gândește la animal are voie să răspundă la întrebări doar cu nu și da. Adică, de exemplu, întrebările trebuie să sune ceva de genul: e un mamifer? Da. Locuiește la fermă? Da. Pardon, trăiește la fermă? Da.
1: Are patru picioare, corpul lui acoperit cu păr, cu blană, cu mare coarne, copite.
2: Ok.
0: Gândește-te tu la un animal.
1: Da, vei să-l cunoști bine, bine, orice te întrebăm, să știi să răspunzi cu da sau nu.
2: Da, m-am gândit.
0: Super.
1: Este un animal sălbatic?
2: Da.
0: Trăiește în pădure?
2: Câteodată.
1: Are patru picioare?
2: Nu.
0: Nu, ok.
1: Are patru picioare?
2: Nu.
0: Ia să vedem, știi ce e ăla, un mamifer?
2: Nu.
0: Nu știi, bine, atunci te întreb altfel.
1: Mamifer înseamnă că face pui vii. Acel animal.
0: Cum e vaca, cum e pisica.
2: Bine. Nu face.
0: Aha, deci e o reptilă. E o reptilă?
2: Da. Da.
1: Cu două picioare, reptilă? Hei!
2: Da. Nu.
1: Păi vezi?
0: Are...
1: A, da.
0: Are solzi?
2: Da.
1: Păi, nu are picioare?
2: Nu.
1: Ești...
0: Nu are picioare.
1: Păi nu are picioare, normal.
0: Este șarpele?
2: Da.
1: Yay! Bravo.
0: Da. Șarpele trăiește în mai multe locuri. E complicat că stă și pe la
1: câmpie
0: și la și în junglă sunt șerpi.
1: Bă, și în pădure.
0: Sunt și în pădure, fel de fel, că sunt mai multe specii.
1: Acum vrei să ne gândim unul dintre noi?
2: Da.
1: Și tu să ghicești? Cine vrei să se gândească, Ici sau Bici?

0: dann gezielt.
1: Bene halt auch gezielt.
0: Ah, Bene halt, da kann der alles bedienen. Und nicht.
1: Oh, ist es ja?
2: Da.
1: Da bist du. Mom, gendet.
0: Este un
2: mamifer?
1: Da.
0: Este un animal sălbatic?
1: Nu.
2: E la grădina zoologică?
1: Probabil că e și acolo.
0: Are patru picioare?
1: Da.
2: E leu?
1: Nu.
0: Nu că e domestic. Are copite?
1: Da.
0: Deci
2: cal?
1: Nu.
0: Are pete?
1: Unele, da.
0: Cum adică unele?
1: Păi da, ce?
0: Sunt rase care n-au pete.
1: Da.
0: Ah. Ia vezi, ce poate să fie?
2: E vacă?
1: Păi da, cine ți-a șușotit? De ce ți-a șușotit? Că tu ești isteț. Că așa sunt toți prietenii pământeni. Bravo, mama, e vacă. Mama a șușotit?
2: Nu.
1: Dar cine?
2: Bunica.
1: Bunica. Vreți să ne jucăm, bunica?
3: Bună, Bici.
1: Bună, bunica.
0: Bună ziua. Vreți să ne jucăm, da și nu pe animale?
3: Haide, mâncăm joc.
0: Bine.
1: Dumneavoastră vă gândiți și noi trei punem întrebări, corect?
3: Corect.
0: Bun. Este una... V-ați gândit?
1: Stai să se gândească.
3: Da.
0: Este un animal sălbatic?
3: Da.
1: Acum tu!
0: Bogdan, acum tu întrebi.
2: Este un mamifer?
3: Da.
1: Este de talie mare? Mare înseamnă da. Girafă, elefant.
0: E gigantic. Talie gigantică.
1: A zis că da, e
3: da,
1: de
3: da.
0: Are... Trăiește în savană?
3: Da.
0: Ca leul, ca... Are... Că știu ce e.
1: Are urechile cele leu. Mai mari?
3: Da.
1: Ei!
0: Ia zi, Bogdan!
2: Elefant!
1: Yay!
0: Elefantul era,
3: și,
0: nu?
3: Da.
1: Și eu aș fi spus.
3: Da.
0: Bravo!
1: Mulțumim, bunica, de joacă!
0: Puteți să continuăm joacă împreună!
1: Aici da. Suntem și pentru cei mici și pentru cei mari.
0: Pa,
1: prietene! Nu uita, prieten pe vecie, adică ne jucăm și mâine!
0: Ce tare, Bici! Ce-mi place când mă joc cu... Și
1: păi
0: cu bunici!
1: Ce? Că joaca nu are vârstă! Da. Cel puțin aici pe aici Bici FM joacă nu are vârstă, deci
0: eu sper jucăm... toată lumea să se joace vacanța asta.
1: Păi cum să nu se joace vacanța asta?
0: Bine. Și joaca continuă aici pe Undele FM.

0: Un copil poate citi un text, dar valoarea reală apare atunci când îl și înțelege. Fără înțelegere, cititul rămâne un exercițiu. Cu înțelegere, devine învățare autentică. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: Cum arată vacanța ta de vis?
2: Cu o carte bună, nisip, fin și multă distracție.
1: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiții, alături de Editura Gamma, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiții.ro.
3: Editura Gamma, Gamma.
4: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ce vrei?
1: Cine vrea joacă și răcoreală?
0: Lasă cine vrea joacă și răcoreală. Cine vrea dans, jocuri pe muzică,
1: păi
0: cea
1: da.
0: Mai bună muzică,
1: da.
0: Karaoke. Când zic jocuri pe muzică, mă refer la statui muzicale, la limbo, la karaoke, la...
1: Adică,
0: sună bine zumba?
1: Eci, bici, party, băi, radio, plaja!
0: Băi, radio, plaja, exact! Adică, cum ziceam ora trecută, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, poți să vii să te răcorești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia,
1: da.
0: Unde seara este acest itibici party.
1: Între 19 și 20, adică o oră.
0: Exact, în fiecare
1: wow.
0: seară de radio plaja se, și fiecare zi de radio plaja, de fapt, se termină cu o petrecere.
1: Păi da, că plaja se transformă într-un ring de dans și joacă pentru toată familia. Wow, foarte tare. Și ai zis și karaoke?
0: Da, am zis și karaoke. Sună bine, nu?
1: Da. Deci, plaja din fața complexului mediteranean din Mamaia este zona central sudică a stațiunii, între casino și Hotel Rex. Deci poți ajunge cu transportul în comun, cu mașina, ori telegondola.
0: Într-o plimbare prelungită pe faleză. Program
1: da.
0: Și mai multe detalii pe itibici.ro.

0: 37 de minute, asta înseamnă că mai avem timp de joacă. Acum și aici, cu tine de oriunde ai fi, dacă ne sunt la steluță IT sau direct din aplicația ITBTFM. Mi-a plăcut, ai văzut prietena noastră, ne-a sunat de pe plajă din Bulgaria.
1: Da, de la piscină din Bulgaria.
0: Mă rog, de la piscină.
1: Tare. Inima, inima, inima, ai auzit, suntem aici și ne jucăm. Atunci ne dai și nouă, te rog frumos, în joc?
2: Inimini, mai nimo.
0: Bine.
2: Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
0: Bine.
2: Da și nu pe animale.
0: Bine. Yes.
1: Și e printre jocurile mele preferate.
0: Da. Păi dar ce, că nu-i lai ce rupe ăsta? A, dar știe el.
1: I-am zis.
0: A, nu-i corect. Bine, bă, da, ha. E corect.
1: Mă gândesc eu la un animal și tu îmi pui întrebări.
0: Da, dar să nu fie unicorn și...
1: Nu, dar e greu. Hai, întreabă-mă.
0: E animal sălbatic?
1: Nu.
0: Animal domestic?
1: Da.
0: Are două picioare?
1: Da.
0: Mănâncă grăunția?
1: Da.
0: Are ghiare?
1: Da.
0: Corpul lui e acoperit cu pene?
1: Da.
0: Face ouă?
1: Da.
0: Și face niște ouă mici, mici?
1: Potrivite.
0: Are labele picioarelor așa cu...
1: Cu membrană?
0: Da.
1: Nu. Nu, nu.
0: Susuia?
1: Nu.
0: Soțul ei e cocoșul?
1: Nu.
0: E rățoiul?
1: Nu.
0: Aoleu. Are niște pene foarte, foarte frumoase?
1: Da.
0: Și șunfoi așa coada?
1: Da.
0: Și...
1: Bine, tu mi-ai citit gândurile.
0: Ți-am citit gândurile, știu să mă joc alb negru și da, ce ți-am citit? E pe unul.
1: E pe unul, da. Îți place pe unul?
0: Da,
1: îmi ai vrea să avem și noi un pe un?
0: Da, ba nu, că nu știu să mă compor cu el. Dar
1: aici e curte, păi...
0: Păi da,
1: te compori frumos, cum te compori cu toate animalele.
0: Păi mă compor frumos, dar nici nu știu ce mănâncă.
1: Alo?
3: Alo?
1: Bună, prieteni!
0: Hei, salutare!
1: Clara și Vlad!
0: La Craiova sunteți?
3: Da.
0: Bun. Ce vreți să ne jucăm azi? Și ce?
3: Tatăl nostru vrea să ne mutăm fix weekendul viitor.
0: Unde
1: da,
0: vă mutați?
1: Da, stai că ei ne-au zis că se mută la casă. Și o să aibă fiecare camera lui.
0: Vai de mine, ce bucurie. Păi asta e bucurie maximă, hei, nu?
3: Da.
0: Și o să fiți la curte.
3: Da.
1: Vreți să ne jucăm, dar și nu pe animale? În continuare?
3: Da.
1: Cine se gândește la un animal?
3: Eu.
1: Tu, Vlad?
0: Nu, Clara. Bine, Clara, tu te gândești și noi punem întrebări, da?
3: Da.
0: Aoleu, cine tu ești?
1: Cine
3: Vlad?
0: Cât am înghețat ai mâncat, Vlad?
3: Mă gândim.
1: Te-ai gândit? Este un animal sălbatic?
3: Nu.
0: Este un animal domestic, trăiește la fermă, adică?
3: Da.
1: Vlad, întreabă și tu.
3: Este unicorn?
1: Nu.
0: Ai văzut un vreun unicorn la vreo fermă?
1: La poate la o fermă de unicorni. Mănâncă grăunțe?
3: Da.
0: Are...
3: Cocoșu? Nu.
0: Are două picioare? Da.
3: Nu.
0: Are patru? Mănâncă grăunțe.
1: Are cioc?
3: Nu.
0: Are patru picioare, Iti.
1: Okay, okay,
0: are okay. Copite?
3: Da.
0: Și...
3: Calu.
1: Da. Calul, da, calul mănâncă.
0: Bravo, Vlad. Acum gândește-te tu, Vlad, la un animal și noi ghicim.
3: Gata.
0: Este un animal sălbatic?
3: Nu. Este domestic?
0: Păi. Nu. Păi de ce e? Că dacă nu e nici sălbatic, nici domestic, păi dar despre ce vorbim?
1: E unicornul.
0: Da.
1: Nu? Nu e mai.
3: E un monstru? Nu, trebuie să fie.
0: Dacă nu e nici sălbatic, nici domne.
3: Tățelul îmi zice că e.
1: Cine
3: e?
0: Păi e domestic, hei.
1: Poate fi și sălbatic.
0: Acum
1: există specii de câine sălbatic. Bine, prieteni, mulțumim de joacă.
0: Bine.
1: Pe mâine. Pe mâine, pa. Ce, mă bucur pentru ei că se mută.
0: Păi e cel mai tare să stai la casă. Să ai curtea ta, să alergi. Să stai desculci prin iarbă. Să plantezi copăcei.
1: Ba, nu, cel mai tare e să fii în vacanță.
0: Da.
4: Unde te duci ca să te răcurești vara?
5: La coafor.
6: Radio Plaja Itibiții. Te joci și te răcurești.

0: jucat astăzi și da și nu pe animale. Și alb, negru, nu și da. Și... fete și băieți. Dați animale. Și ne-am jucat cu cineva care era la piscină în Bulgaria.
1: Da.
0: Zi și tu. Păi eu prima oară am înțeles Portugalia, ceea ce putea fi posibil, pentru
1: da,
0: că...
1: Da, putea fi, că ne poți suna prieten pământean de oriunde te-ai aflat dacă ai aplicația ITBC FM. Adică e floare la ureche.
0: Și ne poți asculta imnurile de peste tot.
1: În aplicație?
0: În aplicație.
1: Da. Dar să știi că tu poți să continui joaca începând cu ora 18, adică 6 după amiază. Și te vei juca azi cu Zapă!
0: Super Zapă! Și îți activezi și puterea prieteniei.
1: Păi da, clar.
0: Da.
1: Iar noi mâine dimineață, la 10 fix, până atunci vreau ca toate să-ți fie bune. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
0: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine.
2: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare. Ui!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există un loc la noi în țară unde îți poți imagina cu ușurință că pășești pe lună sau pe Marte. Ghicești la ce loc mă refer? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.

Trăiești-isimo! Începe-isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!

0: loc de joacă. Construim amintirisimo turnuleț cu turnuleț.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
6: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există un loc la noi în țară unde îți poți imagina cu ușurință că pășești pe lună sau pe Marte. Ghicești la ce loc mă refer? Muntenia este o regiune bogată în istorie, cu palate, conace și peisaje de poveste, cum e Valea Prahovei, loc de vacanță încă de pe vremea regilor. Tot în Muntenia, la Târgoviște, poți explora Curtea Domnească și poți urca în Turnul Chindiei, simbol al orașului și martor al vremurilor în care Vlad Țepeș domnea peste țara românească. Nu departe, în Parcul Național Bucegi, poți vedea Sfinxul și Babele, celebrele stânci misterioase învăluite în legendă. Ajuns în București, nu rata muzeul satului Dimitrie Gusti, un loc care reunește tradițiile arhitecturale ale tuturor regiunilor României, ca o lecție vie de istorie și viață rurală. Iar dacă vrei să vezi un loc cu totul neobișnuit, mergi la Vulcanii Noroioși din Buzău. Te va întâmpina un peisaj parcă de pe altă planetă, unde pământul bolborosește și modelează un relief aparte, unic în Europa. Aici, în adâncurile pământului, gazele naturale împing la suprafață nămolul rece, formând cratere și forme de relief ciudate. Într-adevăr, zona seamănă cu o planetă extraterestră și merită vizitată. Întreaga regiune a Munteniei îți oferă numeroase ocazii să descoperi locuri încântătoare, fie naturale, fie pline de istorie. Așa că n-ai cum să rămâi prea curând fără obiective de vizitat.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata e bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te locoreți.
3: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Itzy, da, nu mă plictise.
0: Sincer să fiu, nici eu nu mă distrez prea tare.
4: I, cineva spunea, atunci când nu ai ce face, fă o plimbare sau o călătorie.
0: Ei, stai, nu mă plictisesc chiar așa de tare.
4: Crezi că în general oamenii au plecat în călătorii din plictiseală?
0: Nu cred. Sau nu numai din plictiseală. Mi se pare destul de greu de crezut că cineva se putea plictise atât de tare încât să facă ocolul pământului sau să descopere America, știi? Uite așa, din plictiseală.
4: Da, cred că ai dreptate. Știu că în istoria omenirii există foarte multe călătorii. Oamenii au fost întotdeauna curioși să afle ce e dincolo de satul în care s-au născut, sau dincolo de deal, sau dincolo de împărăția vecină, sau pur și simplu dincolo de dincolo.
0: Wow, mi-a plăcut asta cu dincolo de dincolo, dincolo de cer, dincolo de stele. Așa cum am călătorit și noi, dincolo de stele.
4: Dacă tot ziceam că ne plictisim, hai să-l rugăm pe Zimi tot să ne povestească o istorie de călătorie. Sunt sigură că el știe.
0: De acord cu tine. Doi, trei și...
4: Zimi tot!
5: Da, prieteni, aici sunt.
0: Uite, Zimi tot, astăzi nu avem nicio nelămurire.
4: Da, astăzi nu avem nimic de întrebat.
5: Și atunci... De ce m-ați chemat?
0: Ne plictiseam. Și de așa, din vorbă în vorbă,
4: am ajuns la concluzia că nu întotdeauna când te plictisești, pleci într-o călătorie.
0: Da, poți citi o carte.
4: Dar cea mai bună carte este călătoria.
5: Nu sunt sigur că înțeleg exact ce doriți.
4: Zin, vrem să ne spui o poveste.
0: Da,
4: mai precis să ne povestești ceva din istoria călătoriilor omenirii.
5: Acum am înțeles. Dar istoria călătoriilor omenirii este foarte mare, Itzy. Dacă ar fi după mine, eu v-aș povesti despre prima călătorie în jurul lumii. Primul ocol al pământului.
0: Iar cine? Și când a înconjurat pământul pentru prima dată? Și cu ce?
4: Cu avionul?
0: Cu bicicleta?
5: Nu, niciuna, nici alta, Itzy. Niciuna, nici alta, Itzy. Prima dată când a fost făcut ocolul pământului, acest lucru s-a întâmplat cu... o corabie.
0: Oh, ce interesant! Îmi plac corabiile.
5: Primul ocol al pământului a fost condus de navigatorul portughez Ferdinand Magellan. Magellan s-a născut la Oporto, conform altor date la Sabrosa, Portugalia, undeva în anul 1480, într-o familie de nobili de condiție modestă. A fost îndrumat de mic spre cariera armelor. Rămas orfan de la vârsta de 10 ani, a fost educat la curtea regală, a studiat navigația și, în anul 1505, s-a înrolat în marină, unde a slujit coroana portugheză participând la mai multe bătălii navale, între altele la cea din anul 1509, care i-a adus Portugaliei supremația în Oceanul Indian. Timp de câțiva ani, a făcut și comerț pe cont propriu, dar într-una din călătorii pe când se întorcea în Portugalia, corabia lui a fost surprinsă de o furtună puternică lângă capul Bunei Speranțe și s-a scufundat cu toate bogățiile de pe ea. Rămas teafăr, dar ruinat, Magellan a fost luat de o corabie care era în trecere și dus în Indii, de unde a revenit în Portugalia peste câțiva ani, în anul 1513.
4: A rămas sărac?
0: Și ce a făcut mai departe?
4: Da, zi mai departe. Ce a făcut mai departe?
5: Nu după mult timp, însă, a plecat să lupte în Maroc, cu care Portugalia era în război. La întoarcere, cade în disgrația regelui Manuel al Portugaliei din cauza unui presupus scandal în care ar fi fost implicat în Maroc. Renunță la cetățenia portugheză și pleacă în Spania, unde își oferă serviciile regelui Carol V-ul. Îi propune suveranului să-i financeze o expediție spre insulele cu mirodenii, convingându-l că cel puțin o parte din aceste insule se află în zona de influență a Spaniei din partea încă nedescoperită a lumii. Regele acceptă și în septembrie 1519, cinci corăbii sub comanda lui Magellan ridică pânzele și pornesc spre vest. Un nobil italian luat în expediție, Antonio Pigafetta, a păstrat un jurnal al acestei călătorii pline de pericole, răscoale și privațiuni.
0: Și cum se numeau corăbile? Că orice corăbie trebuie să aibă un nume.
5: Corăbile lui Magellan se numeau San Antonio, Santiago Trinidad, Victoria și Concepción. Și aveau la bord aproape 300 de oameni.
4: Concepción?
0: Victoria?
4: San Antonio?
0: Santiago?
4: Trinidad?
5: Le-ați ținut minte foarte repede. Mă bucur! Ca și Columb înaintea sa, Magellan credea că poate ajunge la insulele cu mirodenii din Orientul îndepărtat, navigând spre vest. Navele lui au trecut ecuatorul pe data de 20 noiembrie 1519 și au văzut Brazilia pe 6 decembrie. Magellan s-a gândit că nu este înțelept să se apropie de teritoriile portugheze din moment ce naviga sub steag spaniol și a ancorat lângă Rio de Janeiro de astăzi. A ancorat atunci, pe data de 13 decembrie. Antonio Pigafetta scrie în jurnalul său că acolo au fost salutați de un trip de indieni, Guarani, de două ori mai înalți decât europenii și care fugeau atât de repede încât niciun alb nu i-ar fi putut ajunge. Aceștia credeau că oamenii albi sunt zei și i-au acoperit cu bunătăți. După ce s-au încărcat cu de toate, corăbiile și-au continuat drumul spre sud, atingând Patagonia, Argentina de astăzi, în martie 1520. Una dintre nave, Santiago, a fost trimisă în recunoaștere mai departe spre sud, dar s-a pierdut într-o furtună.
0: Înseamnă că au rămas numai patru corăbii.
5: Foarte exact, Biții. În august, Magellan a decis că a venit timpul să coboare mai spre sud în căutarea unei treceri spre partea cealaltă a continentului. În octombrie, a văzut o strâmtoare. Era strâmtoarea care avea să-i poarte numele. În timpul trecerii a izbucnit o rebeliune, iar capitanul de pe San Antonio și-a întors nava înapoi spre Spania, luând cu el cele mai multe din proviziile flotei.
0: Wow! Acum mai rămăseseră doar trei corăbii!
5: Așa este, Biții, pentru că Santiago și San Antonio nu mai erau. Una s-a scufundat într-o furtună, așa cum v-am spus mai devreme, iar cealaltă s-a întors înapoi în Spania.
0: Mai rău e că nu prea mai aveau provizii!
5: Cele trei corăbii rămase au ieșit din strâmtoare în ocean pe la sfârșitul lui noiembrie. Magellan credea că insulele cu mirodenii vor fi găsite după un voiaj scurt, dar au navigat 96 de zile fără a vedea pământul. Condițiile la bordul navelor erau îngrozitoare. Echipajul supraviețuia cu urme gâși, bucăți de piele și chiar șobolani. În cele din urmă, în ianuarie

0: Acum a mai rămas mai o singură corabie, Victoria.
1: Exact, Bici. Parcă având un nume predestinat, Victoria a reușit să ocolească portughezii din Oceanul Indian și din jurul capului Bunei Speranțe. Pe 6 septembrie 1522, la aproape 3 ani după ce și-a început călătoria sa istorică, Victoria, corabia cu acest nume, și 18 dintre membrii rămași ai echipajului, Pigafetta era printre ei, au ajuns înapoi în Spania. Ei au fost primii care au făcut înconjurul planetei.
0: Oh, ce de peripeții au trebuit să înfrunte!
2: Și bietul Magellan, îmi pare rău că a fost ucis.
0: O călătorie atât de lungă trebuia să aibă și părți rele.
1: Orice călătorie are prețul ei.
0: Da.
1: Dar acum va trebui să vă părăsesc și eu, pentru că nu mai am acumulatori. La revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne reîntâlnim data viitoare tot aici la Zimitot pentru alte călătorii în lumea lui. La revedere!
0: La revedere!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Salonul de relaxare. Pe rând, fiecare primește un minut de răsfăț, o mângâiere pe spate, un masaj pe mâini sau pieptănatul părului dacă îi place. Copiii învață să primească grijă atunci când o experimentează în relație.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: Simți mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Zilele trecute m-am supărat pe fratele meu pentru că stătea cu bunicul meu și eu nu am mai avut timp să stau cu el. Și atunci când mă simt rău de obicei și atunci când nu am o zi bună, mă ajută să patinez. Eu cred că cel mai bine ar fi să facem pasiunile noastre ca să ne facem ziua mai bună.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și corpul au nevoie de o hidratare pe măsură.
2: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
6: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
7: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
6: care e acolo în permanență.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții banii în ea?
1: Că e drăguță și are safe. Ca să nu îi moți la altă bancă, să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani. O definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Jocul meu preferat cu mami și cu tati este fazan.
0: În valiză sau simplu?
2: Simplu. Unul îmi zice litera A cu voce tare și după aia zice în gând literele. Și când îmi zice stop, el zice la ce literă a rămas și, și zice cuvânt, doar un singur cuvânt cu acea literă. Și după aia, fiecare cuvânt cu silaba cu care se termină. Dacă nu se potrivește silaba, se închide.
0: Hai să ne jucăm! Hai! A! Stop! F! Furcu! Fu! Farfurie!
1: Farfurie! Iepure!
0: Restaurant!
1: Nu, viții, nu e corect, n-ai voie să mă închizi așa din prima.
0: Ok.
1: Din a treia tură mă închizi, da?
0: Bine.
1: Hai, de la început, A.
0: Stop.
1: Tot F.
0: Freezer.
1: Hermetic.
0: Icr. Icoană.
1: Năut.
0: Utilaj.
1: Ajutor.
0: Ornament.
1: Eram sigură.
0: Ai fă.
1: Și ce dacă?
0: Joacă.
1: Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: mergem vreo 2-3. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
0: A-a.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: zici și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Eu văd cu ochișorul meu.
1: Astăzi îți propun un joc pe cât de simplu, pe atât de distractiv, pe care îl poți juca acasă, în mașină sau atunci când ești în vizită la un prieten. Un jucător se uită în jurul său și alege un obiect. Fără să-l arate, spune: eu văd cu ochișorul meu ceva verde sau ceva care începe cu litera I. Decideți voi ce indiciu oferiți. Ceilalți jucători trebuie să ghicească despre ce este vorba, punând întrebări sau spunând obiecte verzi sau care încep cu litera respectivă. Cine ghicește câștigă și poate alege următorul obiect.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
3: Radio Plaja Itibiti, te toți de la coreți!
2: Joacă surprize și premii, Asirom te invită la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
3: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
4: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
6: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție a Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzi Biții, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzi Biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: Ce zboară, dar nu zboară? Pasagerii din avion. Pentru că ei sunt în avion, avionul zboară, dar ei nu.
4: Are coamă, dar nu-i leu. Îl conduc unde vreau eu. Și la trap și la galop, eu te ajunge în orice loc.
2: Carul!
4: Da. Corabie pe nisipuri călătoare.
2: Camila!
4: Da.
0: S-au spart câteva

0: știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Dacă o zi rea ar fi, nu știu, o zi în care nu merg lucrurile, îmi amintesc că eu aleg cum vreau să văd lucrurile și le văd puțin din alt unghi. Dacă

0: la afară, se usucă imediat.
1: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Dar ce e bun un foc de tavră?
1: Să ne încăldurească. Radio Plaza, Easy Beauty, te jos și te rocolesc.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
2: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
1: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
6: La Radio Plaja Itzi Bitsi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site

0: Prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale. Ce faci?
1: Am câștigat? Stai să caut cardul!
2: Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
3: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu-ți cere niciodată toate datele de pe card.
0: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. PIN-ul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în Prima Națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: De unde vine canicula?
1: De la o prietenă.
2: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te racoiești. Itzy Bitsy.
3: Se sparg de râs. Hai să spargem vreo 2-3.
4: Bitsy!
3: Da!
4: O provocare specială pentru tine. Parcă a fost scrisă pentru tine.
3: Ia.
4: Ce poate trece prin geam fără să-l spargă?
3: Râsul.
4: Nu.
3: Ecoul.
4: Nu.
3: Umbra.
4: Nu.
3: Bitsy, această provocare a fost scrisă special pentru tine, pentru că...
1: Gata, știu!
3: Îi spune!
4: Soarele!
1: Da!
3: Înainte de a fi mică, este mare. Ce este?
4: O muscă umflată de prea multă apă?
5: Nu.
4: Nu. O parașută?
5: Nu.
4: Nu știu, mă dau bătută.
5: O lumânare.
4: Logic, cum de nu mi-am dat seama. De ce nu trebuie să te duci niciodată vara în savană?
3: Că sunt în țară.
4: Nu, Bitsy, în țară sunt și aici.
3: Nu știu.
4: Pentru că elefanții se antrenează să sară cu parașuta.

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Descult!
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Eu sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul atinge relația de atașament. Dragă părinte, jocul nu înseamnă doar distracție și învățare, ci hrănește și relația de atașament dintre tine și copilul tău. De aceea, jocurile care implică hrănirea păpușilor au adesea o încărcătură emoțională profundă. Pentru copil, hrana simbolizează grijă, atenție și iubire primită. Poți găti împreună cu el pentru păpuși, te poți preface că sunteți o familie de ursuleți în care ursul cel mare îl hrănește pe cel mic, sau puteți pregăti un tort imaginar pe care să-l savurați împreună. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

și dacă distracția ar avea și un gust sănătos. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itibiți și descoperă surprizele pregătite de Sano Vita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Eiti,
2: da.
1: Propune jocul imitații.
2: Super!
1: Imitații animale.
2: Și mai super.
1: Bun.
2: Care este regula jocului?
1: Păi, regula jocului e așa. Acest joc se joacă în câți parteneri de joacă ai lângă tine. Dar de data aceasta o să jucăm noi doi. Ca tare se poate juca și în doi.
2: Și în mai mulți.
1: Da.
2: Perfect.
1: Eu întreb, tu răspunzi.
2: Bine, Piti.
1: Iti, cum face vaca? Cum face cățuzelul? Foarte tare, dar jocul se poate complica pozitiv. De exemplu, cum face vaca ta atunci când îi place să mănânce iarbă? Cum face cățuzelul tău atunci când se bucură tare, tare, tare că ai ajuns acasă? Și cum face cățuzelul tău când e trist că pleci la școală sau pleci de acasă? Asta este, așa se joacă imitații animale. Și cu cât întrebările sunt mai haioase, cu atât jocul devine mai amuzant.
2: Mie îmi place că poți să-l joci oriunde, așa că prieten pământean. Ești în mașină, ești în parc, ești la bunici, ești oriunde ești tu în momentul ăsta. Joacă-te imitații animale.
1: Încearcă și o să te convingi.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora două.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iți bici, te joci și te rocoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: De ce apare soarele doar ziua?
2: Că noaptea apare luna și așa, Vlad, Doamne, Doamne. Pentru că noi ne învârtim, pământ se învârte. Și când partea noastră este în spate, noi nu mai vedem soarele. Și atunci nu mai este soarele pe cer. Și pe când, suntem cu fața spre soare, vedem soarele.
5: Soarele apare doar ziua, pentru că sunt două explicații. Una este că seara este foarte obosit și trebuie să se culce, dar a doua explicație este pentru că practic vine luna și el o sapună, pentru că se duce în jos planetei și vine luna.
3: Vocea copiilor.

0: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună, Itzy, bună, Bitzy, eu sunt Cristian. De ce s-a dus în biscuite la doctor?
0: Pentru că îl doare burta?
2: Pentru că i-a umplut cu prea multă ciocă? Sau vanilie?
1: Pentru că era crocan!
3: De ce s-a dus cocoșul la școală?
2: Ca să cunoască o găină frumoasă și să-i fie soție.
0: Ca să învețe ceasul să știe la ce oră să cânte.
3: Ca să învețe să facă ouă.
4: Ce zice Tarzan când vede 1000 de elefanți venind spre el?
0: Zice...
2: Baniu, zice...
4: Uite mă, 1000 de elefanți venind spre mine.
3: Bună, Itzy, bună, Bitzy. Doctore, ce mă fac? Sunt monștri sub patul meu. Și răspunsul, să dorm pe canapea.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și zi să pare foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
1: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Groupama.
3: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu îți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itsy Bitsy și pe itsybitsy.ro.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Începe povestea de prânz. Din colecția Povești de pe strada mea, scrisă de Leon Magdan, vom asculta acum povestea La bunica. Departe de orașul în care trăiesc Sofia și Andrei este casa bunicilor. Și chiar dacă este departe și drumul este lung, cei doi prichindei abia așteaptă să ajungă acolo, de fiecare dată când se ivește ocazia. În fiecare vacanță, cei doi copilași vin la bunici. Nici nu și-ar putea imagina vreo vacanță în care să nu fi stat măcar o săptămână și la bunici. Iar uneori vin și la sfârșit de săptămână. Cel mai frumos este atunci când fructele sunt coapte, căci cei mici o ajută pe bunii la cules și bunii știe cum să-i răsplătească. Face, draga de ea, o dulceață de telinci pe degete. Astăzi e sărbătoare, tocmai s-au întors de la biserică și cei doi prichindei sunt singuri. Bunica a mai rămas puțin prin sat de vorbă cu unul și cu altul.
1: Aoleo! Ui, ce foame mi-este! Auzi, Sofia, nu vrei să mâncăm ceva? Aș vrea ceva dulce!
2: Andrei, mai ai puțină răbdare, că trebuie să ajungă și bunica! Nu e așa de târziu și n-aș vrea să-mi stric foamea cu dulciuri! Apoi nici nu cred că în casă sunt dulciuri!
1: În casă nu? Dar în beci? Nu știi ce bunătăți sunt acolo? Dulceață, sirop, compot, peltea! Aș mânca un borcan întreg de dulceață de fragi! Doar știi cât de bună este!
2: Lasă că ne dă bunica după masă dacă vrei! Știi că nu ne refuză nimic!
1: Da, dar ne dă cu porția, ci că să nu ne doară burtica!
2: Așa este, știe ea mai bine cât să ne dea! Oricum trebuie să vină! Eu mă duc în livadă! Hai, vii și tu!
1: Nu! Eu mă întind puțin!
2: Bine, dar ai grijă să nu ador cu burta goală, că o să visez numai dulceață!
0: După ce Sofia a ieșit din cameră, Andrei, care nu era tocmai obosit, sări în picioare. Se duse ușurel în bucătărie și săltă capacul beciului. Aprinse becul și coborâ pe scară cu mare atenție. Doamne, cum arăta beciul bunicii! Pe rafturi așezate, pe col de hârtie se răsfățau burtoase borcanele cu bunătăți. Aveau și etichete scrise mare cu carioca de bunica, dar Andrei nu trebuia să citească etichetele. Cunoștea dulceața de fraci de departe. Era roșiatică și sâmburii mici și albi se zgâiau afară prin sticla borcanului. Deschise un borcan, era destul de voinic, așa că nu întâmpină nicio dificultate. Capacul se deschise cu un pocnet scurt. Urcă în bucătărie, mai aruncă un ochi prin geam spre poartă și coborâ înapoi ținând în mână o lingură. Începu să mănânce tacticos din dulceață. Fiecare lingură îi lăsa în gură o altă savoare, chiar că era sărbătoare. I se făcu însă sete. Dar ce rost avea să mai urce până la bucătărie? Așa că desfăcu și un borcan de compot de vișine. Nu se lăsă până nu termină toată dulceața și bău tot compotul. Apoi se întoarse în cameră după ce stinse lumina și lăsă capacul beciului. Se trânti leneș în pat.
3: Hei, ce faci, scumpule? Îmi pare rău că am întârziat. Am mai stat puțin de vorbă cu părintele, apoi m-am întâlnit și cu vecina de peste drum. Dar unde este Sofia?
1: E în grădină.
3: Dar ce ai? Nu te simți bine? De ce te ții de burtă? Sper că nu ai băut apă rece.
1: Nu am băut apă deloc.
3: Sau poate că ți-e foame. Pun imediat masă.
1: Nu mi-e foame, nu vreau nimic.
3: Vai de mine, dar ce ai?
0: Bunica vine îndată lângă poznaș și îi pune mâna pe frunte.
3: Febră nu ai, dar spune-mi totuși ce te doare.
1: Doar burtica, dar mă doare rău, parcă merge un tren prin ea. Ba se oprește, ba pornește. Dar cel mai rău e când o ia la goană.
2: Se-a rămâna, bunică! Ce este? Ce are Andrei?
3: Nu știu, se vaită de burtă. Mă îngrijorează. Doar știu ce v-am dat de mâncare. Și nu ar trebui să se simtă așa.
2: Poate că știu eu care e problema. Nu cumva ai dat iama prin beci, frățioare?
3: Cum? Unde în beci? Păi este întuneric și nu poți coborâ singur scara.
1: Wow, burtica mea! Dar am aprins becul. Iar scara e destul de sigură. Și sunt boia mare.
2: Știam eu că ai să te duci. Și doar ți-am spus că nu ai voie.
3: Of, nu mai înțeleg nimic. Despre ce tot vorbiți acolo?
2: Păi, Andrei voia dulceață de fragi. I-am spus că nu are voie înainte de masă și că oricum îi dai tu dacă cere. Dar nu m-a ascultat, s-a dus singur. Acum uite ce a pățit.
3: Of, mai dragule, așa e. De ce te-ai lăcomit, pofticiosule? Uite ce ai pățit acum. Sper că nu ai mâncat prea multă.
1: Ba un borcan întreg și un borcan mare de compot. Că doar îmi era sete și apă nu era în beci.
3: Vai de mine, și au intrat toate în burtica asta mică?
1: Da, Dar acum nu mai e așa mică și mă doare.
3: Stai aici cu mințel. Mă duc să-ți încălzesc puțină supă, doar câteva înghițituri și spun apoi o compresă pe burtică. O să-ți treacă. Tu stai cu minte în pat, cu genunchi îndoiți.
1: Mulțumesc mult, bunico. Și iartă-mă că am intrat pe ascuns în... Au, beci!
0: Andrei se întoarse pe o parte cu amândouă mâinile pe burtă. Bunica nu-l certase. Făcuse o boacănă cât capul lui și nu-l certase. Parcă și durerea îl mai lăsase puțin, dar nu de tot. Din când în când, trenulețul pufnea și o lua iar la goană. Atunci se chircea și mai tare, dar Andrei a înțeles. Nu o să mai fac asemenea trăznăi. De ce o fi terminat el tot borcanul? Acum îl doare burtica, dar îl doare și sufletelul, căci îi este rușine. Gata, de acum se face băiat cu minte. Nu mai dă iama prin tezaurul dulce din cetatea bunicuților. Ați ascultat povestea La bunica, din colecția Povești de pe strada mea, scrisă de Leon Magdan. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația Itzy Bitsy FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: acolo? Ce acolo? Ce acolo? Ce acolo?
1: E tot o broscuță?
2: Nu!
1: E un porc mistreț?
2: Da!

0: acolo?
1: Ce-i acolo? Ce-i acolo?
2: Stați, e un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!
4: De ce merg oamenii la munte vara?
5: Că sunt copți.
6: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Sandwichul cu îmbrățișe. Aveți o provocare specială. Oferiți-vă 3 îmbrățișări surpriză pe parcursul zilei. Pot fi dimineața, după grădiniță sau școală, sau înainte de culcare. Gesturile mici de afecțiune transmit mesaje mari de siguranță.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: La Radio Plaja.
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
6: La Radio Plaja Itzibiți, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți.

0: căruși și mănâncă tăiței.
1: Radio Plaza, Itzi-bitzi, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte și poate uneori te simți tentat să-i spui copilului: dacă ești cu minte, primești ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii, și astăzi vreau să-ți vorbesc despre zahăr, care compensă, și despre modul în care acest obicei, aparent inofensiv, poate contribui la crearea unei dependențe. Zahărul stimulează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și recompensă. În creierul copilului, aflat încă în dezvoltare, acest sistem al recompensei este extrem de sensibil. Atunci când comportamentele bune sunt constant urmate de ceva dulce, copilul învață rapid că valoarea acțiunilor sale vine din recompensa externă, nu din satisfacția interioară sau din înțelegerea regulilor. Ce se întâmplă de fapt? Copilul ajunge să se comporte bine, nu pentru că a înțeles ce este important, nu pentru că și-a dezvoltat autocontrolul sau empatia, ci pentru a primi recompensa. Astfel, motivația interioară este slăbită și copilul poate face anumite lucruri doar dacă există un câștig imediat. Iar atunci când recompensa nu mai apare, comportamentul dispare și el. Mai mult, această recompensă, pentru a fi eficientă de fiecare dată, trebuie să crească în timp. Pe termen lung, acest mecanism afectează capacitatea copilului de a gestiona emoțiile și comportamentele. În loc să învețe să tolereze frustrarea, să amâne plăcerea sau să-și regleze impulsurile, copilul caută constant o recompensă externă care să-l motiveze. Iar zahărul, prin efectul său rapid și intens asupra creierului, devine una dintre cele mai puternice forme de recompensă. Mai mult, acest tip de condiționare poate crea o relație nesănătoasă cu mâncarea. Dulcele nu mai este un aliment, ci o monedă de schimb, un instrument de control sau o sursă de validare. Iar copilul ajunge să caute această recompensă nu doar în relația cu părintele, ci și mai târziu, în alte contexte din viața lui. Ce poți face diferit? În loc să recompensezi comportamentele cu zahăr, încearcă să pui accent pe proces, nu pe rezultat. Laudă efortul, perseverența, capacitatea de a aștepta sau de a gestiona o emoție dificilă. Ajută-l să înțeleagă de ce anumite reguli sunt importante și ce câștigă el, pe termen lung, din respectarea lor. Un copil care este ghidat să-și dezvolte motivația interioară va avea mai mult autocontrol, mai multă încredere în sine și o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriile comportamente. Iar aceasta este o investiție valoroasă pentru viitorul lui.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwich-ul în șervețel, cheile zornind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Lumini, cameră, sunet și distracție.
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Sete de joacă? Capri Sun și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itzy Bitzy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capri Sun și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Radio Plaja!

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
3: Ești părinte și vrei ca cel mic să învețe să fie empatic? Atunci acest mesaj este pentru tine. Conectarea cu copilul tău este pilonul pe care se sprijină dezvoltarea empatiei. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucruri cu familiile și copiii, să descoperim cum modelul parental poate ghida dezvoltarea empatică a copilului. O primă etapă în dezvoltarea empatiei este aceea de a înțelege trăirile altei persoane. Iar aici, tu ca părinte ai un rol foarte important, pentru că poți pune în cuvinte ceea ce observ că simte copilul sau ce simt alte persoane din jurul vostru și astfel să-l ajuți să-și dezvolte capacitatea de a înțelege alți oameni. În același timp, copilul învață empatia prin experiențele trăite. El observă și simte cum tu, ca părinte, reacționezi la emoțiile altora. Cum arăți grijă, cum asculți și oferi sprijin. Conectarea emoțională cu el îi oferă un exemplu viu. Când te simte prezent, calm și atent, copilul învață să facă același lucru cu ceilalți. Prin gesturi simple, ascultare activă, validarea emoțiilor, tandrețea, timpul petrecut împreună, îi arătăm copilului ce înseamnă să fie empatic. Cu cât experiența empatică este mai reală și mai constantă în familie, cu atât copilul va internaliza aceste comportamente și le va aplica în relațiile lui. Dacă deja faci aceste lucruri, te felicit. Înseamnă că îi oferi copilului tău nu doar sprijin emoțional, ci și baza pentru a deveni un om empatic și atent la ceilalți. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul este un mijloc prin care copilul își procesează emoțiile. Dragă părinte, pentru copilul tău, jocul este mult mai mult decât distracție. Prin joc, el învață, se dezvoltă și își procesează experiențele de viață. Când se joacă de-a grădinița, de-a doctorul sau de-a dentistul, pune în scenă situații pe care le-a trăit și încearcă să le înțeleagă mai bine. Intră în jocul lui și vei descoperi indicii prețioase despre ceea ce simte, gândește și trăiește în universul său interior. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!
2: Noi de 20 de ani.

0: modul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
2: Reciclarea pentru mine înseamnă să pun fiecare lucru în alt coș de gunoi ca să fie la locul lor, să fie selectate.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la Radio Plaja Itzi Bitzi, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibitzi.ro.
4: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!
5: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
6: Vara aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperi o zonă special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itzi Bitzi poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzi Bitzi și pe itzibitzi.ro.
7: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești!
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzi Bitzi de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
10: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
11: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
12: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
11: care e acolo în permanență.
10: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzi Bitzi FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte și poate uneori te simți tentat să-i spui copilului: dacă ești cu minte, primești ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii, și astăzi vreau să-ți vorbesc despre zahăr, care compensă, și despre modul în care acest obicei, aparent inofensiv, poate contribui la crearea unei dependențe. Zahărul stimulează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și recompensă. În creierul copilului, aflat încă în dezvoltare, acest sistem al recompensei este extrem de sensibil. Atunci când comportamentele bune sunt constant urmate de ceva dulce, copilul învață rapid că valoarea acțiunilor sale vine din recompensa externă, nu din satisfacția interioară sau din înțelegerea regulilor. Ce se întâmplă de fapt? Copilul ajunge să se comporte bine, nu pentru că a înțeles ce este important, nu pentru că și-a dezvoltat autocontrolul sau empatia, ci pentru a primi recompensa. Astfel, motivația interioară este slăbită și copilul poate face anumite lucruri doar dacă există un câștig imediat. Iar atunci când recompensa nu mai apare, comportamentul dispare și el. Mai mult, această recompensă, pentru a fi eficientă de fiecare dată, trebuie să crească în timp. Pe termen lung, acest mecanism afectează capacitatea copilului de a gestiona emoțiile și comportamentele. În loc să învețe să tolereze frustrarea, să amâne plăcerea sau să-și regleze impulsurile, copilul caută constant o recompensă externă care să-l motiveze. Iar zahărul, prin efectul său rapid și intens asupra creierului, devine una dintre cele mai puternice forme de recompensă. Mai mult, acest tip de condiționare poate crea o relație nesănătoasă cu mâncarea. Dulcele nu mai este un aliment, ci o monedă de schimb, un instrument de control sau o sursă de validare. Iar copilul ajunge să caute această recompensă nu doar în relația cu părintele, ci și mai târziu, în alte contexte din viața lui. Ce poți face diferit? În loc să recompensezi comportamentele cu zahăr, încearcă să pui accent pe proces, nu pe rezultat. Laudă efortul, perseverența, capacitatea de a aștepta sau de a gestiona o emoție dificilă. Ajută-l să înțeleagă de ce anumite reguli sunt importante și ce câștigă el, pe termen lung, din respectarea lor. Un copil care este ghidat să-și dezvolte motivația interioară va avea mai mult autocontrol, mai multă încredere în sine și o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriile comportamente. Iar aceasta este o investiție valoroasă pentru viitorul lui.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: ușoară nu înseamnă o cină insuficientă. O masă prea mică poate duce la foame nocturnă, gustări târzii sau treziri din somn. O cină ușoară este o masă ușor de digerat, nu lipsită de nutrienți. Proteinele, alături de legume și alimente simple, ajută corpul să se refacă fără a îngreuna digestia. Un exemplu frecvent este cina formată doar dintr-o salată fără proteine. Inițial pare suficientă, dar mai târziu apare foamea sau nevoia de ceva dulce. O cină corectă susține atât digestia cât și somnul. Ușor nu înseamnă puțin, ci potrivit.
1: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Cu asigurarea Avantaj Medical Care de la BCR Asigurări de Viață VIG, primești acoperire completă, de la diagnostic până la recuperare, de contare directă în rețeaua de parteneri sau rambursare în afara rețelei. În plus, ai acces la servicii medicale atât în spitale private cât și în cele de stat. De asemenea, beneficiezi de asistență medicală și consiliere 24/7 și de posibilitatea de a obține o a doua opinie medicală atunci când ai nevoie de confirmarea unui diagnostic.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
3: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
6: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja ECBC și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean Tin Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația ECBC FM.
7: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
8: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
7: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
9: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ECBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ECBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
10: Alo?
11: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
10: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: sprijinul Urgo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei.
1: Uneori, copilul își dorește să fie primul sau să primească imediat jucăria preferată. Așteptarea poate fi dificilă, dar se învață prin joacă. Alege o activitate în care să faceți lucrurile pe rând. Puneți câte o piesă într-un turn sau desenați pe aceeași foaie. Spuneți de fiecare dată: acum este rândul tău, apoi urmează rândul meu. Încurajează-l să folosească și el cuvintele: după ce termin tu, urmez eu. Cu răbdare și cu exercițiu, copilul descoperă că fiecare primește șansa de a participa, iar jocul devine mai corect și mai plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie. E locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum putem intra în jocul copilului. Dragă părinte, uneori cele mai valoroase momente pentru copilul tău încep foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

Un copil poate citi un text, dar valoarea reală apare atunci când îl și înțelege. Fără înțelegere, cititul rămâne un exercițiu. Cu înțelegere, devine învățare autentică. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.

0: lipiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
2: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
3: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
3: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy

0: misiunile lui Iti și ale lui Biti.
1: Episodul 21.
0: Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Biti, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărătorii galaxiei Xarazon sub pregătirea maiamanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Biti în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 22Z4000X. În laboratoarele de pe planeta Vatrazon, planeta unde se adună toți vartarii din galaxie, Vaiazanul armatei inventatorilor a descoperit o substanță care produce somnul veșnic.
2: Spiritul rău să-ți întunece mintea!
3: Spiritul rău să-ți întunece sufletul! De ce m-ai deranjat?
2: Iertare, stăpâne, pentru deranj! Vaiazanul armatei inventatorilor a făcut o mare descoperire. Așteaptă să-l primești.
3: Se intre
2: imediat.
4: Spiritul rău să-ți întunece mintea.
3: Spiritul rău să-ți întunece sufletul.
4: Stăpâne Varsar, am o veste care îți va unge sufletul.
3: Sper să fie așa cum spui. S-auzi!
4: Scopul nostru al vartarilor este să stăpânim galaxia.
3: Mă vezi tu pe mine care este scopul nostru?
4: Departe de mine gândul acesta. Iertare dacă te-am supărat.
3: Continuă.
4: Cei care ni se opun sunt apărătorii galaxiei Xarazon.
3: Na, ce?
4: Unde se formează acești apărători?
3: Te întrești cu gluma?
4: Nu, stăpâne, ai să vezi imediat care este rostul acestor întrebări.
3: Bine, apărătorii se formează la școala apărătorilor galaxiei Xarazon,
4: care se află pe planeta
3: Zizilon.
4: Exact! Dacă am reușit să-i scoatem din luptă, victoria ar fi de partea noastră.
3: Am avut destule încercări și de fiecare dată planul nostru a eșuat.
4: Da, pentru că ne-am dus cu armate, cu nave, vartari și tot felul de dispozitive.
3: Cu ce vrei să-i învingi?
4: Da, numai că au aflat din timp de venirea noastră. Așa au avut timp să-și organizeze apărarea. Ce-ar fi să-i luăm prin surprindere?
3: Cum?
4: Am inventat o substanță care aduce somnul veșnic.
3: Somnul veșnic?
4: Da, gândește-te, îi vom adormi pe zizilonieni pentru o perioadă nelimitată de timp.
3: În sfârșit, o veste bună. Stai! Cum duci substanța pe planeta Zizilon fără să afle zizilonienii?
4: Cu ajutorul unor zizinsecte.
3: Ce zizinsecte?
4: Țânțizon.
3: Excelent! Cum vine seara, țânțizonii îi vor înțepa pe zizilonieni care vor trece în somnul veșnic.
4: Da, am crescut în laboratoare câteva zeci de milioane de țânțizoni. Cum este înțepat un zizilonian? Adorme. Din păcate, țânțizonii mor odată cu înțepătura.
2: Nu mă interesează ce se întâmplă după aia cu ei. Important este să-i adormim pe zizilonieni. Cum îi duci pe planeta Zizilon?
4: Am creat o regină a țânțizonilor programată să-i conducă pe Zizilon.
2: Vrei să le dai drumul de pe planeta noastră? Dar dacă ne atacă pe noi?
4: Substanța are efect doar asupra zizilonienilor.
2: Te-ai gândit la toate, bravo! Poți să-ți pui planul în aplicare. Succes!
4: Mulțumesc!
2: Încă ceva? Și Maiamanul Zamax va trece în somnul veșnic?
4: Normal! Spiritul rău să-ți întunece mintea!
2: Spiritul rău să-ți întunece sufletul. Visul meu se va împlini. Voi fi în sfârșit stăpânul galaxiei. Adio,

0: Încă o misiune îndeplinită. Zi-mi tot, fă-ne legătura cu maiamanul Zamax.
1: Am înțeles. Maiamanul Zamax nu răspunde.
0: Nu se poate, mai încearcă o dată.
1: Același răspuns. Maiamanul Zamax nu răspunde.
0: Lasă-mă pe mine. Maiamane Zamax. Maiamane Zamax. Maiamane Zamax. Nu răspunde.
2: Poate s-a stricat emițătorul.
1: Emițătorul funcționează perfect.
2: Maiamanul Zamax răspunde întotdeauna la apel.
0: E posibil să se fi întâmplat ceva pe planeta Zizilon.
2: Zi-mi tot. Treci la viteza superluminică și direct spre Zizilon, nu înainte de...
0: De...
3: Bici!
0: Ici!
3: Ici!
0: Bici!
3: Ici, bici, bici, ici! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită! Pe Varsar să-l învingă! Pe Vardari îi nimicim! Pe zizilonieni îi ocrotim!
1: Normal, iarăși ați uitat de mine.
0: Zimi, tot, Zimi, Zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e Zimi, tot.
1: Introduc coordonatele planetei Zizilon și trec la viteza superluminică.

0: cu liniștea asta?
1: E dimineață și... și nu văd niciun zizilonian.
0: Zi-mi tot.
2: Divey,
0: scanează zona.
2: Scanerele nu-mi indică nicio activitate. Planeta nu este locuită.
1: Zi-mi tot. Suntem pe planeta Zizilon. Acum 2 zile când am plecat, era locuită.
2: Eu vă spun ce-mi indică scanerele.
1: Ne îndreptăm spre casa mea. Dacă ai noutăți, ne contactezi. Terminat.
2: Am înțeles. Terminat.
1: Iti, uite magnetomobilul cu care se deplasează părinții mei. Oh, ciudat. La ora asta ar fi trebuit să fie la laborator. Și mama și tata.
0: Totul este atât de straniu. Parcă am fi pe altă planetă.
1: Nici eu nu mai înțeleg nimic. Hai să intrăm în casă.
0: Bine. Totul pare la locul
1: lui. Mama! Tata! Cred că nu sunt acasă. Mă duc în camera de repaus total a părinților. Mama! Tata! Traziți-vă! Sunt eu, Bici!
0: Ce s-a întâmplat? Părinții tăi!
1: Nu știu ce e cu ei, dar este anormal ca la ora asta să fie în perioada de repaus total.
0: Zi-mi tot!
2: Da, Iti.
0: I-am găsit pe părinții lui Bici în perioada de repaus total.
2: O clipă. Într-adevăr, sunt în perioada de repaus total.
1: De ce nu se trezesc? Ar fi trebuit să fie la laborator!
2: La prima scanare nu vă pot spune decât că se află în perioada de repaus total. Am lansat un program de scanare a teritoriului Mării Zigalonului, din care faceți și voi parte. Primesc rezultate.
1: Și?
2: Nu există nicio formă de activitate. Toți zizilonienii sunt în perioada de repaus total.
0: Și părinții mei?
2: Da, Iti, și părinții tăi.
1: Ia legătura cu Maiamanul Zamax.
2: Și Maiamanul Zamax este în perioada de repaus total.
0: Nu mă speria și mai tare. Vrei să spui că numai noi doi suntem activi pe toată planeta Zizilon?
2: Da.
0: Vreau să se trezească. Acum îmi este dor de mama și de tata.
1: Nu mai plânge. Și eu vreau să se trezească.

0: De atâta timp și nici nu știam cum îi cheamă pe părinții tăi.
1: Da, pentru că vorbim despre ei ca mama și tata. Da, pe ai tăi cum îi cheamă?
0: Pe tata Tamir și pe mama Tetola. Și îmi este tare dor de ei. Cum să-i trezim biții?
1: Nu știu. Mă simt lipsită de ajutor.
2: La mar. Da, da, la mar. El ne poate ajuta. Zi-mi tot.
3: Da, biții, plecăm spre planeta Lorazon, la înțeleptul la mar. Nu uitați să luați o probă din țesutul organic al părinților tăi, biții. Aveți recoltatorul de țesut organic la voi?
2: Da, zi-mi tot! Terminat!
0: Crezi că este o idee bună să plecăm de lângă părinții noștri?
2: Aici nu mai putem face nimic! Înțeleptul ne va ajuta!
0: Ce m-aș face fără tine, biții?
2: Gata aici! Fruntea sus! Am plâns destul! Acum trebuie să-i trezim din perioada de repaus total pe toți zizilonienii! Doar suntem apărătorii ai galaxiei Xarazon.
0: Da, fruntea sus. La drum.
2: Hai, la drum.

0: înțeleptul la mare în perioada de repaus total.
1: Nu se poate! Acum cui cerem ajutor?
2: Mie, cum cui?
0: La măr, dragul meu, la măr. Cât mă bucur că ești treaz.
1: Da, la măr, ne bucurăm foarte mult.
2: Iți, Biți, ce e cu voi? Normal, normal că sunt treaz.
0: Ba nu e normal, pe planeta Zizilon toți sunt în perioada de repaus total.
2: Nu înțeleg.
1: Ne-am întors din misiune. Deși era ziua și toți ar fi trebuit să fie activi, ei erau în perioadă de repaus total. Nicio activitate în toată planeta.
2: Care ei? Care planetă? Ce activitate? Hai mai ușor.
1: Pe planeta Zizilon. Ei, Zizilonieni, Zatela, Matela, Tamir, Tetola.
2: Nu se poate.
0: Ba se poate, am văzut cu ochii noștri.
2: Să mergem înapoi pe Zizilon să luăm o mostră de țesut.
1: Nu e nevoie, am adus noi.
2: Bravo, haideți în laborator.
0: Ce poți să ne spui?
2: Nu, încă nu am terminat.
1: Ei?
2: Încă un pic. Gata.
0: Te ascultăm.
2: Părinții voștri sunt în afara oricărui pericol.
1: Ura! Ura!
2: Dar sunt în perioadă de repaus total.
1: Da.
2: Pentru totdeauna.
0: Înțeleg.
2: Dragii mei, aici este sigur mâna lui Varsar.
1: Am bănuit de la început.
2: Ai bănuit bine. Părinții voștri au fost înțepați de țânțizoni, purtători ai unei substanțe care produce somnul veșnic.
0: Somnul veșnic?
2: Da, toți zizilonienii sunt acum în somnul veșnic. Nu am crezut că există o astfel de substanță. Galaxia e în mare pericol. Zamax și toți apărătorii sunt sub influența somnului veșnic. Varsar poate să supună acum toată galaxia. Ei, inteligent plan.
0: Noi putem trezi?
1: Noi putem trezi?
2: Nu am încă un răspuns. Lăsați-mă să mai lucrez.
0: Grăbește-te, la mar.
1: Te rugăm.

0: Evrica! Evrica! Evrica!
1: Evrice?
0: Am descoperit substanța care poate anula somnul veșnic.
1: Să mergem pe planeta Zizilon să-i trezim pe zizilonieni.
0: Nu încă.
1: Ce mai așteptăm?
0: Avem nevoie de milioane de țânțizoni care să-i înțepe pe zizilonieni cu substanța care îi va trezi.
1: De unde luăm atâția țânțizoni?
0: Lăsați asta în seama mea. Am să-i cresc eu un laborator. Voi o să-mi aduceți de pe planeta Vadrazon.
1: Acolo este Varsar cu armatele lui.
0: Ați mai fost pe Vadrazon?
1: Da, e adevărat.

0: Numai că nu mai avem timp. Ascultați-mă. De pe planeta Vadrazon o să-mi aduceți praful Ev. De pe planeta copacilor frunza Ri. Iar de pe planeta celor care plâng cristalul Ka. Cu toate aceste trei elemente formez substanța Evrica, cu care îi vom trezi pe zizilonieni.
1: Planeta celor care plâng unde?
0: Nu mai avem timp. Informațiile de care mai aveți nevoie vi le va da Zimitot. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Care sunt coordonatele?
1: Introduc coordonatele planetei Vadrazon.
2: Planeta Vadrazon?
1: Da, Zimitot, ai auzit foarte bine.
2: Vă reamintesc, este planeta Vartarilor.
1: Știm! Nu avem ce face. Trebuie să luăm praful Ev, care se găsește pe planeta Vadrazon.
2: Am înțeles. Introduc coordonatele planetei Vadrazon.
1: Nu vrei să ne spui mai multe despre praful Ev?
2: Imediat. Într-adevăr, praful Ev se găsește numai pe planeta Vadrazon.
1: Mai precis, unde îl găsim?
2: În Valea Prafurilor. Este o zonă unde se găsesc toate prafurile din galaxie. Varsar folosește acest praf în compoziția hranei Vartarilor. Acest praf are capacitatea de a te menține treaz mii de zaxtani, fără să te simți obosit.
1: De asta sunt Vartarii mereu gata de luptă!
2: Ne apropiem de planeta Vadrazon. Vă avertizez că avem de trecut două filtre de siguranță.
1: Cum trecem de ele? Zimitot, pregătește modulatorul de voci. Și parolele de trecere de unde le știi? Ai răbdare!
2: Am intrat în raza undei tractoare. Nu mai pot controla nava.
1: Foarte bine!
3: Sunt Vartarul de serviciu. Cod de identificare 1V3500. Parola de trecere. Aveți 30 de secunde să ne comunicați. Dacă nu, nava va fi distrusă. Am pornit cronometrul.
1: Să te văd acum, Biți. Zimitot, pornește modulatorul.
2: Am pornit modulatorul.
3: Mai aveți 10 secunde.
4: Vartar de serviciu. Sunt vaiazanul navelor de luptă. După cum știi, parola se schimbă în fiecare zi. Eu sunt plecat de câteva zile. Sunt epuizat. Am capturat nava Zorar.
3: Să verific.
1: Am emoții. Normal, și eu am emoții. Gândește-te că trebuie să-i salvăm pe părinții noștri.
5: Da, ai dreptate. Aș fi vrut să cântăm cântecul de luptă.
1: Da, nu acum. Ce vrei să ne descopere?
3: Bine ai revenit, vaiazane. Spusele tale sunt adevărate. Varsar se va bucura să afle că ai capturat nava Zorar. Spiritul rău să-ți întunece mintea.
4: Spiritul rău să-ți întunece sufletul. Dar am o mică problemă.
3: Ascult, vaiazane.
4: Sunt foarte obosit. Nu mai pot să conduc nava. Te rog să o îndrum tu spre Valea Prafurilor.
3: Am înțeles. Am introdus coordonatele Văii Prafurilor. Drum bun.
4: Mulțumesc.
3: O clipă, vaiazane. Ai vocea schimbată, s-a întâmplat ceva?
1: Noi, adică... Adică eu!
3: Vaiazane?
4: Ce-am spus? Sunt obosit! Abia mai pot să vorbesc!
3: Am înțeles! Spiritul rău să-ți întunece mintea!
4: Spiritul rău să-ți întunece sufletul!
1: Hei, ce faciți?
5: Dragă Bici, tu mă surprinzi pe zi ce trece!
1: Și ziua încă nu s-a terminat? Oh, mi-ai spus dragă?
5: Da, dragă.
1: Oh.
2: Ne apropiem de al doilea filtru de siguranță.
6: Sunt Vartarul de serviciu, cod de identificare 2V1500. Am luat legătura cu colegul meu, vaiazane. Ai cale liberă până la Valea Prafurilor. Spiritul rău să-ți întunece mintea.
4: Spiritul rău să-ți întunece sufletul.
2: Te-ai descurcat foarte bine, Biții.
5: Foarte bine? S-a descurcat ca nimeni altul.
1: Mai spune.
5: Numai un geniu ca tine putea să găsească soluția asta.
1: Și
5: gata. După ce luăm praful, Ev, îți mai spun.
2: Suntem deasupra Văii Prafurilor. Mă pregătesc de aterizare.
7: Sunt Vartarul de serviciu al Văii Prafurilor, cod identificare 3V2500 fix. Pentru a nu avea probleme la aterizare, ți-am pregătit o capsulă cu praf Ev. Lansează un telescop. O poți lua.
4: Am lansat telescopul.
7: Capsula a fost prinsă. Spiritul rău să-ți întunece mintea.
4: Spiritul rău să-ți întunece sufletul.
8: Varsar, stăpânul galaxiei, Vaiazame, bine ai revenit.
4: Da.
5: Zi-mi tot, capsula e la bord?
2: Acum da.
8: Vaiazame.
5: Niciun Vaiazan nu este aici. Suntem noi, Biții și Ghiții.
8: Bună glumă, Vaiazane! Iții și Biții trebuie să fie somnul veșnic.
5: Din fericire, noi nu am fost pe planetă când ați lansat țânții zonii cu care i-ați adormit pe zizilonieni.
8: Te recunosc, Biții.
1: Și nu uita de mine, Varsar. Te-am păcălit și de data asta. Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
8: Nu suport să aud spiritul bun să-ți lumineze mintea. După ei să nu ne scape.
5: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Terminat. Zi-mi tot. Treci la viteza superluminică. Să ne îndepărtăm de planeta Vadrazon. Bine că am luat praful Ev.
2: Am înțeles. Primul pas a fost făcut pentru a-i trezi pe zizilonieni din somnul veșnic. Iții și Biții au făcut rost de praful Ev. Mai au de găsit frunzarii de pe planeta copacilor și cristalul K de pe planeta celor care plâng. Cu toate aceste trei elemente, Lamar va putea forma substanța Evrica. Evrica? Evrica îmi sună cunoscut. Vouă nu?
9: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
10: Descarcă aplicația Itzy Bitsy FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Itzy și ale lui Bitsy, când vrei tu.
11: Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară.
12: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
13: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
14: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
15: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
14: Filmogel?
15: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
14: Ce tare! O să încercăm și noi.
16: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
17: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzy Bitsy, unica asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzybitsy.ro.
18: Radio Plaja! Itzy Bitsy! Te toți de la coreți!
19: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi! O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
20: La munte, la mare, în țară sau în străinătate,
10: Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
20: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Jinga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
21: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
22: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
21: care e acolo în permanență.
20: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
23: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Copii sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: De ce apare soarele doar ziua?
0: Că noaptea apare luna și așa vrea Doamne, Doamne. Pentru că noi ne învârtim, pământul se învârte. Și când partea noastră este în spate, noi nu mai vedem soarele. Și atunci nu mai este soarele pe cer. Și pe când, când suntem cu fața spre soare, vedem soarele.
3: Soarele apare doar ziua, pentru că sunt două explicații. Una este că seara este foarte obosit și trebuie și el se culce, dar a doua explicație este pentru că practic vine luna și el o să apună, pentru că se duce în jos planetei și vine luna.
1: Vocea copiilor.

sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Trăieștissimo, începeissimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
1: Castelul meu de nisip va avea cel mai înalt turn.

0: parc de joacă. Construim amintirisimă turnuleț cu turnuleț.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
5: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din...
7: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
0: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Simți mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Cel mai mândru m-am simțit când am luat 2 medalii de argint la un concurs internațional de cultură generală care era în engleză. La concursul acesta erau 3 probe. La una dintre ele trebuia să scrii o poveste în engleză pe o temă pe care ți-o dau ei. La cealaltă probă trebuia să faci un debate, tot în engleză. Și la ultima probă era un test foarte complicat cu multe întrebări. M-am simțit foarte mândru pentru că am luat 2 medalii de argint la acest concurs, pentru că erau foarte mulți copii acolo și erau întrebări foarte, foarte grele și chiar nu m-am așteptat cu să iau aceste medalii. Sunt foarte mândru pentru aceste medalii, pentru că a trebuit să muncesc foarte mult și a trebuit să citesc o bibliografie foarte lungă. Mi-am dat seama că este foarte important să muncești și să-ți dai silința ca să obții ceva ce-ți dorești.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Salutare, ești pe frecvența Itzy Bitzy, cu mine Super Zăpă. Urmează o serie de jocuri. Inimini Mainimo a pregătit foarte multe jocuri pentru tine. Și pentru tine, dar și pentru mine, normal. Așa că să ne jucăm împreună. Ești pregătit? Păi ce ai de făcut? Hai să sun la steluță Itzy sau la 0725 300 700. Să roși pe Inimini Mainimo să-ți aleagă un joc și să ne jucăm împreună. Și stai, că am și o provocare pentru tine, pentru WhatsApp. Fii atent, vreau să-mi răspunzi prin mesaje scurte, vocale sau scrise, cum ți-e mai la îndemână, ca să spun așa. De ce este importantă lumina soarelui? Chiar sunt curioasă. Sigur ai o părere, sigur ai o idee, da. Trebuie să-mi scrii și mie pe WhatsApp, da? De ce este importantă lumina soarelui? Și scrii destul de repede, dar mai repede sun ca să ne jucăm, nu-i așa? Hai, sună repede să ne jucăm ceva!

0: da, da, strălucim, strălucim, ne bucurăm, ne bucurăm mai ales eu. De ce? Că uite, e prietena Eden la telefon. Salut, Super Eden!
1: Salut, Super Zăpă! De ce cred eu că soare, de ce cred eu că e soarele? Cred că soarele este
0: important,
1: ca să putem să avem lumină dimineața.
0: Asta e, că dacă nu s-ar trezi soarele primul să intre pe fereastră, să ne vină așa în ochi, noi nici nu ne-am trezit, am dormit. Nu?
1: Da.
0: Așa e. Pregătit de joacă?
1: Da.
0: Atunci roagă pe inima inimă să aleagă un joc.
1: Inima inimă, te rog să-mi dai un joc.
0: Ia. Chiar sunt curioasă ce ne jucăm.
2: Mini, mini, mini, mou. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Eu cu ochiul meu văd... Oh, ai mai jucat vreodată?
1: Da.
0: Da? Înseamnă că știi despre ce este vorba. Și cine vrei să înceapă, eu sau tu? Cine vede prima cu ochiușorul, descrie și cealaltă ghicește? Cine începe?
1: Eu.
0: Tu. Bine, zi.
1: Eu văd că ochișorul meu...
0: Așa.
1: Ceva de culoare... Negru.
0: Negru? Întunericul?
1: Nu.
0: Așa. Mai departe. Negru și mai ce? Mai cum? Cum e?
1: În mașină.
0: În mașină. Ceva negru în mașină?
1: Da.
0: Preșul pe care ți-i picioarele.
1: Ce?
2: Preșul pe care ți-i picioarele.
1: Nu.
0: Nu. Volanul.
1: Nu.
0: Nu e negru. Cum mai arată? Ia, mai descriem, că nu-mi dau seama la ce te uiți tu așa negru. E în mașină sau e în afara mașinii?
1: Înăuntru.
0: Deci nu e roata. Bine, mai departe. Așa, deci ceva negru în mașină, așa. E mic, e mare? Cum e? Descrie-mi, că nu-mi dau seama la ce te uiți.
1: Este asimetric.
0: Cum e?
1: Este asimetric.
0: Tot n-am înțeles ce ai zis.
1: Ești pe ea și intri.
0: Ești pe ea și intri, pe ușă?
1: Da.
0: La ușă te uitai?
1: Da.
0: Aaa, ce drăguț.
2: Hei, la fix.
0: Îți zice că la fix, acum rândul meu, da, să văd și eu ceva, da?
1: Da.
0: Eu cu ochișorul meu văd ceva albastru. E ceva nu foarte mare, îl țin în mână și pot să scriu ceva.
1: Pixul?
0: De unde ai văzut? De unde vezi? Vezi prin prin telefon?
2: Ai răspuns bine.
0: Am răspuns bine, păi da, normal, dar nu știu cum ai văzut așa repede. Ești cumva pe lângă mine și nu te-am văzut? Te-ai teleportat?
1: În spatele tău.
0: Aoleu, așa ceva să mă sperii. Măi, Eden, măi, fădea, dacă îmi stă inima aici, păi ce facem? Bine, hai, data viitoare o să fiu atentă, o să mă ascund că tu repede ghicești, prea repede. Mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Știu, ești pregătit de joacă. Da, alege inimi, inima, inima, un joc pentru tine. Păi cum să aleagă dacă tu nu suni la steluțăiții?
3: Ce le spui părinților tăi să nu facă?
4: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
5: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Atâta cântat de apă că mi s-a făcut și sete, dar nu, e cu pauză, e cu joacă, că uite, am prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Ariadna.
0: Salut, super Ariadna, câți ani ai?
1: 6.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din București.
0: Din București, ai chef de joacă, așa e?
1: Da.
0: Atunci roagă pe inimii mai inimos să aleagă un joc pentru tine.

0: fi dacă ai fi un animal domestic?
1: O pisică.
0: O pisică. Câte 5 întrebări punem, da? 5 eu, 5 tu. Bine. Ce ai fi dacă ai fi o floare?
1: O lalea.
0: Ce ai fi dacă ai fi o culoare?
1: Roz.
0: Ce ai fi dacă ai fi un fruct?
1: Căpșună.
0: Drăguț. O căpșună. Ce-mi plac căpșunile. Și ce? Să nu te mănânc. Ce ai fi dacă ai fi un anotimp?
1: Vara.
0: E anotimpul tău preferat?
1: Da.
0: Drăguț. Rândul tău. Întreabă-mă.
1: Ce ai fi dacă ai fi un pom?
0: Aș fi un pom fructifer și aș vrea să fiu un cireș. Următoarea.
1: Ce ai fi dacă ai fi o planetă?
0: Aș fi planeta Marte. Următoare. Zi, Ariadna.
1: Ce ai fi dacă ai fi un fruct?
0: Aș fi un mango. Astăzi, mâine nu se știe. Mai ai două întrebări?
1: Ce ai fi dacă ai fi un joc?
0: Un joc. Dacă aș fi un joc, aș fi... ia să mă gândesc eu. Nu te supăra, frate. Și ultima?
1: Dacă aș fi un animal sălbatic.
0: Dacă aș fi un animal sălbatic, aș fi un crocodiluț. Că îmi place mie, că mi se pare drăguț. Nu? Nu e drăguț?
1: Da.
0: Da, ai văzut că e drăguț, mai ales dacă e micuț. Are mulți dinți, putem să-l spălăm pe dinți, să-l aranjăm, îl punem să încadă. Ieșim cu el la plimbare în parc, nu?
1: Da.
0: Bine că tu ești de acord, eu mă bucur. Mulțumesc, Ariadna. Mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa, pupici. Cine mai are chef de joacă? Cine sună la steluțăiții?
2: Sună acum. Provocarea următoare este pentru tine. Inimi, inimi.

Today Hero nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații, unde copii supereroi care înțeleg importanța mediului înconjurător au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. K-Hero devine astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Dragi copii, și voi puteți deveni un K-Hero protejând natura!

0: tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioare te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Sunetul misterios.
1: Ești gata de distracție? Dacă auzi cu ușurință orice sunet, atunci jocul de astăzi va fi cu siguranță pe placul tău. Cum se joacă? Păi, în primul rând, ai nevoie de cel puțin încă o persoană alături. Apoi un jucător închide ochii sau se întoarce cu spatele, iar celălalt produce un sunet folosindu-se de obiecte pe care le are în jur. Poate bate din palme, poate foșni o hârtie, poate scutura cheile sau poate bate ușor în masă. După ce face sunetul, celălalt jucător trebuie să ghicească ce obiect a produs sunetul și cum a fost realizat. Apoi rolurile se schimbă și jocul continuă.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Dacă distracția ar avea și un gust sănătos. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itibiții și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din

0: Bitești, pe frecvența Itibiti, cu mine Super Zapa, cu Inimini Mai Nimo, cu jocurile pregătite pentru tine și îți reamintesc că ai și o întrebare pentru WhatsApp. Te întrebam de ce este importantă lumina soarelui. Ia să auzim.
1: Bună, Super Spark, eu sunt Maria din Argeș, am 6 ani și de ce cred eu că este bună lumina soarelui? Pentru că e sănătoasă și ne dă vitamina D. Pa, Super Spark!
0: O să-i spun un Spark când o să mă întâlnesc, deocamdată nu ne-am întâlnit, dacă ne întâlnesc o să-i spun. Ia să vedem cine e aici că nu s-a semnat. A, ba da, Ariana a zis, pentru că dacă n-am avea lumina soarelui, n-ar exista lumina și viața. Pământul ar fi cufundat în întuneric. Așa e, Ariana, ai dreptate. E, acum rândul tău. Rândul tău să sună steluță Iții și să ne jucăm un joc. Da, de inimii mai numă, da?

0: Da, un număr magic. Ce frumos cânta acolo Dario. Mă bucur că, ia uite, mai am o prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Helen.
0: Helen, câți ani ai, Super Helen?
1: 5 ani.
0: Mulți înainte. Și de unde ești?
1: Din Sibiu.
0: Din Sibiu. Pregătită de joacă?
1: Da.
0: Păi, cere lui inimini mai nimo să ne dea un joc.
2: Inimini mai nimo să ne alegi
1: un joc.
2: Inimini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Oh, trebuie să imităm animale și celălalt să ghicească animalul. Te pricepi să imiți animale?
1: Eu am un pisic și un cățel.
0: Am înțeles, deci te pricepi la animale. Și cum facem? Încep să imiți tu și ghicesc eu sau imit eu și ghicești tu?
1: Tu ghicești.
0: Eu ghicesc, bine. Hai, imită un animal să văd dacă ghicesc.
1: O
0: zebră. Nu, trebuie să zici animalul. Tu trebuie să faci sunetul pe care îl scoate animalul respectiv. Și eu, de cum fa- după cum faci tu, trebuie să ghicesc despre ce animal e vorba. Ia să auzim. Cum? Wow. Este un șoarece care a căzut în lapte.
1: Nu.
0: Nu. N-ai făm odat.
1: Miau.
0: Ei, e o pisică pe care o doare un dințișor.
1: Nu.
0: Nu. E o
1: pisică.
0: Poftim?
1: Miau.
0: Miau. Păi da, da, poate că e o pisică care vrea ceva de mâncare. Că zice că miau, sau și-a luat ceva, că ea zice miau, adică îmi iau ceva. Eu nu știu ce și-a luat pisica, poate și-a luat ceva de la magazin, o rochiță nouă. Nu? Așa. Hai că am ghicit până la urmă așa. Următorul animal, ia.
1: Ham.
0: Ha, e un lup răcit.
1: Nu.
0: Nu e un lup răcit. Mai fă o dată.
1: Ham. Un cățel, mai bine.
0: Am crezut că ai strănutat. Ai făcut așa, am crezut că ai strănutat. Da, n-ai strănutat. Deci un cățel, n-am ghicit. Încă unul. Cum?
1: Cocodac.
0: Ce
1: fac? Greu.
0: Stai puțin, ce faci, ou?
1: O găină care face oul.
0: Păi, păi da, tu ai... Păi, că tu ai zis cotcodac, tu faci oul.
1: Eu am găini.
0: De unde, unde ai tu găini? La Sibiu ai găini? Wow, câte găini ai?
1: 8.
0: Și cine se duce să iau ouăle?
1: Eu.
0: Wow. Le-ai pus nume găinilor, cum le cheamă?
1: Fulguța.
0: Așa.
1: Vulpița.
0: Da.
1: Vulpița.
0: Cum vulpița? Că vulpița mănâncă găina. Așa. Ce mai ai?
1: Ciocolatică.
0: Da.
1: Piperul.
0: Da.
1: Și floricica frumușica.
0: Floricica frumușica. Deci ai una tare frumușică, floricică. N-ai niciuna portocală?
1: Nu.
0: A, niciuna roșioară?
1: Ba da, am roșii. Găsuța.
0: Și ce animale mai ai?
1: Iepure.
0: Ai și iepure?
1: Mhm.
0: Wow, adică ai și cățel, și pisică, și găini, și iepure. Urmează să-ți iei, urmează să-ți iei o girafă, doi crocodili și un cimpanzeu. De ce?
1: Nu.
0: Dar de ce, mă, dacă-ți plac animale? De ce ele nu sunt tot animale? Poți să-ți iei și un elefant? Nu. Îl ții în sufragerie. Și musafirii primești pe casă.
1: Nu.
0: De ce, măi, că e bine?
1: Nu, am lăsat-o pe mami tot.
0: Aoleu, Helen, hai că a fost distractiv. Mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere. Pa, pupici.
1: Pupici.
0: De ce e importantă lumina soarelui, te gândești tu și-mi trimiți răspunsul pe WhatsApp. Și de jocuri se ocupă inima, că uite, le are aici pe toate. Te așteaptă doar pe tine să suni la steluță Iti.
3: De ce apare curcubeu? Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
4: Radio Plaja Iti Bici, te joci și te răcorești.

Dacă ești la mare sau mergi la mare, ești așteptat să te joci și să te răcorești la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja Ițibiții pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În weekendurile 18-19 iulie, 25-26 iulie, 1-2 august, 8 și 9 august. Toate activitățile de acolo sunt gratuite. Și nu contează cum ajungi, cu colacul, cu mingea, important e să ajungi unde trebuie, da? La Radio Plaja Ițibiții, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Este chiar în fața complexului mediteranean din Mamaia, zona central-sudică a stațiunii, între Casino și Hotel Rex. Poți ajunge cu transportul în comun, cu mașină sau telegondola. Mai multe detalii găsiți pe ițibiții.ro.

0: Da, da, da, ești aici pe frecvența Itibiții, cu inimi, inima, inimo, cu mine Super Zăpă și cu întrebarea asta care a rămas. De ce este importantă lumina soarelui? Ia să auzim.
1: Super Scorpio, sunt Eric, am 7 ani. Eu cred că e... să vedem.
0: Să vedem. E și asta. Salutare inimi, inima, inimo, salutare Super Zăpă. Eu sunt Ana Maria din Suceava și cred că este importantă lumina soarelui, deoarece dacă nu ar fi lumină, ar fi întuneric și ar fi doar noapte. Pa, așa e, ai dreptate. Tu te-ai gândit de ce este importantă lumina soarelui și îmi spui și mie, adică îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp, da? Foarte bine. Și sun la Steluță Iții să ne jucăm, da?
2: Itty Bitty F

0: Da, sunt în regulă, normal, nu mă mai întreba, Iana, la telefon și o să ne jucăm ceva. Salut, Superana!
1: Bună!
0: Bună, pregătită de joacă, da?
1: Da, dar înainte să răspund la întrebarea ta, de ce e lumina soarelor importantă?
0: Ia zi, de ce e?
1: Am mai multe răspunsuri. Prima oară este bună, pentru că are viață, da. Are vitamina D și ne ajută cu creșterea noastră. Și nu mai pe noi, ne ajută și pe plante să crească frumos ca noi.
0: Da.
1: Și ultimul, ne ajută viața să crească.
0: Da.
1: Fără lumină nu era viață.
0: Exact, avem nevoie de lumină, avem nevoie de căldura soarelui și noi și animalele și plantele. Așa.
1: Plantele
0: e.
1: Și noi.
0: Exact, așa, Ana. Bravo, mulțumesc de răspuns. Și acum, zi lui inimii mai nimos, să aleagă un joc, ce facem? Hai.
1: Nu mai știu cum se
0: numește. Inimii mai nimo, dăm și mie un joc sau alege un joc pentru mine. Cum vrei tu. Ia zi, inimini mai nimo,
1: alege un joc pentru mine.
2: Inimini mai nimo, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Două adevăruri și o minciună. Adică spunem câte trei lucruri despre noi. Două adevărate, unul neadevărat. Cine începe, eu sau tu?
1: Eu.
0: Ia zi.
1: Eu am 5 animale.
0: Așa.
1: Eu niciun gând nu stau acum lângă geam.
0: Da, deci nu stai sub nicio formă lângă geam, da, și? A treia?
1: Nu mănânc înghețat acum.
0: Nu mănânc înghețat acum. Cred că a doua cu geamul?
1: Nu e adevărat asta, la geam și am internet.
0: N-am ghicit! Care era cea neadevărată ea?
1: Ultima.
0: Că
1: nu
0: mănânci
1: acum înghețată.
0: Tu mănânci acum înghețată, serios? Ce înghețată ce înghețată mănânci fără mine? De ce? De ciocolată? De fructe? De care?
1: De toate, ciocolată, vanilie și căpșuni. Mai avem și la cornet. Avem toată.
0: Gata, nu mai zic că-mi faci, nu mai zic că-mi faci poftă, nu mai zic că-mi faci poftă, bine.
1: Am și pete.
0: Aoleu, minunat. Rândul meu să spun acum, da?
1: Da.
0: Mie îmi plac foarte mult rochițele. Îmi place să mă plimb cu rolele. Și ultima, îmi place ciocolata.
1: A doua.
0: De unde știi că eu nu mă pricep să merg pe role? Cine ți-a spus?
1: Ai spus eu
0: într-un fel și te-ai prins tu. Băi, felul ăsta, felul 1, felul 2, gata. Ești bine.
2: La fix?
0: Da, la fix a câștigat. Păi, dar normal, se putea inimă să nu zici tu ceva, că eu n-am ghici. Bine, așa să fie. Ana, mulțumesc mult de telefon și joacă-ne, mai auzim, la revedere.
1: Pa!
0: Pa! Și tu ai chef de joacă? Și? Sună la steluțăiții!
3: Cu inimini mai nimo, joaca nu se termină niciodată! Inimini mai nimo!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Există un loc la noi în țară unde îți poți imagina cu ușurință că pășești pe lună sau pe Marte. Ghicești la ce loc mă refer? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Viețile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
1: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
3: Eu vreau escape room.
4: Eu vreau experimente.
2: Și pentru sora noastră cea mică?
4: Atelier senzorial.
2: Dar unde le găsim pe toate?
0: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulușul.ro.
5: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
6: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitzy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
7: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
8: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
10: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Bine ai venit în frumoasa Muntenie, un ținut plin de istorie, legende și obiceiuri fascinante. Primul loc pe care trebuie neapărat să-l descoperi este celebra mănăstire Curtea de Argeș, care apare pe bagnota de un leu. Legenda acestei mănăstiri este printre cele mai cunoscute povești din folclorul nostru. Dar Muntenia nu înseamnă doar legende, ci și oameni care păstrează tradițiile cu multă dragoste. În zona Mușcelului, în Argeș, poți vedea costume populare superbe, cu sute manual, cuii albe, catrințe colorate și motive tradiționale care spun povești fără cuvinte. Iar dacă ajungi vara prin satele muntene, ai șanse mari să nimerești la Festivalul Cireșelor. Ei da, cireșe dulci, zemoase și parfumate, culese direct din livezile oamenilor gospodari. Și încă ceva spectaculos, în Muntenia poți vedea și herghelii de cai superbi care aleargă liber prin câmpii și dealuri. Parcă ai fi într-un film de aventuri. Iar după atâta explorare, nu pleca fără să guști din bunătățile locului. Bulz ciobănesc, pastramă, plăcinte de casă și dulceață de cireșe, una mai bună decât alta. Așadar, dacă ajungi în Muntenia și auzi clopote vechi, tropo de cai și povești care par coborâte din legendă, să știi că ai descoperit una dintre cele mai frumoase regiuni ale României. Un loc unde trecutul, tradiția și aventura merg pas la pas și mână în mână.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Aici ești pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimi, inima, inimo și nu uita de întrebarea de pe WhatsApp. Te întrebam, de ce este importantă lumina soarelui?
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună!
1: Sunt Alice din România.
0: Așa?
1: Și e important soarele pentru că te bronzează.
0: Ia uiți!
1: Te pup, pa, și eu. Pupici cu sclipici pe obraj fericiți.
0: Pupici, pa, pa. Te gândești și tu de ce e importantă lumina soarelui și îmi trimiți și mie mesaj vocal sau scris pe WhatsApp, da? Ei, da, lasă că ai tu timp să trimiți. Eu sunt nerăbdătoare să ne jucăm. Inimi, inima, inima are toate jocurile pregătite. Tu când suni la steluțăiții?
2: Noi de 20 de ani.

0: aici, ești pe frecvența Ițibiții cu mine, Super Zăpă, cu inimii mai nimo și cu Radu la telefon. Salut, Super Radu!
1: Salut, Super Zăpă!
0: Pregătit de joacă, nu-i așa?
1: Da.
0: Păi, cere lui inimii mai nimo un joc.
1: Inimii mai nimo, dă-mi un joc.
2: Inimii mai nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
0: Fazan simplu? Tu știi să joci fazan simplu? Ai jucat,
1: da.
0: Ai jucat vreodată?
1: Da.
0: Bine.
1: Da, am uitat cum se joacă.
0: Uite, facem în felul următor. Cineva spune A, restul alfabetului în gând. Cealaltă persoană spune stop. Și ne oprim la o literă. Da? Și atunci cealaltă persoană spune un cuvânt cu litera respectivă. După care următorul trebuie să spună un cuvânt cu ultimele două litere ale cuvântului spus, da? Și tot așa, cu ultimele două litere mai faci un cuvânt, ultimele două, iar alt cuvânt. Încercăm?
1: Da.
0: Bine, spui tu alfabetul?
1: Da.
0: Zi tare, A și restul în gând.
1: A.
0: Stop! La ce, literă ai ajuns?
1: D.
0: D. D, să spun un cuvânt cu D. D. Dacă zic dorință e greu, hai să zic ceva mai ușor. Dovleac.
1: Dovleac.
0: Acă.
1: Acă.
0: Da.
1: Actor.
0: Actor. Or. O. Ordine. Ne.
1: Ordine.
0: Ne. Cu ne.
1: Ordine.
0: Nu, ordine am spus eu, tu spui cu ne. Ne. Cuvânt cu ne.
1: Ne.
0: Da.
1: Neștiut.
0: Ut. Utilizat. At.
1: At.
0: At. At.
1: Atomic.
0: Atomic. Ic. Icoană. N. N.
1: Năstrușnic.
0: Năstrușnic. Ic, da?
1: Da.
0: Icter. R. R.
1: Eretic.
0: Cum?
1: Eretic.
0: Eretic. Ic. Ic. Păi, tuma cu IC o să fie astăzi. Ico. Hai să vedem. Iconar. Ar.
1: Ar.
0: Da.
1: Aer.
0: Ar.
1: Artă.
0: Artă. Tăciune. Ne.
1: Neștiut.
0: Ut. Neștiut. Ut. U. Neștiut ai zis, da?
1: Nu, eu am zis neștiut.
0: Da, cum ai zis?
1: Eu am zis neștiut, de fapt.
0: Așa, neștiut. Ut. U. Util. Il.
1: Il. Cum
0: să fie cu il?
1: Ilar.
0: Ar. Ilar. Ar. Armament.
2: Bine, bine, bine.
0: Bine, bine, bine. Da, ai jucat foarte bine, Radu, să știi. Foarte bine. O să mai jucăm și altă dată, da?
1: Da.
0: Ții minte că este 1-0, aștept data viitoare 1-1, da?
1: Mulțumesc pentru joc.
0: Și eu mulțumesc, pa, te pup. K-Hero vă dă întâlnire și pe pagina de Facebook, unde veți găsi o serie de materiale lunar cu ambasadorii naturii.

0: Nu ne-am săturat de jocuri, suntem tot aici pe frecvența ITBTI, eu, Super Zăpă și inimo, dar să știți că la telefon sunt Lia și Andra. Salut, fetelor!
1: Bună!
0: Ce bine, aud dublu, e bine! Pregătite de joacă, da?
1: Da!
0: Ne jucăm toate trei, da?
1: Da!
0: Păi atunci ziceți, inimo, alege un joc pentru noi!
2: Inimini, mini, mini, mai
3: nimo,
2: alege un joc pentru noi.
3: Inimini, mini, mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Aoleu, fazan în valiză. Auzi, trebuie să deschidem valiza și să punem tot felul de lucruri care o să înceapă cu o anumită literă. Ați mai jucat vreodată?
2: Da. Nu, dar am auzit de el.
0: Ați auzit, foarte bine. Hai să vedem, cine spune alfabetul, cine spune stop?
1: Eu spun alfabetul, adică Andra.
0: Andra și Lia, tu spui stop. Zici A, restul alfabetului în gând și Andra pe urmă să spui stop, da? Hai!
1: A. A. Stop!
0: Nu. Ce literă?
1: Nu.
0: Nu. Înseamnă că deschidem geamantanul și o să spunem tot felul de lucruri care încep cu litera N. Hai să vedem care e ordinea. Care să fie ordinea? Lia, Andra și eu?
1: Da.
0: Bine. Lia, pune ceva cu N în valiză. Ce vrei tu? Ceva de mâncare, ceva de îmbrăcat, ceva de, nu știu. Ia să vedem. Ce punem prima oară în valiză?
1: Nasture.
0: Da. Andra.
1: Pune.
0: Cum? Cum?
1: N-am spus nimic încă.
0: A, n-ai spus nimic încă. Ia zi.

0: Deci nasture. Ce mai punem?
1: Nucă.
0: O nucă. Poate ni se face foame, avem nasture, avem o nucă, lasă că pun eu un nai, că poate ne apucă cântatul. Hai, Lia.
2: Nisip.
0: Nisip? Ai, foarte drăguț. Hai să vedem. Andra.

0: Ce mai punem?
1: O numărătoare.
0: O numărătoare, dacă să știm câte nuci avem, să nu cumva să le pierdem. Da. Foarte bine. Pun, da. pun și o narcisă.
1: Foarte drăguț.
0: Da. Da. Elia.
1: Noroc.
0: Da, avem nevoie de noroc, avem. Andra.
1: Îl punem și pe Moș Nicolae de jucărie.
0: Așa, foarte bine. Eu pun o negresă, că nu știu dacă e suficientă nuca. Cred că mai am nevoie de ceva. Pun și o negresă. Vă plac negresele?
1: N-am gustat.
0: N-ați gustat de grese până acum?
1: Nu.
0: Nu-i nimic, acum mănânc eu. Dar vă dau de la mine. Hai, mai departe, Lia.

0: Andra, pune. Nu nisip, că o să fie greu.
1: Nu nisip.
0: Nu nisip. Tu chiar vrei să luăm și nisip?
1: Nu. Nu vreau să
0: risc. Așa. Dar ce punem? Ce punem?
1: Necunoscut.
0: Cum?
1: Necunoscut.
0: Ceva necunoscut. Da, am înțeles. Bine, atunci, dacă tot e necunoscut, eu pun un năvod, că dacă tot n-avem mai nimic de mâncare pe acolo, poate prindem și noi un pește, un rechin, un ceva pe undeva, nu?
2: Oh! Bine, bine, da. Bine!
0: Zice că e destul, că nu mai încape în valiză. Hai să închidem valiza și să mergem undeva. O localitate, o țară care începe cu litera N. Unde mergem? Unde vreți? Unde?
1: Norvegia.
0: Norvegia. Norvegia. Sunteți de acord amândouă, Norvegia, da?
1: Da, da.
0: Bine, eu mă duc mai aici, mai aproape, mă duc la Neamț. Târgu Neamț, că ia și mai aproape și să ajung repede să mă joc și cu alți copii. Bine, fetelor, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa! K-Hero nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații unde copii supereroi, care înțeleg importanța mediului înconjurător, au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. K-Hero devine astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Dragi copii, și voi puteți deveni un K-Hero protejând natura!
3: Joaca nu se termină niciodată! Inimini, mai nimo!
4: Cine a spus că dacă ai copii mici nu mai ai timp pentru mișcare? Din contră! Aventura abia începe! Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
5: De la efort la sport, e doar sportissimo!
6: Lumini, cameră, sunet și distracție!
7: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
8: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itzibiți. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
9: Radio Plaja Itzibiți. Bici, te joci și te răcărești!
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Da, suntem în vacanță. Ce facem noi în vacanță? Ne jucăm, ne distrăm, normal. Uite cu cine? Cu Teodora și cu Felicia. Salut, fetelor!
1: Bună, super zăpă!
0: Bună! Ce faceți?
1: Bine! Ne bucurăm de vacanță!
0: Yay! Super! Ce ați făcut până acum în vacanță?
1: Păi, săptămâna trecută am fost la mare.
0: Wow, ce tare, bravo!
1: Am fost la un hotel,
0: așa,
1: unde ne-am jucat cu copiii și am făcut un concurs de castele de nisip.
0: Wow, ce drăguț!
1: Și hotelul se numea Hotelul Savon.
0: Ia uzi, foarte tare! Fetelor, ne jucăm?
1: Sigur că da, cum să nu?
0: Ne sigur. Sigur, ne jucăm toate trei, da?
1: Da, toate trei.
0: Yay! Păi ia să vă aud. Inim, inim, inim, alege un joc pentru noi.
2: Inim, inim, inim, alege un joc pentru noi.
3: Inim, inim, inim, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Poveste în 5 cuvinte.
0: Wow! Poveste în 5 cuvinte. Adică noi toate trei o să facem o poveste, dar nu o să spunem decât câte 5 cuvinte. Adică 5 cuvinte eu, 5 cuvinte Teodora, 5 cuvinte Felicia. Hă? Credeți că reușim?
1: Bine.
0: Cine? Cine începe?
1: Dar oare despre ce să fie povestea, zăpă?
0: Să fie o poveste inventată, cu ce vrem noi, nu contează. Important e să fie o poveste scurtă, dar fiecare să spunem câte 5 cuvinte. Cine începe?
1: Eu. Începe Felicia.
0: Felicia și apoi?
1: Eu.
0: Teodora și apoi eu. Bine. Hai, Felicia.
1: Păi cum încep?
0: Tu numeri cuvintele. Hai, zi.
1: A fost odată.
0: Încă două cuvinte?
1: Da, niciodată.
0: A, niciodată. Mai departe, Teodora?
4: A fost odată.
0: Nu, a fost, a zis ea, a fost odată ca niciodată. Mai departe tu.
4: Un delfin jucăuș.
0: Încă două cuvinte?
4: Pe nume.
0: Pe nume. Eu ca e rândul meu. Pe nume, da. Vasilică, fără frică. El avea. Felicia, mai departe. El avea. Am zis el avea. Astea-s la mine cuvintele. Mai departe, continuă tu.
1: Mulți prieteni,
0: da, încă trei cuvinte.
1: Se juca toată ziua.
0: Mai departe, Teodora.
4: Ziua.
0: Așa.
4: Împreună cu steluțele de mare.
0: Steluțele de... Acum eu, mare. Într-o zi a întâlnit Felicia.
1: A întâlnit.
0: Așa.
1: O caracatiță.
0: Așa.
1: Dacă luț de mare, știi?
0: O caracatiță și un căluț?
1: Un căluț de mare.
0: Și un căluț de mare. Mai departe, Teodora?
4: Delfinul Vasilică a făcut cunoștință
0: cu ei și s-au jucat. Felicia?
1: S-au
2: s-au jucat împreună.
0: Împreună? Hai fă finalul, că suntem la final.
2: Și-au devenit prieteni buni.
0: Bravo! Și-am încălecat pe oșa și am spus o poveste așa. E bine, nu?
1: Eu așa zic.
0: Da, bravo, da, fetelor! Ce zici, inimini, mai inimă, ți-a plăcut? A fost bine?
3: Bine, da. Bine, bine!
0: Bine, bine, bine, a zis inimini, mai inimă. Bravo, fetelor, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Ah, nu uita să-mi spui de ce e importantă lumina soarelui. Adică să-mi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp.
5: Da, ce e bunul foc de tavră? Să ne încăldurească. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocolesc.

0: cânta și de a afla de ce este importantă lumina soarelui. Ia să auzim.
1: Bună, super, zăpă! Eu sunt Bancu Ana Maria din București, am 10 ani și vreau să spun de ce soarele este important.
0: De ce?
1: Fiindcă, ne dă viață. Pa, super, zăpă!
0: Pa, mulțumesc! K-Hero vă dă întâlnire și pe pagina de Facebook, unde veți găsi o serie de materiale lunar cu ambasadorii naturii.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, cu inimii nimai nimo, cu toate jocurile pregătite. Să nu uităm de întrebarea de pe WhatsApp. De ce este importantă lumina soarelui? Ia să auzim.
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Super Vlad. Și răspunsul la întrebare care la spune este pentru că te bucură.
0: Da. Bună, sunt Matias. Lumina solară este importantă pentru că ne dă vitamina D3 și căldură. S-a gândit? Normal că s-a gândit. Și tu te-ai gândit de ce e importantă. Dar te-ai gândit și să te joci?

Dacă nu ți-ai făcut încă programul pentru vară, pot să spun că ești așteptat la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja Itzy Bitzy. Da, o să fie acolo Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Și ești așteptat la Complexul Mediteranean din Mamaia în weekendurile 18-19 iulie, 25-26 iulie, 1-2 august și 8 și 9 august. Da, va fi seara de la ora 19 la ora 20, Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. O să fie cu statui muzicale, limbo, karaoke și foarte multă energie și distracție, bineînțeles. Este plaja din fața complexului mediteranean din Mamaia, zona central-sudică a stațiunii, între Casino și Hotel Rex. Poți ajunge cu transportul în comun, mașina sau telegondola. Mai multe detalii găsești pe itzybitzy.ro.

0: de aici pe frecvența Itibiți, cu mine Super Zăpă, cu inimii nimeni nimo, cu multe jocuri și cu întrebarea de pe WhatsApp. De ce este importantă lumina soarelui? Ia să auzim.
1: Da, vedem cincea și din Clujna Pocra, eu cred că raza de soare îți dă vitamina D. Salut, Titi, salut, Bici! Sunt Emma din Cluj-Napoca și cred că lumina soarelui e importantă, că ne dă foarte multă energie. Pa!
0: Pa!
2: Bună, Super Zăpă, eu sunt Pacuțel de Raimanda și soarele strălucește.
0: Așa. Și ne încălzește. E cu rima.
2: Și ne dă vitamina D. Pasul pe zăpă, pupis cu sclipici.
0: Bună, Super Zăpă, eu sunt Miriam din Cluj, am 7 ani și lumina este importantă pentru că fără ea o să ne fie frig. Păi da, păi dacă nu e soarele să ne încălzească, o să răcim. A? Crezi? Nu știu. Da, pupici cu sclipici pe obraj fericiți, mulțumesc mult pentru mesaj. Da, se pare că e importantă și lumina soarelui și ne bucurăm cu atât mai mult de lumina soarelui vara, că ne place să ne ducem și la plajă, cum a zis o prietenă de-a noastră, să mergem la plajă și tu vrei la plajă. Da, m-am gândit eu. Da, vrei și să te joci? Păi poți să te joci cu mine în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 18 la ora 20. Da, inimini mai nimo are jocurile pregătite. Eu sunt pregătită, tu mai trebuie să vii aici, pe frecvența Itibiții, să ne jucăm împreună. Dragilor, până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți pe obraj fericiți și nu uitați, urmează Itibiții Party cu DJ Dodi, acum de la ora 20. Ești pe recepție, da?
3: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă, acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde, inimini mai nimo!
4: Grija pentru natură este o super putere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
2: Reciclarea înseamnă un mod de a proteja natura. Adică când reciclăm, dacă nu am reciclat, s-ar transforma totul într-o eră de gunoi și nu ar mai exista copaci și nu ar mai putea exista.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Vara aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperi o zonă special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itzibiți poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiți și pe itzibiți.ro.
3: Radio Plaja Itzibiți. Bici, te joci și te răcoiești.
0: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: avem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: este ora 8. În nisip
1: eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
3: Știai că o singură turbină eoliană modernă poate produce suficientă energie pentru a alimenta peste 1000 de locuințe într-un an în condiții favorabile? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și sunt aici cu tine cu o nouă provocare aici la Itzy Bitzy Party, așa cum te-am obișnuit. Și da, am răgușit între timp pentru că m-am gândit la această provocare și am țipat de bucurie când am găsit-o, că m-am gândit că o să fie destul de dificilă pentru tine, dar suficient de ușoară încât să-ți activeze totuși și puterea bucuriei, dar și a creativității, pentru că astăzi te întreb ce este și cum arată în imaginația ta un perionaut. Ia, hai că abia aștept să aud care sunt părerile tale, să zbur de imaginația noastră astăzi prin Itzy Bitzy Party și să-mi spui la 0725 300 700 ce poate să fie perionautul ăsta. Uite, eu ca să te pun așa pe un făgaș sau să-ți dau o idee, pentru mine cel puțin, perionautul mi se pare că poate să fie cel mai curajos explorator al dinților strălucitori și al mâinilor curate. Da, el nu zboară prin spațiu, așa cum poate te induce în eroare numele, adică perionautul meu. El zboară, în schimb, prin băi și chiuvete, într-o navă minusculă, așa, în formă de... Ghici ce formă are nava lui minusculă? Are formă de periuță de dinți, ai ghicit, exact! Și are un costum așa, alb, cu dungi colorate ca pasta de dinți și o cască transparentă în care, prin care se pot vedea ochii lui mari și veseli. Și o pelerină, are și pelerină, m-am gândit, care miroase a mentă proaspătă. Da, am să-ți mai spun mai multe despre perionautul meu, dar acum este rândul tău să te gândești la perionautul tău și la ce poate să facă el, care-i treaba, cum arată, ce face, de unde vine. Hai, povestește-mi și mie la 0725 300 700. Între timp, bineînțeles că te aștept cu muzică. Hai, gândește-te și dansăm între timp.
2: Kids, kids, kids, Gea Vital, kids!

0: cea mai fi.
1: Da, da, și acum cea mai tare emisiune imaginată, pentru că astăzi provocarea este să-mi spui ce este și cum arată în imaginația ta un perionaut. Eu ziceam că pentru mine este un explorator al dinților curați și al mâinilor curate și ce nu știi tu este că tot în imaginația mea, într-o mână ține o periuță fermecată, iar în cealaltă un săpun balon cu care face spumă doar atunci când cineva se spală pe mâini cum trebuie și atunci scoate și baloane colorate și se bucură și cântă. Da, în imaginația mea, perionautul este foarte distractiv, că activează și el puterea bucuriei, nu? Ia să vedem totuși cum este perionautul ăsta pentru tine. Hai să auzim.
2: Eu sunt Sofia din București, am 6 ani și cum arată un astro period? În gândul meu arată așa, e un astronaut care te spală pe dinți și când uiți, te descolpă din zice numele, spală-te pe dinți, spală-te pe dinți și te spală imediat pe dinți.
1: Ia uite.
2: Doar trebuie să deschizi gura. Adică de tine putem juca jocul culorilor pe Golden.
1: Ne putem juca, sigur că da.
2: Pupiși cu scâpiși pe obrajii perioși.
1: Te pup și eu pe obrajii perioși și perionautici, sau cum se zice. Și da, desigur că putem juca și jocul culorilor. Uite, poate ne ajută și perionautul ăsta. Pentru că, nu știu dacă v-am zis, dar perionautul meu când scoate baloane colorate, le scoate în toate culorile și știe și el să se joace cu noi jocul culorilor. Așa că da, cu siguranță mai târziu vom juca jocul culorilor. Și dacă tu vrei pe Golden, pe Golden să fie. Dar înainte de toate, vă mai întreb o dată să vedem cine la ce s-a mai gândit, cum arată și ce este, ce face perionautul acesta al vostru. 0725 300 700 și puteți să mă uimiți chiar acum cu imaginația voastră. Între timp, bineînțeles că am chemat și urșii, că avem perionauți, dar un gummy bear e așa și păcat să nu invităm la Itzy Bitzy Party, nu-i așa? Hai să

0: Mă mereu mă încurc. Voi poate știți versurile mai bine, nu știu, nu știu, dar va trebui să cântăm o dată împreună să verificăm cum stă treaba cu Gummy Bear ăsta. Până una alta și până aflăm noi cum ce zice Gummy Bear acolo, hai mai bine să vorbim de perionauții ăștia, ce sunt ei, cum arată, ce fac. Că tu nu mi-ai spus, nu-i așa, la 0725300700 și eu ți-am spus de al meu că face baloane colorate, că, știi ce mai face al meu? Îi amintește fiecărui copil că 20 de secunde de spălat pe mâini sunt suficiente ca microbii să fugă cât îi țin picioarele. Așa că ia să vedem, ce mai ziceți voi? Ce e cu perionautul vostru? Cum arată? Ce face? Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Amalia din București, am 6 ani și perionautul pentru mine este o perie care zboară. Pupi, DJ Dodi, te pup, pa!
0: Amalia, dar unde zboară? Ce face? Adică rolul acestei perii care zboară, ce face? De ce zboară ea? De unde a pornit ea să zboare? De unde și-a luat această abilitate de a zbura? Amalia, am nevoie de mai multe... mai multe detalii, că sunt confuză. Pentru mine, perionautul, v-am spus ce este, mi se pare că ar fi un explorator al dinților strălucitori, al mâinilor curate. Uite, de exemplu, al meu, perionautul meu, poate să strige, motoare cu mentă, pornesc! Și pleacă cu... cum se cheamă? Cum am zis? Nava lui. Pleacă cu nava lui în formă de periuță de dinți către zâmbetul tău strălucitor, pentru că îl atrage zâmbetul. Nu știu, așa mă gândesc eu. Așa mă gândesc. Dar cu siguranță imaginația ta este mai interesantă și merge mai adânc, mai în adâncime. Așa că hai să vedem ce este pentru tine și cum arată acest perionaut. Îmi spui la 0725 300 700. Între timp, până te mai gândești, hai să te încălzesc puțin și să facem cum a zis Sofia, să ne jucăm jocul culorilor pe Golden. Și în caz că nu mai ții minte cum se joacă, permite-mi să-ți spun. Eu voi spune repede câteva culori pe care tu va trebui să le atingi rapid, rapidisim, da? I was a ghost, I was alone. Hai să începem ușor. Galben pui. Hai, alege galben pui. Repede. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai că ăsta a fost ușor, mă. Nu te uita așa la mine. Ești gata pentru următorul? Bine, bine. Hai că începem și cu ăla mai grele. Vreau verde broască. 5, 4, 3, 2, 1, verde broască, 1, 0, 0, gata, 0, bă, bă, bă, bă, ăla n-a fost verde broască, nu trișa, era verde închis și aia.

0: 4,
1: 3. Repede, da, haide. Găsește la albastru, cer de după ploaie. 2, 1, 0. L-ai găsit? Unde ai găsit tu, mă, așa ceva la tine acolo? Ia să-mi dai poză

Una bună. Turcoaz, culoarea superputerii bucuriei. Hai, 5, repede. 4, 3, 2, 1 și 0. Îmi pare rău. Ha, punctul e la mine. O, da, o, da, o, da, o, da. O, da, o, da, o, da, o, da. Hai că e bine, bine. Negru gândac. Scârboșel, nu-i așa? Hai, atinge-la, cu ce să-ți fac? Negru gândac. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gata, și cu negru gândac, ce să mai, eu zic că te-ai descurcat destul de bine. Doar că am senzația că eu am câștigat această rundă de jocul culorilor. Așa că declar acest joc închis. Game over. Game over, într-adevăr, pentru noi. Și eu zic că eu am câștigat, nu-i așa? Dar nu mai râde, de ce să râzi? Dacă eu am câștigat, eu am câștigat, ce să mai. Hai, voi invi la dans și apoi ne întoarcem repede, repede la perionautul nostru.

400. Ia uite ce zice David, zice: bună seara, DJ Dodi, sunt David. Un perionaut are ochi în formă de pătrat. Știe să ajute dinții să fie sănătoși, trăiește pe Neptun și mănâncă ardei. Delicios! Și zice, acum spunem cum arată perionautul tău. Cu drag, cel mai uimitor, genial, politicos și cinstit copil David. David, te pup de nu te vezi. Și eu și perionautul meu, care ți-am spus că are costum alb cu dungi colorate ca pasta de dinți și are o cască transparentă care permite să-i se vadă ochii, că de are ochii mari și drăguți și veseli, așa și frumoși. Și are pelerina lui, care ți-am zis că miroase a mentă proaspătă. Așa arată el, dar... În imaginația mea, perionauții nu pot fi văzuți așa de oricine. Vezi, de-aia David n-a știut cum arată perionautul meu. Pentru că apare perionautul doar când cineva se spală pe dinți sau pe mâini sau are grijă de corpul său. Și dacă asculți foarte atent, s-ar putea să auzi așa în șoaptă: bravo, ai făcut încă o misiune de igienă ca un adevărat perionaut.

0: Ionaut, ca așa mă imaginez eu că ar zice. Așa arată, măi, David, pe Ionautul meu și mulțumesc pentru răspunsul tău. Ia să mai auzim pe cineva.
1: Eu sunt Eva din Constanța, am 6-7 ani și cum ar arăta pentru mine un perionaut, ar arăta chiar așa, ar fi de pastă de dinți.
0: Ia
1: și
0: auzi.
1: El te-ar spăla, te-ar spăla singur pe dinți,
0: da!
1: Și ar avea grijă să mănânci doar lucruri sănătoase.
0: Ce tare, la asta m-am gândit. Te pup, mulțumesc pentru mesaj, ești o scumpă. Și bine că mi-ai adus.
1: Și am uitat să spun că va vorbi.
0: Da, că va și vorbi, am înțeles. E perfect atunci, e bine că vorbește cu noi. Și mai ales că ne amintește și să mâncăm sănătos. Vezi că și asta face parte din a-ți menține dinții sănătoși. Păi da, uite că s-a gândit bine. Ia stai, tu te-ai gândit, apropo, la ce este și cum arată și ce face perionautul acesta al tău? Perfect, hai să-mi spui și mie la 0725 300 700.

0: s-a gândit la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja ITVți. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită!
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
2: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBITI FM.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
4: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
5: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
4: care e acolo în permanență.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBITI FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ușor, nu ușor. Să te spăl mi-așa ușor. Mănânțe fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, tu-și pup, gata la culcare. Mami e uimită, oița fericită. Învăț natural cu GeroVital.
1: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
2: Vara te așteaptă să te joci și să te răcorești cu noua ediție a evenimentului Radio Plaja Itzy Bitzy. Știi deja, ai auzit deja de la prietenii mei unde se întâmplă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Vină mai ușor să reții în ultimele două weekenduri din iulie și în primele două weekenduri din august. Vezi, cel mai simplu. Chiar o să te și distrezi seara între 7 și 8 la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja, unde plaja se transformă în ring de dans și de joacă. Poți să te joci statuile muzicale, poți să faci karaoke pe piesele verii, poți să faci zumba, o să ai energie super bună înainte de apus. E grozav. Mai ales că după aceea, la ora 8, când se termină discoteca acolo pe plajă, poți să dai drumul la radio și să mă asculti pe mine la Itzy Bitzy Party. Păi da, vezi, frumos! Aia. Gata, știi ce faci, nu-i așa? În weekendurile acelea, grozav. Și dacă ai nevoie de mai multe detalii, găsești eu aceste detalii, dar și întregul program pe itzybitzy.ro. Hai, intră, să vezi ce drăguț și ce distracție! Ai, ai, ai!

strălucitor. Păi da, pentru că în imaginația mea, perionautul este un explorator al curățeniei. Călătorește așa prin lumea noastră în căutarea de zâmbete strălucitoare. Și normal că scoate piesa asta cu port zâmbetul pe buze, pentru că e perionautul acolo lângă el. Oare perionautul știe să facă și muzică? Oare este și compozitor? Ce tare ar fi! Dar uite că Teodor din Ilfov are altă idee, zice așa, bună DJ Dodi, eu sunt Teodor din Ilfov, am 10 ani și perionautul meu ar arăta așa. Ar fi alb ca pasta de dinți, ar trăi în chiuvetă, ar avea ochi în formă de periuță de dinți, ar fi echipat cu niște periuțe de dinți și pasta de dinți, mamă, de câte ori am zis dinți, și s-ar putea teleporta ca să ajungă la mai mulți copii deodată. Pa, DJ Dodi! Te pup, Teodor, și să știi că mi se pare foarte tare ce ai scris, mai ales că este foarte detaliat. Deci tu ți-ai imaginat deja cum este perionautul tău, dar eu n-am auzit de la restul prietenilor mei ce este perionautul ăsta, cum arată, de unde vine, care-i povestea cu el. Îmi spuneți și mie la 0725 300 700, că între timp, dacă vreți, vă zic eu despre al meu, că nu e super erou, știți prea bine. V-am zis, este un explorator, dar el se luptă chiar pe bune cu monștri uriași. Dar monștri uriași mititei, nu știu cum să-ți explic. Eu dacă aș fi mică, minusculă și m-aș așeza așa în palma mea, mi-aș da seama că acolo chiar sunt monștri uriași. Se numesc bacterii, se numesc virus, cine știe pe ce pun mâna. Apoi da, ia uite, tocmai ce am pus mâna pe o tastatură. S-ar putea să am nevoie de acest perionaut, prietenul meu care transformă fiecare rutină de igienă într-o aventură. Da. Ah, și știți ce mai zice mie la ureche? Îmi spune așa, curățenia e super puterea care se vede în zâmbete. E? Nu? E o idee grozavă. Hai, spune-mi și mie ideea ta acum. Ce este și de unde vine? Cum arată perionautul acesta despre care vorbim? 0725 300 700. Între timp ne mutăm lângă ocean, bineînțeles, și ascultăm Cake by the Ocean, un cover de la Kids Bop Kids. Oh, no.

0: tine, care-i povestea? Eu deja m-am gândit în capul meu și cum arată și ce face. Dar tu nu mi-ai zis cum arată perionautul tău și poți să-mi spui la 0725 300 700. Eu între timp, până te-ai gândit tu să-mi răspund, m-am gândit că are și un rucsăcel perionautul meu și ține în el mai multe lucruri interesante. Dar înainte de toate, înainte să zic eu ce ține rucsăcel, mai bine te ascult pe tine. Așa că hai, ia zi, cum arată perionautul și ce este?
1: Bună, super, super, super, Filinca Maria.
0: Bună.
1: Am 7 ani și perionautul meu arăta așa. Ar fi ca un astronaut normal, dar așa, doar că pe cască ar avea niște urechiușe de pisică.
0: Oh.
1: Iar periuța lui arată ca o pisică.
2: Ce drăguț.
1: Și când termină de spălat pe dinți, face niște baloane în formă de pisică, de toate culorile. Pa! Super zăpă, pupici cu sclipici pe obraz, fericiți!
0: Să zic că îmi place foarte tare perionautul tău, dar hai să-mi dai o gogoașă. Ha-ha, că sunt DJ Dodi, nu sunt super zăpă. Deci ai, ești datoare cu o gogoașă și e perfect că o mănânc, o înfulec repede, hap, hap, hap. Și după aia vine perionautul și zice: elo, stai puțin, păi ce faci? Spală-te pe dinți, atâta zahăr s-ar putea să facă probleme dințișorilor, nu-i așa? A, și ți-am zis că perionautul meu are și rucsăcel, da? Și acolo, de acolo scoate periuța turbo, care dansează singură și bam, bam, ne învață pe noi mișcările corecte de spălat pe dinți. Da, așa. Mai are înăuntru un rucsăcel și un săpunel spumos care face bule. Uite, a, da, fur și eu ideea, Ilinca, și o să zic că face și el bule în formă de pisicuțe și de inimioare și de steluțe și toate sunt foarte drăgălașe și sunt colorate frumos și mai are și un prosop puf-puf. Așa îmi place mie să zic, un prosopel puf-puf, care usucă mâinile cu o îmbrățișare pufoasă. Îți mai spun eu ce mai are în rucsăcelul lui perionautul meu, dar mai întâi spunem cum arată și ce este și de unde vine perionautul tău propriu. Adică acela pe care poate îl ții în buzunar, cine știe pe unde e. Haide, spunem și mie la 0725 300 700 că între timp, dacă nu, te scot la dans de ți-ar fulgi. Pentru că ascultăm Better When I'm Dancing.

0: ce mai are în roțăcel perionatul meu. Are și o lanternă antimicrobie, nu m-am gândit eu bine, da, da. Și ori de câte ori scoate lanterna, poate să-mi arate și să lumineze locurile unde se ascund microbii de pe palmele mele. A? Ce părere ai? A, și știi ce mai poate să aibă? Mai are acolo în rucsăcel un cronometru de 20 de secunde, care nu e așa cu tic-tac, tic-tac. Nu, nu, nu, nu, nu. Este un cronometru cântăcios, pentru că acel cronometru va cânta o melodie veselă exact când ne trebuie să dureze spălatul pe mâini. Ai, vezi ce tare e perionautul meu? Ia să vedem tu la ce te-ai gândit, de unde vine, cum arată, care-i povestea lui, ce face, ia să aud.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București. Am 8 ani și cum ar arăta...
0: Cum se numește? Perionaut.
1: Perionautul meu ar fi că ar fi alb cu dungi... cu dungi colorate.
0: Care?
1: Și ar avea... Și după ce te-ai spălat pe dinți, el se bucură, cântă și dansează și scoate baloane de săpun colorate.
0: Vai, ce tare! Wow! Exact, e wow! Este foarte tare ce ai zis și îmi place mult de tot. Vreau și eu și al meu să scoată baloane. Am zis că scoate și baloane în formă de pisicuță și de steluțe și de inimioare. Oh, îmi place mult de tot perionautul ăsta. Este foarte prietenos și foarte distractiv. Și știi ce îmi place cel mai tare? Că în inima... În imaginația mea, scuze, na, ce să mai... M-am ambalat, așa m-am emoționat că mă gândeam la perionaut. Și îmi place când imaginația noastră nu ne ceartă niciodată, doar ne încurajează. Spune așa, nu știu, parcă ar zice, misiunea acceptată, dințișorii au nevoie de ajutor, hai că te ajut eu, ho-hop, supumă-mă și strop. Adică e foarte... Săritor, nu-i așa? Îmi place că toți v-ați imaginat treaba asta. Dar hai că vreau să mai aud niște păreri la 0725 300 700. Ce este și cum arată un perionaut? Că uite, poate îl luăm cu noi în balonul nostru. E? Ce părere aveți?

0: Tizi Doti.
1: Cea mai ta-na-na-na emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
2: Și v-am zis, cea mai tare emisiune imaginată astăzi, pentru că provocarea este să te gândești ce este și cum arată un perionaut și să-mi spui și mie la 0725 300 700. Ia să aud!
3: Bună, Tizi Doti!
2: Bună!
3: Sunt Pancu Ana Maria din București, am 11 ani și să știi că perinautul
2: așa
3: este un onitoring.
2: Ia uzi.
3: Care a zburat în spațiu. Pa!
2: Băi! Cel mai tare răspuns și știi de ce? Pentru că este primul răspuns diferit. Tu spui că este un animal, că este un onitoring. Păi și ce a făcut el în spațiu? Ce a făcut? Care-i treaba? De ce a plecat în spațiu? Vreau să știu! Ce face el acolo? Dar cum respiră? Dar ce mănâncă? Dar de ce s-a dus acolo? Aoleu, dar ce, cum arată costumașul lui? Că dacă e un ornitoring, trebuie să aibă costum cu coadă. Vreau și eu să știu detaliile astea. Nu mă lăsa așa. Ia să mai auzim. Ce poate să mai fie un perionaut?
4: Bune, super!
2: DJ Dodi!
4: DJ Dodi! Supa cu Teodora Ioana din București!
2: Bună!
4: Am 8 ani.
2: Mulți înainte.
4: Și e căcai cuvântul
2: perionaut.
4: Pinarun.
2: Așa, da.
4: Înseamnă că
5: este o pere spațială.
4: E pere spațială.
2: Pădite că de
4: pupici cu sclipici pe obraz fericiți.
2: Aolică, mi-a dat și pupici. Te pup de nu te vezi și uite, am primit pupicii de la tine și parcă mi-au înrujit obrăjorii și îmi place de nu mă bușu. Gata, că mă țineam de folcuțe și nu mai puteam să vorbesc. Îți mulțumesc pentru pupici și să știi că îi accept și să știi că vreau mai multe detalii. Ce, care-i treaba? O perie și atât? Și cum arată? Cum arată? Ce face ea? Ce caută ea acolo unde e? Vreau să știu mai multe detalii, îmi spuneți bineînțeles despre perionauții voștri la 0725 300 700. Între timp ascultăm melodia lui Casi din București, None of Your Business.

0: vă întreb și pe voi, măi, pisicilor, ce este perionautul vostru? Hai, nu veniți să-mi ziceți și mie, tot la 0725 300 700. Hai să mai auzim.
1: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
1: Eu sunt Daria din București. Am 5 ani jumătate și perionautul meu arată așa: o pisică cu cască de astronaut, cu niște ochi foarte blânzi galbeni, care are o periuță de dinți cu care spală planetele din spațiu, stelele și micii nori curați.
0: Îmi place la nebunie pisicuța ta. Ia să mai auzim. Uite, chiar familia pisicilor. Uite, vezi, uite, au venit.
1: Te pupăcim.
0: M-a pupăcit, păi vă pupăcesc și eu pe voi. Mă, nu mă faceți că mă topesc. Lăsați-mă că mai avem puțin din Itibiti Party. Lăsați-mă să aici la microfon, nu mă topiți.
2: Bună, Digi Toti, sunt din nou eu, Pancoana Maria din București. Am 11 ani și să știi că acelor nitoring care
0: așa
2: astronaut,
0: da,
2: era un agent secret și misiunea lui era să colecteze o rocă de pe planeta Pluto.
0: Wow.
2: Și el mănâncă varză.
0: Aolică, durdulică, înseamnă că e foarte sănătos. Mulțumesc că ai revenit cu toate detaliile. Așa. Uite că voiam să dau acum play la următorul mesaj care era de la familia pisicilor, dar uite că nu se poate că s-au răzgândit. Așa că până se gândesc ei ce să-mi spună, vreau să vă mulțumesc și eu pentru toate mesajele. Vă mulțumesc că ați pornit alături de mine în aventura asta a perionautului și că fiecare dintre voi l-ați imaginat în felul vostru. Ce este important este că am și o rugăminte din partea perionautului ăsta. Nu uitați niciodată să vă spălați pe dinți dimineața și seara și pe mâini, de oricâte ori e nevoie, ori de câte ori, da? Deci nu contează. Așa îi ținem pe microbii năzdrăvani la distanță și ne păstrăm și superputerile. Și apropo de asta, ne activăm și mâine superputerea bucuriei tot aici la Itzy Bitsy Party, când vă aștept să ne distrăm, dar cu altă provocare și s-ar putea să fie mai dificil, așa că stați pe aproape să vedeți despre ce e vorba. Și până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie!
1: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne sta na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
3: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
4: Kids, Gerovital Kids!

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează, poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: I like the glass breaking noise.
1: Este ora 9.
2: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.

0: Luna sus e agățată, somnul dulce ne-l veghează. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
3: Din colecția Povești de pe strada mea, scrisă de Leon Magdan, vom asculta acum povestea La bunica. Departe de orașul în care trăiesc Sofia și Andrei este casa bunicilor. Și chiar dacă este departe și drumul este lung, cei doi prichindei abia așteaptă să ajungă acolo, de fiecare dată când se ivește ocazia. În fiecare vacanță, cei doi copilași vin la bunici. Nici nu și-ar putea imagina vreo vacanță în care să nu fi stat măcar o săptămână și la bunici. Iar uneori vin și la sfârșit de săptămână. Cel mai frumos este atunci când fructele sunt coapte, căci cei mici o ajută pe bunii la cules și bunii știe cum să-i răsplătească. Face, draga de ea, o dulceață de telinci pe degete. Astăzi e sărbătoare, tocmai s-au întors de la biserică și cei doi prichindei sunt singuri. Bunica a mai rămas puțin prin sat de vorbă cu unul și cu altul.
4: Aoleo! Ui, ce foame mi-este! Auzi, Sofia, nu vrei să mâncăm ceva? Aș vrea ceva dulce!
5: Andrei, mai ai puțină răbdare, că trebuie să ajungă și bunica! Nu e așa de târziu și n-aș vrea să-mi stric foamea cu dulciuri! Apoi nici nu cred că în casă sunt dulciuri!
4: În casă nu? Dar în beci... Nu știi ce bunătăți sunt acolo? Dulceață, sirop, compot, peltea. Aș mânca un borcan întreg de dulceață de fragi. Doar știi cât de bună este.
5: Lasă că ne dă bunica după masă dacă vrei. Știi că nu ne refuză nimic.
4: Da, dar ne dă cu porția, ci că să nu ne doară burtica.
5: Așa este, știe ea mai bine cât să ne dea. Oricum trebuie să vină. Eu mă duc în livadă. Hai, vii și tu?
4: Nu, eu mă întind puțin.
5: Bine, dar ai grijă să nu ador cu burta goală, că o să visez numai dulceață.
3: După ce Sofia a ieșit din cameră, Andrei, care nu era tocmai obosit, sări în picioare. Se duse ușurel în bucătărie și săltă capacul beciului. Aprinse becul și coborâ pe scară cu mare atenție. Doamne, cum arăta beciul bunicii! Pe rafturi așezate, pe col de hârtie se răsfățau burtoase borcanele cu bunătăți. Aveau și etichete scrise mare cu carioca de bunica, dar Andrei nu trebuia să citească etichetele. Cunoștea dulceața de fraci de departe. Era roșiatică și sâmburii mici și albi se zgâiau afară prin sticla borcanului. Deschise un borcan, era destul de voinic, așa că nu întâmpină nicio dificultate. Capacul se deschise cu un pocnet scurt. Urcă în bucătărie, mai aruncă un ochi prin geam spre poartă și coborâ înapoi ținând în mână o lingură. Începu să mănânce tacticos din dulceață. Fiecare lingură îi lăsa în gură o altă savoare, chiar că era sărbătoare. I se făcu însă sete. Dar ce rost avea să mai urce până la bucătărie? Așa că desfăcu și un borcan de compot de vișine. Nu se lăsă până nu termină toată dulceața și bău tot compotul. Apoi se întoarse în cameră după ce stinse lumina și lăsă capacul beciului. Se trânti leneș în pat.
6: Hei, ce faci, scumpule? Îmi pare rău că am întârziat. Am mai stat puțin de vorbă cu părintele, apoi m-am întâlnit și cu vecina de peste drum. Dar unde este Sofia?
4: E în grădină.
6: Dar ce ai? Nu te simți bine? De ce te ții de burtă? Sper că nu ai băut apă rece.
4: Nu, nu am băut apă deloc.
6: Sau poate că ți-e foame. Pun imediat masă.
4: Nu, nu mi-e foame, nu vreau nimic.
6: Vai de mine, dar ce ai?
3: Bunica vine îndată lângă poznaș și îi pune mâna pe frunte.
6: Febră nu ai, dar spune-mi totuși ce te doare.
4: Doar burtica, dar mă doare rău, parcă merge un tren prin ea. Ba se oprește, ba pornește. Dar cel mai rău e când o ia la goană.
5: Se-a rămâna, bunică! Ce este? Ce are Andrei?
6: Nu știu, se vaită de burtă. Mă îngrijorează. Doar știu ce v-am dat de mâncare. Și nu ar trebui să se simtă așa.
5: Poate că știu eu care e problema. Nu cumva ai dat iama prin beci, frățioare?
6: Cum? Unde în beci? Păi este întuneric și nu poți coborâ singur scara.
4: Wow, burtica mea! Dar am aprins becul. Iar scara e destul de sigură. Și sunt boia mare.
5: Știam eu că ai să te duci. Și doar ți-am spus că nu ai voie.
6: Of, nu mai înțeleg nimic. Despre ce tot vorbiți acolo?
5: Păi, Andrei voia dulceață de fragi. I-am spus că nu are voie înainte de masă și că oricum îi dai tu dacă cere. Dar nu m-a ascultat, s-a dus singur. Acum uite ce-a pățit.
6: Of, of, of, mai dragule, așa e. De ce te-ai lăcomit, pofticiosule? Uite ce ai pățit acum. Sper că nu ai mâncat prea multă.
4: Ba, un borcan întreg și un borcan mare de compot. Că doar îmi era sete și apă nu era în beci.
6: Vai de mine, și au intrat toate în burtica asta mică?
4: Da, dar acum nu mai e așa mică și mă doare. Au, au, au, au, au, au, au.
6: Stai aici cu mințel. Mă duc să-ți încălzesc puțină supă, doar câteva înghițituri și spun apoi o compresă pe burtică. O să-ți treacă. Tu stai cu minte în pat, cu genunchi îndoiți.
4: Mulțumesc mult, bunico. Și iartă-mă că am intrat pe ascuns în... Au, beci!
3: Andrei se întoarse pe o parte cu amândouă mâinile pe burtă. Bunica nu-l certase. Făcuse o boacănă cât capul lui și nu-l certase. Parcă și durerea îl mai lăsase puțin, dar nu de tot. Din când în când, trenulețul pufnea și o lua iar la goană. Atunci se chircea și mai tare, dar Andrei a înțeles. Nu o să mai fac asemenea trăznăi. De ce o fi terminat el tot borcanul? Acum îl doare burtica, dar îl doare și sufletelul, căci îi este rușine. Gata, de acum se face băiat cu minte. Nu mai dă iama prin tezaurul dulce din cetatea bunicuților. Ați ascultat povestea La bunica, din colecția Povești de pe strada mea, scrisă de Leon Magdan.
2: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
1: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fii cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne, îngerașii tăi, fie păzitorii mei, numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

0: ochi și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

我饿呀呀，哼尿尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿尿，哼尿尿尿。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

0: sit back and relax. It's Itsy Bitsy by Night.
1: Everybody good?

Itsy Bitsy by Night.